Ailə əhvali adətdikcə bir yigit ali məktəbkə yığın kirgən çağılırdıla çolpan buluşunu arzu qıladdı. O, bədən güzəllikini köngül iç sahasıya kirişdiki muhim amil dəb qarab, tejəşlik bilən turmuş keçürüb, hər aylıq çəklik turmuş puludun tejəb qalıdı. O, bütün zihnini dərisk qaratmay, bəlkə hər tərəbdən şəkil tüzəş doktorxanısını sürüşdürüdü. Ali məktəbdiki 4 yılda onun dərsləri bütünləyə taşılınıb qalıdı. Salamətlikimi qardın çıxıdı. Şundaq bolsumu, o yanıla bütün vücudu bilən köngül iç sahasıya kirişini oylaydı. O, oquş həm turmuşda tejəb qalğan nəticə 10 min yuanını elib özünü tüzətdi. Bununqı tayınıb, köngül iç sahası kirələymə dəb işənç bağlıdı. Halbuki, köngül iç çəmbirikədə ixtisaslıqlar nəhayətimi köp. Hər bir adamın özüge xas artıqçılıqı bar. Lekin onun özünü tüzəş arqılıq erişkən nəps çıraydın başqa, heç qandaq artıqçılıqı yox bulub, mədəniyyət səviyyəsi onca yuqır əməz. Şundaqla, rol eliş maharatımı yox idi. Bunun başqa bədən sapası nəayətə naçar bolub, şamal çıxsımı onu uçurdu dediğən dəklə qıladdı. Köngül içi sahası da 7-8 yıl uyaq buyaq qatırab yürgən bolsumu, o yanıla bolsumu buludugan, bolmusumu buludugan oyun qoyğucu idi. Bu çağda onun savaqdaşları allı qaçan öz sahası da bir kişilik orun tikləb boğan bolub, bəziləri bölüm direktoru boğan, bəziləri iyilik tikləb məlum kəsibinin kəsib əhliyə aylanğan idi. Bu yigit adamın kollektiv içində yaşaşqa muhtaç işgəllikini, öz yaxşı gördüğü yolda başqıla bilən texim yaxşı həmkarlışıç üçün tırışçallıq görsətkən bolsumu, əbsus yer bilə yeksən bulğallıqını bilətdi. Nemi üçün? Çünki o, avtomobilinin mağdığa yolu boludu, atının mu mağdığa yolu boludu digən bu qaydını düşənməgən. Fəqət, özünün tırışçallıqı tayınıbla öz yaxşı gördüğü yolu mağalaymən dəb qarıqan. Əməliyyətdə o, adlarının biz bevasitə sezimimizə tayınıb bəlgizləyimiz deyən sözgə maskəgən bolsunmu, lakin o adlarının bu sözüdəki bir aşqışlıq sözgə səl qarıqan. Bu bəlgilə, ya ki, bizdən bevasitə sezimimizdən başqa, yana təcrübə, ügünüş həm təpəkkür qatarlıqlamı ba. Əgər fəqat bevasitə sezimgülü tayınıb, çonqur pikir yürgüzməgəndə, həm tırışmıqanda, özüqü təvə yönülüşünü tapqılı bulmaydı. Avtomobilin mu mağdığa yolu boludu, atının mu mağdığa yolu boludu. Sən avtomobil bolsan, avtomobil yoldu mağın. At mağdığa yoldu mağsan, bir qədəmi alğı ilgirləyəməysən. Əgər at bolsan, at mağdığa yoldu mağın. Mubada avtomobil yoldu mağsan, avtomobillərə soqulub getsən.

Her bir adamın oranı buludu, fakat özünün oranını doğru tapkandıla andın bilik suğu erişkendek rahat paragat içide turmuş geçirgülü buludu. Ondak bu maydiken, hudi avtomobil at yoludu mansa bir kademi mağal muğandak, hiç kandak alğı ıgırlaş bu maydı, hatta ziyan kelsi kuşuraydı. Halbuki turmuştaki kıyıncılık hem hırsla daim bizni yengil tekleştirip koyudu. Özümüzden kaysu musabakı yolu tabi işgeldikimizde hüküm kılalmay kalımız. 20. əsrinin 90-cı yıllarda payçeki əmdili callanğan idi. Bir ər bu sahada bir neçə yıl cəpalıq işləyəndən kiyin bir qısım təcrübələrini toplıqan, həm də 10 milyondan artıq baylıq yıqqan. Arqıdın xəyif xətərgə qarmay məbləq seliş bazırı aşqan. O yəngil təklik qılıb, xeyim xətərini mülçərləmək qarğulacı məbləq seliş sahasıqə baş çökürüb kırıb gətkən. O piyini bazarıq seliş aldıdı turğan bir karxanını tallab 10 milyon yuandın artıq məbləq salğan. O karxana piyini bazarğı sağandın kiyin paydı təxsim qılışını kütkən. Kim bilsin, karxanı piyini bazarğı salılmayla qalmasın, ən axırda vəyran boluş bilən axırlaşqan. Onun 10 milyondan artıq baylıqımı tozub getkən. Bu ər payçıki bazarğı kirgəndə yana ehtiyacalıq bilən tətqiq qılıb, hər qədəmdə bir istikam quruşdu bilgən. Amma o baylıq tapqandın kiyin, özüqü toluq işinib, xeyim xətərinin mövcudluqıqa pütülləy səl qarab qalqan. Şunomdan bir vaqtda o avtomobilning mağındığı yolu boludu, atning mu mağındığı yolu boludu degan qoidani unutib qolgan. Paychiki bozordagi tajribasiga tayinibla qarg'ulachi mablag' silish bozorda mengish atning avtomobillar orasidan kesib o'tganligiga baravar emasmi? Uning ustiga xavf xatar engi bo'lmasa, quyunda ketayotgan avtomobillar tarafidan soqilib uchib ketmamdi? Bu o'zgarish va aniqsizlik to'lgan davrda biz özümüzden bevasta sezimimizge tayınıp, toğır yönülüşünü bekitişimiz gerek. Halbuki, yengil təklikmu bu dəvrinin Allah'ı da məhzulik. O, bizni asalla xata hüküm çıxırışqa məcbur qalıdı. Biz çoxum, hər vaqt hoşar buluşumuz, xəyub xatarının məvcud bulub turuşudun ibarət həqiqatını hər vaqt esimizde çın tutuşumuz gerek. Müşündə qılğandıla, biz özlüksiz təcrübə və bilim toplab, hər xil bəlgilərini

شو سروهی حالات دائم بزنی نشان دن از دورب کویدو، özümüzün qaysı yolda meñişimiz kerekligini xatırjam oylanışqa amalsız qaldırdı. Ondaqta qanda qılganda xatırjam fikir yürgüzgülü boludu? Tövendiki usullarını qolunu baxsanız boludu. Bunun birincisi yaxşı ruhi halatını saxlaş. Tınış fikir yürgüzüşünün aldınqı şartı normal ruhi halatını saxlaş. Məsələlərini bir tərəf qılganda ziyada qızıqqan bolmaslıq, ya ki ziyada hayacalınıp getməslik, soğukqan boluş, keyfiyyatının təsirge uçurmaslıq gerek. İkinci tınış muhit izdeş. Bağıtça, kütüphana, kahvahana qatarlıq tınış muhitini tepib, varançurundan yıraq durup, zihnini mərkəzləşdirib, məsələlərini mülahizə qilish kerek. Üçüncü, hər xil bolmuğur xiyallanı qılmaslıq. Məsələlər üstüdə fikir yürgüzgəndə, imkaniyyatının bağırca qalay muqan xiyallanı qılmay, təpəkkürünüzni başqa işlərinin dəxlisik uçuratmay, növətki məsələlərə qarışışınız kerek. Tördüncü, köp nöqtədən fikir yürgüzüş. Məsələyə birli nöqtəyi nəzərdən qaramay, köp nöqtədən hər tərəfdən mülahizə qılıb, oxşumuğa nöqtədən qaraş, bizning məsələnin tüp nigizini düşünüşümüzə yardım verir.

səvirçan adamla erişməkçi bolğunuğa erişələydi. Psixologiyada səvirçanlıq adata bir xil psixikilik alət, yəni qiyinçılıq, xırıs yaki eniqsızlıq duş gəlgəndə soğuqqan, təmkin, qət'i və uzaqçı davamlışıdığan iqtidarını saxlaşdab eniqləmə beyrilidu. Səvirçanlıq bir xil aktiv psixikilik alahidilik. O kişiləgə yəngil təklifdən qutuluşqı yardan beyrilidu. Bir günü Naid Hakaur, işqilğanda yəngil təhlük qalıdığa yaş yigit Valgoq, danlıq rəssam Paul Sezanın işxanısıqı kelib, onundun qanda qılğanda münavər əsərləni icat qığılı boludığalıq toğırsıdı məsələ soruğanda, Sezan onunğa səvirçan boluşdun deyil. Səvirçan boluş, muşundaq asanma? Valgoq şəngüsü kəlmigən halda vaqır vetudu. Sezan cavab verib, əlbəttə, qalbi tınışlanğan adamla tağın yötkü ütələydiğən küşqüvətkə egi bola alaydı, deydu. Bu gəpkə bir işini, bir işənməgən Van Gogh öyüge qaytıb gəgəndən kiyin səvirçan buluşunu ögünüb, ötkür qəlimi bilən işki dünyasını təsirləşki başlaydı. Van Gogh'nun bu xil halətdə icat qılığa rəsimləri vapat boğandən kiyin kişilərinin etiraf qılışı və maqtışıqa sazavar boludu. Bugünkü küngü kəlgəndə Van Gogh'nun əsri dünyağı danlıq rəsimgə aylanıdı. Hətta bunun içindəki bir partisi 800 milyon xalıq buluğa setiludu. Van Gogh mu, Sezan'nın səvir taqat qılış adamın işki dünyasını tınışlandırıdı, bu xil tınışlıq taşqi dünyanın təsiri uçurmaydıqan dərəcəgi yetkəndə, andın özünün oy fikrini hiss qılıb, icadiyyat ilhamını urğut qılıb boludu digən sözünü düşünüb yedidu. Siz tınışlansanızla tağınımı yötkü vitələydiğən küş qüvvətki ege bolusuz. Bunun mənisi şu ki, bir adam zihnini mərkəzləşdürüb, qalbini tınışlandırıb, əstayidlıq bilən çonqur təpəkkür qılsa, Çoxum möcüz yarat alaydı, həm kişini heyran qaldırdığı nəticələrini ucudqı çıxara alaydı. Həm madəm kürəş qılvatqan bu dəvirdə kişilə teximi köp qiyinçılıq və xırıs qılış gəlidu. Şunun üçün biz teximi səvirçan buluşumuz gərək. Adlir, əgər pəqatla tuğumu qabiliyyət tayinib kürəş qılsa, adəm çoxum xatalıq ötküzüdü, digən? Əgər səvirçan soğuq qan bolub, kalımızını səgək tutsaq, Məsələk yoluqqanda böz iğizini tepib, teximi yaxşı həl qılış layihəsini tüzüb çıxıb, qatmı-qat qiyinçılıqlarını yenələyimiz, həm axırda öz nişanımızı yetələyimiz.

Ondaqda səvirçan buluş zadı qançılık yaxşı? Səvirçan adamla haqiqi baylıqı eriş alaydı. Çünki ula muvafiqiyyat qazınışqa aldırab getməkdi, həm paydı ziyandın əndişi qılmaydı. Ləkin köngül qoyub saxlaydı. Səvirçanlıq bilən təcrübə toplaydı. Vaqt eqinida özünün arzusunu asta-asta əməlgə aşırıdı. Səvirçan adamla hayatının güzəllikini körələydi. Ula hayatının hər bir basqıçını aldırab besib ötməkdi. Bəlki inçikilik bilən yes qılıdı. Səvirçallıq bilən hayat ləzzetini tetib baxıdı. Yıllarının ıznalırdın, hayatının çın mənisini bayqaydı. Franklin nədi bulmuşsun, səvirçan adamının utuq qazın almaydığını yox, digən, pəqət səvirçan adamla andın eriş məhcib oğan nərsizə eriş əlaydı.

Ali dərəcəlik papayka və yon pəltu soda sıxıldığan bir oquqçum bar idi. Bir qetim o mağa qısqısının davr yüzlünüşü bop qağallıqını. Özünün bevastı körüstüb, məsulatlarını teximi köp kişigə tunutmaqçı bolub, bevastı körüstüşünü başlaqallıqını. Dəsləbki bir qancı maydan bevastı körüstüşdə xeyl yaxşı önümgə erişib, yəki maydan bevastı körüstüşdiki pütüşüş somısının milyon yuandın aşqallıqını. Amma hazır bevastı körüstüb mal setişini sıcıl davamlaşdırış kerekmi yox, bilalmay vatqallıqını etdi. Ayın çağda onun sözlərgə taza işin almadım, şundaq yaxşı qılıb etib, nemi üçün toxtutuşunu oylab qaladı? O, menin bevastı körüstüb mal satqınım, əmiliyyətdə zavu tərəpnin bevastı körüstüb mal satqınığı barabar. Bundaq bolsa, netçi 10 itibaqda sodigarını rəncətib qoyduyken mən. Zavutumuzdan yıllıq işləb çıxırış qımmeti 100 milyon yuandın aşıdı. Bu itibaqdaş sodigarla 40% ölüşünü ilgiləydi. Şun davamlıq bevastı körüstüb mal setişim kerekmi yox, bilənməy vatı mən, dedi. O, işkilin vatqan noxtanı bəkli düşünü mən. Yığın çaxlıqanda, onun məsələsi strategiyelik yönülüşün tallaş. Nurgun kişi ilgiri Yahoo dəb atladığan danlıq tor bekitinin barlıqını əsliyəməsliki mümkün. Onun yıllıq ticaret kirimi 1 məhal 7 milyard Amerika dolarıqa. Bazar qımmeti 125 milyard Amerika dolarıqı yetib, uzaqca dünya ictimai alaqı tori kəsbədə başlamca orundu turgan. O, hazır nem üçün ün tınsız qayıp boldi? Yahoo ilgiri tordun izləb tapqılı boludugan, hər qaysi çoğun tor bekətlərinin ulanmasını izdəş aşqıcı türüge kırgızış kəsbini qıladdi. Amma keyin ictimai alaqı tori dəvri yetib gelib, kişilər izdəş aşqıcı bilərli qanaatlanmaydıgan boldi. Aynı çağda uçurğa avtomatik erişi texnikisi sodası bilən şuğulundugan kiçik bir şirkət bolub, bu texnikini Yahoo setib bərməkçi boğan. Yahoo bu texnikiyi egi boğan bolsa, onun izdəş motori teximi mükəməl boğan bolatdi. Amma Yahoo bir kiçik şirkətki pərva qılmay, onu rət qılgan. Keyin bu texnikadan paydalanıb, ictimai alaqı tori sahasıda başqa bir magnat barlıq gəlgən. Keyin Yahoo dövlət içi bazardakı rəqabət iqtidarını östürüş üçün Baidu-nu setib almaqçı bolğan, amma bahada kelişə bilməyənlikdən Baidu-dan vaz keçgən. Axırda Yahoo başqa bir alaqı tor bekiti bilən söhbətləşgən. O mu Yahoo qoyğan bahanı qəbul qılğan, amma Yahoo sodlaşdığında bahanı yenə düşürüb, axırda bu alaqı tor bekitinin fürsətini qarab durub ketkizib qoyğan. Yahoo strategiyelik yönülüşdə təkrar xatalışıb, axır pay bahası zor dərəcədə tövəlligən. Yahoo qoldum verib qoyğan karxanlar bolsa, tərəqqi qılıb, ictimai alaqa tori sahasıdakı başlamcı karxanlardan bub qalğan. Mundaq bir gəp ba, taktikidiki tırışçallıqınız bilən strategiyadiki horulluqınızı yüşürüşqa məngi urunman. Yönülüş xata bolsa, tırışqan seri hal sıraysız. Karxanıcı xata yolda mengibli qalsa, barlıq əmili tırışçallıqının heç qandaq əhmiyyeti bulmaydı.

başqalar tərəfindən ucuqdurulğandan özümüzü özümüz ucuqdurğanımız əfzal. Şoğa neminin yüzlənişkə, kəlgüsüge vəkillik qıladığanlıqını körüb biləlişimiz, növətki mənbətkə bağlanıp qalmaslıqımız gerek. Kida, Nokia qatarlıq Nurgun Karxanının çekinişige ulanın bir yolğula küşlük tayını bağlanlıqı, kəlgüsü yüzlənişini körüb yetəlmigəlliki, Karxanının strategiyelik tərəqiyyat yönülüşünü dəl vaxtıda tənşiyelmigəlliki səhb oğan. Qısqısın işləşini, bevası körüstüşünü bilelməsləkiniz usuldiki xatalıq. Heç qısı yox, bulanı ügənsinizla, məşq qılsınızla boludu. Amma xəritini xatasızıb qalsınız, bu yönlüşdiki xatalıq bulub, hər qıtımlıq tırışçalıqınız sizni halakətki başlayıdı. Karxanıcı yönlüşdə xatalaşmaslıqı gerək. Yönlüş xata bolsa, alğı manğınınız, çekinginiz boludu. Şuna usulda xatalıq bolsa, sabah qalsaq boludu, amma yönlüşünün xata bolışı, o biz üçün bir afətdir.

balının hatalıq ötküzgəlikini körgəndə, atana daim balının haqiqi oyunu çüşənməy durubla balını əyibləydi, tərbiyə qılıdı. Onun üstüge bu çağda anı bulğucu daim qatıq gəp qılıdı. Məsələn, haqiqətən dötgən sən. Dünyada nədimi səndək bir qış təsbalı bolsun. Senin ügünüşdə nemişqa azraqmı tuğumu talantın yox? Sən nemancı bunç şəxsiyyətçi? Balının haqiqi oyunu çüşənməgən əhvalda ana muşundaq adamın haqarətləydiğən sözlərini işləsə, bala qandaqmı anlısın? Bundaq fikir almaşdırış, pəqat bir tərəfləmilik əyibləş və ağırınışdılı ibarət. Şunun üçün balı bilən fikir almaşdırışda, balını düşünüşünə asas qılğan alda, yana önümlük fikir almaşdırış usullarını qollunuşunu biliş gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cungoq nazar proqramımızı anladınız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqaca məzmunlarına qulaq salğaysınız. Bütün millətin mədəniyyətdə yenilik yaradış, ijad qilish hayati gücünü urğutub, sosialistik mədəniyyətni gülləndiriş və rivojlandırış kerak. Mərkəz maliyyəsi 99 milyard 900 milyon yuan balı beqiş toluqlaması məbləği ajratdı. Bu, aldınqı yıldakidan 10.6% köp. 15-ci 5 yıllık planda yezi iliki yezlanı zamanı vilaştırışını tezildiş cəhətdə qandaq yeni orınlaşdırmıla ba? Bankının bu xil tutup gelişi oqılqıqı çəklimə ba mı yox? Balılarının iğirliqi eşib getiş əhvalıqı qarada baldur bayqaş, baldur arlaşış kerek. Bədən şəkilini başqırışını cəbalıq işqa aylandırıp qoyman. Bu vaqlarının su üzüşünün həm paydası, həm xədiri ba. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, mədəniyyət dövlətinin asası və təqdirgə münasivətlik. Başucu Xi Jinping monolana təkilədi. Mədəniyyət işəncimizini çıngdıb, buruşun izimimizə elib, cəsarətlən nəticə aradıb, ortaq tırışıb, dəvrimizə mənsub yeni mədəniyyət yaradıb, Conxua millətinin zamanıvi mədəniyilikini bərpa qılışımız gerek. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının yetəkçilikdə yeni dəvr mədəniyyət quruluşuna toğırlarda çıngdırıb, yenilik yaradılıb, mədəniyyət tümürü məzmut qədəm bilən davamlaşdırılıb, mədəniyyət hayati küçü urğu dolub, qədimi mədəniyyilik bilən zamanıvi mədəniyyilik dirəlişib gətkən güzəl mənzərə Conxua zimində asta-asta barlıq gəldi. Zaman və makamdan halqağan mədəniyyiliknin əks sadasını anlab, muzikidiki Conxua mədəniyyəti tümürünü his qıldıq. Bu yılın 5-də dövlət içindəki birdən-bir Cungu qədimki zaman muzikalarının sulalə tarixini asas qığın, umumlaşdırış və yığıb saqlaş xarakterigə egə qədimki muzikalar üstüdə izdiniş, Cungu klassik muzikalardan zoqunluş namlıq çoğun tüptiki muzika plastinkisi Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıydı saqlandı. Bu yıl 2-ci ayğıca dövlətlik nəşir buyumları sarıyıda Cungua qədimki əsərləri, yıqınqi, hazırqı zaman nəşir buyumları qatarlıq əməli nəşir buyumudan 34 milyondun köpürəgi saqlanğan bulub, rəqəmlik hücətlə 3 milyard 600 milyon bətin aşıdı. Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıyının başlığı Liu Qingyong mındaq dedi. Bu yıl 15-ci 5 yılının başlanış yili. Biz diqqətni yığıb saqlaş asasi kəsbigi mərkəzləşdirib, Cunhua nəşir buyumlarını əvlatdan əvlatqa qaldırış quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, saqlamalarının rəqəmlik baylıqını yanımı beyitib, rəqəmlik körgəzmə zali, rəqəmlik kütübxanı bərpa qılıb, qədimki kitab hüccətləni tutqılı, həm türki qığılı boladığın canlıq vasitəyə aylandırımız. 2023-ci ilə 6-cı ayda başucu Xi Jinping ilgir kiyim bolub, Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıyı və Cungu tarix tədqiqat yurtada xizmət təkşürüb, mədəniyyətkə varislik qılış, tərəqi qıldırış söhbət yığını qatnaşdı, həm də mühim söz qıldı. Başucu Cunhua mədəniyyətkə varislik qılış və onu ravajlandırışdı ki, zor nəzriyə və real məsillərini çoğun şərikləb, tarixi mədəniyyət tomurunu davamlaşdırıb, hazırqı dəvərinin şanlıq sahibisini pütəyli deyən dəvr çaqırıqını çıxadı. Xi Jinping mındaq dedi. Yeni başlanış nöqtəsi də mədəniyyətin gülünüşüge davamlıq törtgü buluş, mədəniyyət küşlük dövlətə quruş, Cunhua millətinin zamanıvi mədəniyyiligini bərpa qılış, biznin yeni dəvərdəgi yeni mədəniyyət burçimiz. Yıldız qoğdulub mədəniyyətkə varislik qılındı. Növətdə dövlətimizin mədəniyyət yadıqarlıqları baylıqının asas cəhdin iniqlandı. 4-ci qitimliq məmlikət boyunca mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüşdə mühim basqışlıq nəticələr qolğa keltirildi. Çanjan dəryası, Xuanxı dəryası qatarlıq dövlət mədəniyyət bağçısı quruluşu puxta qədəm bilən ilgiri sürüldü. Bütün cəmiyyətinin mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş, mədəniyyət tomurğu varislik qılış ortaq tonuşu bağansırı çoğunqurlaşdı. Cangşi ölkəsi Jiujiang Şəhərlik Mədəniyyət Radio Kino Televiziya Sayahat İdarısının muavin başlığı Xi Jinping mındaq dedi. Biz Xi Jinping mədəniyyət ideyasını ögünüş önümün

her derecelik maliyeden cemi 110 milyard yuan yardım pulu orunlaştırıldı iken. Hazır 2026 yıllık balı bir kış tuluklumasının tarıqtış hizmeti mukum tertiplik kanat yaydırılmaqda. Alaqadar başkuruş belgelemelerine asasen, her derecelik sähye sağlamlık tarmakları balı bir kış tuluklumasını tekşürüp tarıqtışını təşkilləb yolu kuyuşka məsul boludu. Prinsip cəhətdə, her pəsildə az digəndə bir türküm mərkəzlik tarqıtılıdı. Aldınqı pəsildə təkşürüşdən ötkən iltimas şu pəsilinin axırdan burun tarqıtılışı gerek. İgilinişçə, Maliyyə Ministerliği Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə balı bir qıştoluqlumisi tüzümün yolu qoyuş xizmətini davamlıq yaxşı işləb, məbləq başqırışını çıngıdıb, nazarat qılıb təkşürüşünü küçəydib, siyasətinin rolunu cari qıldırıb, toğutqı dostanı cəmiyyət bərpa qılışqı yardım verir ikən.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, 15-ci 5 illik planda yez egiliki yezlərini zamanıvilaşdırışın tezlitiş cəhətdə qandaq yeni orınlaşdırmalar var? Muhbirimiz Fəzilət bu haqda xəbər verdi.
1: Qoyan yığında yez egiliki yezlərini zamanıvilaşdırışın tezlitişinin 15-ci 5 illik planını tarqıtıb, yez egiliki yezlərini zamanıvilaşdırışın tezlitiş arqılıq Cungoca zamanıvilaşdırış quruluşunu texmü yaxşı ilgir sürüşünü təkidlidi. Undaqda bu planı tüzüşünün asaslıq təpəkkürü və mühim vəzifəsini mə? Yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırış, cüngoçı zamanıvilaşdırışının umumiyyidi və saplıqıqa münasibətlik bulub, cüngoçı zamanıvilaşdırışının asası. Ləkin, umumiyyüzlük, sosialistik zamanıvilaşqan dövlət quruşdiki ən müşkül, ən iğir vəzifə yanıla yezilarda. Yezigilikinin universal işləb çıxırış ixtidari və süpət önümünü ciddi östürüşkə. Yeza ul əsləhəliri və amıvi mülazimətini ciddi mükəmməlləşdirişkə, yezigiliki və yezlərini zamanıvilaşdırış nisbətdən arqada qilişqa toğır kilodu. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tədqiqat Yurdunun tədqiqatçısı Tu Xingwei mundaqda idi. Zamanıvilaşdırışını ilgir sürüşdiki türlik vəzifələrdən qarğanda, yezi igiliki yezlərini zamanıvilaşdırış yenilə aciz halqa. Bu qitimqi yirik plan yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırışdın ibarət bu gəvdilik kəmtüklikini aldın toluqlaşını tezildişdiki ilğar signalını iniq yət gözdi. Yirik planda yezigilikidə küşlük dövlət quruş nişani bekitilib, məvqəni 15-ci 5 il məzgildiki yezigiliki, yezilərinin mühim vəziyyət özgürüşəyə qoyub, yezi kənətlərini gülləndürüşünü ilgir sürüşdiki bəzi mühim vəzifələr və mühim nişanlar planlandı. Bu qıtım elan qılınğan yirik planda noxtılıq vəzifə və mühim tədbirlər sahələr boyunca uğurlaşdırılıb, 7 türlük noxtılıq vəzifə oturğu qoyuldu. Şunun bilən bir vaxtda 2030-cı yılıqə barğanda elimizdən yezigilik pəntexniki tərəqiyyatıqa tökb quşuş nisbitini 67% yət güzüb, şəhər yezi ahalılarının kırım nisbitini davamlıq kiçikletiş oturğu qoyuldu. Mütəxəssislər mundaq dedi. Yirik planda işki tövənçək və yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırış tərəqiyyatının türlü konkret tələbləri namayən qılındı. Cungo Yezigilik Pələr Akademisi Yezigilik İqtisadi və Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun başlıqı Hu Shangdong mundaqdaydı. İşki tövənçəkni çoxun puxtu saxlaş kərək. Birinci, açlıq bir xətərliki. İkinci, qaytı namratlaşıb getişinin aldını iliş kərək. Onundan başqa yana 3 zamanıvilaşdırış qurulması var. Bir tərəfdən yezigilikini zamanıvi çon kəsibki aylandırış, yəni bir tərəfdən yezlərini zamanıvi turmuş şəraitiqa asasi cəhətdən iqi qılış. Üçüncü, dekallarını bayaşat, güzəl turmuşqa eriştiriş gərək. Yirik planda munular oturğu qoyuldu. 2030-cı yılıqı barğanda yezigilikini zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqa aşırış. Yezlərdə zamanıvi turmuş şəraitini asasi cəhətdən hazırlaşqa zor ilgirləş, hasıl qılış. Yezigilikinin süpüti, önümü və rəqabət küçünü özlüksiz östürüş. Yezigilik pəntexnikisinin öz küçüqə tayini səviyyəsini zor dərəcədə östürüş. Yaşaşqa, igilik tikləşki bab kelidiğən güzəl yezi kənət quruluşunu tezildiş. Şəhər yezlərinin yuğurma tərəqiyyatıda yeni büsüş hasıl qılış qatarlıq nişallarını işqa aşırış gərək. Yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırışını tezildişinin 15-ci 5 illik planıda yezigilikinin universal işləb çıxırış ixtidari və süpət önümünü östürüş gərək dəb oturğu qoyuldu. Qanda qılğanda cungo tavıqını çıng tutub, açlıq

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, balalarının eğirliği eşip gidiş ahvalıqı karıda boldur baykaş, boldur arlışı gerek. Muhberimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Cungu ahallarının tamahılınış körsətmizde körstülüşçe, elimizdeki 6 yaştın tövən balıla və 6 yaştın 17 yaşıcı bolğan balıla üsmürlərinin eğirliq eşip gidiş semizlik nisbiti ayrım-ayrım alda 10.14% və 19% yetken. Onun üstüge, eğirliq eşip gidiş semizlik nisbiti yıldın yılgı eşip, eğirliq eşip ketken və semizlərinin umumi sani davamlıq eşip, otur hesablan hər 5 balının arsıda birisi kiçik doğulaq həm də 40%-dən 80% kiçik olğan. Balılarının semizliği quramığı yetkənge qədər davamlışıdı. Semizlik dövlətimizdəki balılar və yaş ösmürlərinin tən sağlamlıqına təhdid saldığan bir mühim ammivi səhiyyə məsəlisi bulub qaldı. Şənşi ölkəlik xalq doktorxansı balılar kesəllikləri bölümünün modir viracı Cang Shaoyan mündaq dedi. Balılarının eğirliq eşib getiş, semizlikini baldır bayqaş, baldır arlışış gerek. Semizlik köp xil amilla keltürüp çıxarğan energiyanın qobul qılınışı, energiya sərfiyatını eşib getib, bədəndiki mayının ziyada yığılıp qilişini keltürüp çıxırdıgan, bədən eğirliqi paydalanış qimmeti dairisidin eşib getirgan bir xil ozuqluq tosqulluq uçuraş xarakterlik keselini körüstüdü. Cang Shaoyan mındaqdırı. Semizliknin şəkiliniş səbəbi naiti mürəkkəb bulub, irsiyyət, muhit, gen, İşki acıratma metabolizm, xarakterlik kesellikle, doğra qatarlıq köp xil amıllarının təsiri uçuraydı. Sallıq məlumatlarda körstülüşçe, ən köp uçuraydıgan balıla işki acıratma kesellikler işçilə, semizlik birinci orunda, cinsi iqtidari baldır yetiliş ikinci orunda turdikən. Semizlik, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərbidin bir xil sozulma xarakterlik kesellik dəb bekitiliblə qalmasdın, yana nurğun sozulma xarakterlik kesalliklərinin ortaq xətərlik amili dəb bekitildi. Cang Shaoyan tonuşturub mındaqdırı. Əgər balılıq məzgildə bu semizlik məsəlsigə arılaşmısaq və onun aldını almısaq, semizliknin adam bədənigə bolğan ziyini quramığa yetiş məzgiligicə davamlışıdı. Çünki bir qısım semiz eğirliqi işib getkən balıla kesel körsətkəndə yuqarı qan besim, şikərgi çıdamçallıqı binormal, qandiki may binormal qatarlıq sozulma xarakterlik kesəlliklərinin işbadları körüldü. Quramığı yetkəndən kiyin bu balılarda tacisman yürək kesili, meni səktisi və diabet kesili, rak kesili qatarlıqlarının xəvbi işib getirdi. Növətdə, balılardaki semizlik kesilini davalaşdiki asaslıq arlışış vasitləri turmuş adetigi arlışış, psixikilik hərəkətki arlışış, doğru bilən davalaş və metabolizm arqılıq eğirliqin yenikiltiş operasiyasını öz içi qalıdı. Bunun içində sağlam, qanuniyyətlik turmuş adeti balılarının semizlik kesiligə arlışışdiki asaslıq vasitə hesablandı. Cang Shaoyan mundaq təklif bərdi. Ata-ana balalarının yemek işmekiye yetekçilik kılışını küçeytip, balalarının kanuniyetlik tamahlanışına kapalıtlı kılışı gerek. Etigelik tamahını çokun balalarga yakşı yüküzüş gerek. Adette etigelik tamah təmirligen energiye bütün küllük energiyanın 25%-dən 30% gece. Düşlük tamah təmirligen energiye bütün küllük energiyanın 30%-dən 40% gece. Keşik tamah təmirligen energiye bütün küllük energiyanın 30%-dən 40% gece bolish kerek. Cungu ahallarının tamahılınış körsətmisi de insalla her günü qobul qılalaydıgan yeməklik türü ən yaxsi 12 xılığı yetişi kerek. Bu, dallıq ziraət, göz, köktat, meyveçi və porçaq yasanları qatıq postlıq meyve qatarlıqlarını öz içi qalıdı, dəb körstülgən. Şunun bilən bir vaqtda balılarının sırtın tamaq buyurduş, ya ki sırtı tamaq yiyiş əhvalini imkan qədər azaytış gerek. Tamaq yiyəndə nisbətən azadə, xoşal tamaqlanış keyfiyyatı yaradıb, balılarını köngül qoyub tamaq yiyiş imkaniyyətigə egə qilish. Balılarının tamaq yiyəş yan telefonu qarab, yeməkliknin həzim qılınışı və sümürlüşü təsir yetküzüşüdün saxlanış gerek. Yana bir tərəfdən hərəkətni küçəytiş, semiz balalarının eğirliğini yenəkiltiş və sağlamlıqını saxlaşdiki aşqışlıq vasitə. Cang Şaoyan mındaqdırı. Balalarda hərəkət adətini yetildiriş, balalarını uzaq oldurğuzmaslıq kerek. Balalarını dala fəaliyyətlərgə qatnaşdırış, balalarga öz bir qədər yaxşı gördüğən bir xil yaki bir xildin artıq tənərkət türünü yetildiriş, hər günü çınıqışını davamlaşdırış ən mühim. Məsələn, ata-ana balalarga əmraq bolub, astı yügirsə, velosiped minsə, su üzsə, yaki basketbol oyunusu boludu. Bu tənərkət türləri balalarga ən tayin paydılıq. Doğrini 16 yaşdan kiçik, eğirliği işib getgən, amma semiz bulmağan balalarga işiltiş təvsiyə qılınmaydı. Cang Şaoyan mındaqdırı. Semizlikdən gelib çıqqan nurğun əgəşmi kesəlliklərini yeni hiltiş arqılıq normal səviyyəgi yetküz gələb oludu. Şuna əgəşmi kesəlliklə körülgənin kiyin, aldı bilən bədən eğirliğini kontrol qılış və eğirliğini tövəllidiş. Andın onun oxşaş bulmağan əgəşmi kesəlliklərinin münasib diagnoz ölçümüge yetkən yetmigəlligi qarab, balalarga mas kildiğən bəzi doğrularını berib davalaş kerek. Cang Şaoyanın qarışca, balalarının semizlik kesiliga arlışış bir uzun jarayan bolup, bu kesəlgi giriptar bolğan balalarının ata-anları, oqutqıçıla və tibbi xadımlarının ortak qatnışışıgı toğır kilidu. Adetta bir yıldın artıq davamlaşqandıla andın yaxşı turmuş usulni şekillendirgeli boludu.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, bu vaxtların su üzüşünün həm faydası, həm xətiri var. Muhbirimiz Gülür Sürət bu vaxtı xəbər verir.
1: Bəzi caylar bu vaxtların su üzüşünü muzika, til qatarlıq dəstləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin su üstüdəki dəstləbki tərbiyələş dəb atıdır. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlarga su üzüş boyun çəmbirki taqıtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürüdü. Su üstüdəki dəstləbki tərbiyələş təşviqatıda bu vaxtlarının su üzüşü bədənini çınıxdırdı, immunitini küçəytidi, miyin nervilərinin yetilişini ilgir sürüdü, deyilidi. Ondaqda bunun zadı rolu barmı, yox? Şunaqla bununğa qanda xavf xatarlar yoşurungan, bu vaxtning to'g'ri bo'lgan su üzüş qiyofati qandaq bo'ladi? Bu vaxtlarning su üzüşining belgili

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6 ayının 2-ci günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

ayol kişi yok oydu ki tamak, mışında garak buldu iken. Dedi muallim külüm. Nimdeydi ağız söz muallim. Tamaknın mezlik porukı dalla iştahim içilip getdi. Çokun bek okşit vettiniz gıday mı? Mahta vermey, aval yapakın akini. Biz külki çakçakla bilen oldurup tamak yeşke başladık. Öy tamakı yemeğiyle uzun boğ aşkı mı? Ya ki muallimnin kulu rastalı şundak temlik mi? Bu polu şundak dedi. Hazır tatın iş, hıcılçılıklarım tüyüp özümle toluma erken his kılmaqtı idim. Ameliyatımı mektepte kündü muallim bilen belli ötkeşke, o kalbimdeki yakın kişimge aynı boğan idi. Bugün onu özümge tekimi yakın his kıldım. Tamaktan keyin muallim gap başıldı. Bayım endin, yalğız yaşamsız dap sorğandı. Dedi, hiyalık batkan aldı. Aslı o, men sorğan sualını tekçi ıntıp kalmıgan iken. Ondaq emas. Mening mo inoq bir ailem bo'lgan. Ayolim necha yil ilgari tugab ketdi. Bir qizim xizmat munosibati bilan boshqa nohida turib qoldi. Shunga hozir kuyginingdek bu uyda yolg'iz qoldim. Lekin nurg'un kitoblarim bor. Shulaman hamroh bo'ldi. Muallimning gaplarini anglab, yuz tashliq aralashgan bir xil hurmatda uning ko'zlariga tikildim. Lekin sözlerge kandak ifade bildirişini belenmedim. Çünkü bu minin tonca qetim çoğunla bilen turmuş yakıda paranışıp olduruşum idi. Kitaplarınız bek sarkılgen muallim. Dedim, geplerimden taza kollaşmağalıqı özümgeme ayan idi. Okup yürgen çağlarımdan tatıp, kitap yığışkı başlayan ben. Dedi o. Muallim kiyin bana, özünün cabalık okuş tarihi dair hikayelerini sözləp bədi. Onun okuşkı boğan iştiyaqı, tırışçalıqı bana bəkmə təsir qıldı. O çağladaki şarait bilən hazırqı məktəb turmuşunu əsla seliştir olub olmayıddı. Muallimnin ətdiyəndi orundan durup məktəbge biyeliş üçün 1-20 saat yol mağdıqalıqı. Bir dəptər üçün maqzının işgili qancilik vaqt ücret saxlıqalıqı. Kiyinleri yırtılıp kəsimi məyliki, dərslik kitabının yırtılıp ketişige çedimi qalıqı. Üydün ilip bağın puçuk zağırı bilen bir gün can saxlaydı qalıqı qatarlıq işla meni çoğunqır oylandırdı. Hazır qıtırmışımız o çağladı gidin çıq yaxşı idi. Dəptər kalemlerimiz yeterlik. Dərslik kitabımı 2-3 balığı birden taqtıdığan iş yok. Yine mektəbdə yataq tamaqlarımız mı təyya idi? Hazır sizler bək bəxtlik, dedi muallim hikayesini axırlaşdırıb. Şuna bundaq okuş pürüstünü çoğum qadırlaşınla gerek. Mən öndüməsdən beşimdən lanıştıb qoydum. Bunundan keyingi okuş planını dəb baqa, dedi muallim külüm. Mən bərdəm oylanğandan keyin duduqlab cavab bədim. Plan, hazırca plan yox. Şu muallim, imtandan ötəlisəm boldi. Qaysı imtandın? Toluq otturuğu örləş imtandın. Hə, bəlki bu oyluğunun mu toğrudu? Meninci bolsa, sən aval texniko məktəbləri imtan bə. Baldora xizmətge çıxıb, özünü səl onşuvağan dinkin, qağallarını bilim aşırış yolu bilən toluqluasan bolu dəməz mu? Nimə? Muşunda qısa mı bolamdı muallim? Əlbəttə. Qarsam, ailəngənin iqtisadi taza yaxşı əməz təqqalıdı. Aval, ata-ananın yükünü yengillətdi. Andın, başqışlarını oylaşsan mı boludu? İmtandın ötələməm mu? Əgər imtan vaxtı da təmdirəb, deqtanı çeçivətməsənla, hazırqı ögün iş nəticəngini qarğanda, sən gəb yox ötüb gedisən. Muallimnin gəbi, mana yeni bir yol, yeni bir nişanını köstüb qoydu. Kəlgüsümge boğan ümit arzularımı küçəydi. Buludu muallim, siz digəndə qılay, dedim hayacan bilən. Muallim, beşinin lınıştıqaş, mürəmge pəpiləb qoydu. İmtihanı yıqılab qaldı. Şuna, vaqtını bika ötküzmək, tırışıb ügən. Maqul muallim.
Şunundan keyin dərsge teximi küçəşke başıldım. Hər yekşənbə günü müəllimini uyğa elib baratdı. O yada özümni xuddi Gülistanğa kirib qalğandak his qılatdım. Oqusam oqusam tügəməydigan kitablar meni özüge ram qılıb alğan idi.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütübxanası proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boş

ýaşlygdan halkyp, taryhda ötken kişileriniň manevi keşmişi arkaly ämeli turmuşy üçin tehmi köp täjribe we düşünçelerini hazırlaýdym. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü programımızda yazgıcı İlham Sadullanın Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlı romanının davamını anlatırız. Yaxtırıp anlıqa isle.

Az adam şu xiyallar bilen təklinin ətrafını qiyamazlıq ilgidi bir aylınıp çıxıp, yakın yerdeki yalqın taqqa bir haza qarab durdu da, ruhi düşkən halda öyge qaytıp geldi. Şu akşamı az adam bütün bir geceni kərpi qaxmay uyqısız ötküzdi. Yezlada telğu yalanı məslaq qıbırlaşdırıp, ayla yöhüdü bir iş başlanğanda, Nahilik yeziklik pen texnikisini keng aytış punkti, yalquntaq bağırdı kurgan sınaq bazısının her xil sortiki təklət tikilgen 20 mu 20 dehqallağa hödüge bir vetildi. Dehqallada nədim bundaq əzaldın körp baxmıgan acayip xarayip təkləni beqib usul alalıqdak texniki bolsun. Usul ağan taqtırdımı, Bundaq tarqaq köləmdəki sortluq üzümlərini sedib çıxırışdəs. Yoxurmu, üzümcü dehqallağa yeşil quruq üzüm tapşırış vəzifisi düşürüdü. Etizdəki təknin sorti məhsulat ilişqi muvafiq kəmisi qanda qığılıq. Aşındaq bir qısım səbəblə tüpəyildin, nəticə yılı qamayla bu yədiki qımmətlik, esil sortluq təklə onun qımmətidən Kılç haber yok dehqalla tərpidin çepip taşınıp, ornığa yerlik kişmiş yerlik usulda tikildi. Mana əmdi təcrübe bahsi yok boldi. Punkt başlığı kalıyı, üzümcilikini köləmləşdürüş və təcrübe punktu kuruştak bu işgili işqa, li hakimnin köp əcri singerlikini bilətdi. Amma hazır li hakim bu işqi məsul əməz. Başqa vəzifəyə qoyulğan idi. Punkt başlığı Kan Yunun qarışca, Li Hakimnin eyni çağdaki planı doğru bulup, Turpanın əməli əhvalığı uyğun gələtdi. O, bu planı əməliləşdürüşünün qərəli kildiğalı qığımı işin etdi. Şuna, o, bu işlağa bək məyusunub getmədi. Azadəm, Dehqalla tədqiqat bazısının qomurub taşlığan təklənin bir qısmını özünün kiçik oylısıqa, bir qısmını idarının oylısıqa, yəni bir qısmını qeynatlarının oylısıqa köçürüb kəyəndən başqa, köp qısım təklə nabud bob getdi. Azadəm, xudu süyümlük ballardan ayrılıb, yürək bağrı suğur vilinqandək, azab içində közü qıymağın halda sınaq meydandan ayrıldı. Bıraq, o ümitsizlənmədi. Çünki o şundaq ümit var. Hər qandaq şəraitdə ümitsizni baxan əməz. Kanyu agronomu oxşaşla, omu partiyanın toğır rəhbərləgigə, li hakimnin qılvatqallarının toğırlaqıqa, işlənin haman umuşlub gedilğalıqıqı işin etdi. O, köçürüb kəygən təkləni köngül qoyu pərviş qılıb, Xizmətdən sırtqı vaqtlarda izdiniş və sınaqın davamlaşdırdı. Dəl şu günlədə Turpan rəsmi yosunda məmləkət boyuca yeşil kişmiş işləb çıxırış noxtısı qılıb bekitildi. Bu, eğir vəzibidin dirək birətdi. Bunun üçün bu rayonda kişmiş özüm kölümü və birlik məsulatını tez sürətdə həsiləb aşırışı doğru gilətdi. Təbii ki, aytış bilən bu tələbki yetkili olmaydı. Bunun üçün ilmiyiliki zor bolğan pən texniki bilən yetəkçilik qılış kerak idi. Abdunum rayon içi və sırtıdaki bir qısım yeziklik pən texnikisi tədqiqat orunları və yeziklik pən texnikisini umumlaşdırış orunları, şunundak bir qısım mütəxəssislə kişmiş üzümünün ozuqlıq qımmətini yuxarı kötürüş asası da Qan tərkibini nisbi tövənlətiş, danısını və sapığını çoğaydış, meyvi beriş nisbini yuxarı kötürüş cəhətlədə izdiniş və tədqiqatını baldırla qanat yaydırğan idi. Azadəm, dəsləbdə bu tədqiqat türünün yerlikdiki rayon sınıqı türüyə aktib qatnaşdı. O, bu işinin sınaq meydanı bulmağan əhval astıda nə qədər cəbalıq iş işgəlikini. Dehqallarının itizda sınaq qılış üçün olanı qayıl qılışının asanqı düşməkdi qalıqını. Yəni kilib bu işinin xətərinin çoğunluqını. Əmili küçü babı olan yeziklik pən texnikisi tədqiqat orunlar.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

fosfor, tömür və başqa mineral maddala. Vitamin A, vitamin B, vitamin C qatarlıq türlük minerallar. Köp xil amino kislataları mol. Üzümün adam bədəndə ısıqlı qaslı qılış miqdarı yuxarı. Üzüm adam bədəninin madda almashtırış iqtidarını yaxşılaş, adamını quvvətləndiriş, qan tomurlarının elastikliğini aşırış, qan besimini düşürüş, qan toluqlaş, qan tazlaş, terilərini sılıqlaş, nervi sistemisini yaxşılaş, nervini quvvətləb, əs tutuş iqtidarını yaxşılaş, bədənini quvvətləş, virusqa qarış duruş roluğu iyə. Xunç üzüm, insanlardaki qızıl çıqqandı boladığan təsirini azaydış, tosal qolanı pəsəydib, saqı iş yollarını ravanlaşdırış qatarlıq davalaş xüsusiyyəti iyi boğalıq üçün, şu caydikilə üzümünün doğrulu qımmetidin paydanıb, hər xil yerlik usuldaki davalaş işlerini yol qoyğan. Burunqıla üzümdün yenə üzüm harıqı, musallas, şirnə, sirk qatarlıq içimlik və tetit qolanı təyarlab, istimal qığan. Kurutulgan yeşil kişmiş üzümünün tərkibi də 70%-dən artıq qənd maddısı bulub, asan həzim boludu. Yeşil kişmiş üzüm tərkibi də may maddısı və xolitsirin yox bulğallıqdın ən yaxşı ozuq toluqluğu cübob hesablandı. Kurutulgan yeşil kişmiş üzümünün rəngi toq həm uçıq yeşil. Xuşbıraq, təmi tatlıq, körkən bulğallıq üçün qədimdən tartıb Güher zemindeki yeşil mervayit, yeşil yakut dep atılıp, işki taşkı bazarlarda şöhret kazınıp gegin.

Hürmetli radio dinleyiciler. Anlavatqınınla Merkezi Xalq Radio İstansiyasının radio kütüphanesi programı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıwatqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Əkrəm o əgişib ləkirdi. Azadəm qanqı çıxıb oldurub, balının yotqallarını tözəşdürüb, onun yüzlərini sılıdı. Pişanısıgı söydü. Mən həmişə onu muşundaq yalqızlaşlap qoyumən. Bicara balam, anı mihrigi qanmaylı çoğbulduğan boldı. Siz balı mihrigi qanmıqan dəkmü? Mən apısturuqluq, onun hiç qan çəmrəh bulanmayı vaddı mən. Hətta ögünüşüqümü yardım qılanmayı vaddı mən. Siz özünüzü əyibli misiniz mi buludu? Qarana, mən mi onu sizgil taşlap qoydum. Əməliyyətdə balının ögünüş nəticisi yaxşıkən. Baya mən onun tapşırıqlarını kör baxdım. Siz mən təsəlli bir vadsız. Ötkəndə muallim mu mağı balının ögünüşdü yaxşı, özü tırışçalıqını etqan. Demisim mu, o adəti bir səhidəkçilik qımısı mu, özlükdən ögünüş qıldıkən. Tapşırıqlarını mu əstaydıl işləydikən. Onun qımı təs. Öydə həmişə yalqız qalıdı. Hətta bəzdə tamaq mı itib verəməy mən. Amma o sizni düşündü. Sizin əhvalınızı, aldıraşlığınızı bilidi. Gərçi siz onun həmrah bulamısınız mı, dərs təkrarlab verəmisiniz mı, tamaq itib verəmisiniz mı, o sizin nemiş qılvatqallıqınızı bilidi. Nemil deyən bilən o balıdı. O öydə yalqız qalğanda birə iş bub qanmıq eti dəb ənsirəb ildur mən. Ənsirmən, o mu çoğun bolu vatıdı. İşlərini az dolu düşünələyədən bub qaldı. Hele mu, apam onu işcan, tırışcan balıq tərbiyləb qoyub dikən? Şu əməs mu, apamnın balı tərbiyləşki epi ba. Qarana, meni nemi deyən obdan tərbiyləgən? Dedi Əkrəm, Azadəm keçaq-çaq qılıb. Mən sizni əməz, apamnı maqtavatdı mən, dedi Azadəm, erigi naz bilən narazılıq bildirib. Rast gəpini desəm, siz tırışcan boğaşqa balımı şünç tırışcan. Balanın hazırqa ögünüş nəticisinin muşundaq yaxşı buluşu əməliyyəti sizin töhbiniz. Qandaqlı bulmuşsun, mən özümlü onunqı qarızlardak yiz qılımən. Onunqı yüzgiləməy mən. Siz çö, mağı yüzgiləməysiz mağa. Əkrəm şundaq dəb, Azadəmni qoldan tatıb, yəni özlərinin yataq öyü mağdı. Azadəmnin, Əkrəmnin rayını yandırışqı könlü onumadı. Demisim o, ola ikisinin billi bulduğun pırsıdı az. Əkrəm gümü təs idi. Yezda çıraylıq ayalla köp. Bulanın içi də muaşlıq, təqdurqı cahidə ərlənin ətrapıda, bulub mu, Əkrəmdə gezi başlıqlarının ətrapıda çögüləb jürdüğün azğın xudulamı yox əməz. Lekin Əkrəm əzəldən bu xudulağa qıya gözün səb baxmadı. Birincidən, o özünün kompartiya əzası xas bulğan stil cəhətdə paklığını saqlaş əqidisini vücuduğa məhkəm ornatqan. İkincidən, xudunuğa bir ömür sadıq bulub ötüşünü aylı mizanı qığan. Şunu o, həbdə 10 gün, hətta bəzdə birə ay öyə qaytmay işləsimi qeyrət qılıdı. Əkrəmnin o stil qorğunu buxta. Şundaqdım o, bir qan çıxıydım Azadəmgə öz ağzı bilən xotunun keç gündüz tırışıb tırmışıb xizmət qılvat qalıqını. Öy və balının hüddüstün yalğız digidək çıxıvat qalıqını oylısla onun qıbılğan əqidisinin həssiləb aşıdı qalıqını. Onun qancılık qədri qımıdını qısı ərziydi qalıqını etqan idi. Azadəm və Əkrəmnin ayrılıb turuş vaxtı uzrap getkəşkə, yaşlı çoğra xizmətdaşları, tonuşları, Azadəmnin ətrapıdakı ayılla onunqa nəsiyyət qılıb, özürcə əqil köstüşkə başıldı. Bu ayılla o ya bu yədən anlıvağallarını xudu öz gözü bilən köygəndək sözləb, Azadəmni agah buluşqı öndə etdi. Ola Azadəmgə, erinin yatığını pat-pat tuyuqsız təkşürüb duruş. Eri uzun məzgil öyə kəmmisə, onu izdəb biriş deyəndək məsləhətləni bədi. Azadəm bu amalanın bəzlərini rastılı sınab gödü. Bəz çağlada eri xizmətinin aldıraşçılıqıdın nəccəb digici öyə kirəmmisə, o erini izdəb bədi. Bundaq çağlada
gerçi eri ağızdan çıkamıgan bolsa mı, onun kavetli hoşal bolup ketkenligini hiç kınmay kalmadı. Bırak, onu toyuqsız tekşürlügan işini kınmadı. Berişik toğru kesimi yezi işhanası telefon kılıp aldın dep koyattı. Onun bunda kılışıdaki sebep onu eriği işin doğu diyendin köre rastlı bir könülsüz işinin üstüge düşüp kılıştın kokattı diyen tüzük idi. O eriği işemeydi emez. Bırak erinin sağlam normal bir erlikini, yani gelip adetki bir adamlikini biledi. Aşı ayalanın az adamge edip berişçe bu yolda azmaydıgan erle azmış. Bulup mu uzak müddet ayalı bilen ayrılıp durgan erlerde, ekremde tek duruk girişken salapetli yaşlarda bundak işler teyhimi köp körlemiş. Xeyli men degen kişiler mu, hatta bir kısım tonulgan kişiler mu bu yolda azganmış. Bu haqtiki söz çöçeklerini köp anlap ketkeşke, az adam erige her kancı işensi mu, bazda türlük endişlerden xali bolanmaydı. O, rastılışında korkunuşluk bir iş yüzbegen taktırdımı, tuyuqsız berip üstüdün tutu ağandın köre, kömeski siliş, anlamaski siliş, bilmeski siliş əvzel. Muşunda kılış, həm eylengi paydılıq dəp qaraydı. Navada, şundaq bir küllək kilip, rastılı birə azdırğıçının üstüdün çüşüp qasa, qandaq kılıdı. Bunu qandaq kılışını, o zadlı bilmeydi. O oylap baxmadı əməz, bəzdə şundaq əxmiqanı işlanı oylap qaladdı. Bıraq, hər qancı oylap mu oyunu bir başqa elib çıqamay, yal deyip qaladdı. Və özün bu əxmiqanı xiyaldın külkisi qıstab gedəddi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Azadem, erinin özünün keyfiyatı qarab iş tutuşqa mahirliqi qayıl. Tönügün axşamı eri onun şu qadar təqaza bulsun, amma onun naçar keyfiyatını tənşəş üçün onun xoş yaqıdığan, təsəlli buladığan nurğun geplərini qıldı. Bıraq, artıqçı tələb qoymadı. Onun keyfiyatı bütünləy oxşamaydığan işki axşamda eri tamamen oxşamaydığan işki xil usul bilən onu oxşaşlı xatır cəmlikke, təsəlliyge xoşallıqı eriştirdi. Oxşaşla bəxt duyğusu çümdürdü. O daim erdin, muşındaq yetərlik mənivi ozuqqa, tügüməz küş qüvvətki erişetdi. Tün nisbidin ötkəndə azadəm özünü xeyaldan qaçırış üçün asta orundun turdu da, kandın çüşüb kızının hocırsığı kirdi. Kızı işkirki öydü yatatdı. Ola, bu kiçikini qorosu ba işki eğizliq bir yürüş öy köçüp kirgendin kin, işkili öyge kan qorup, elgiri işletken işki kişilik karvatını hoylısıgı caylaştırıp, yazlıq yatıdığan cay kılıp aldı. Kızının hocırsı hem mehmanxanı orunda işletilətdi. Özleri bolsa aşxanı kılıp işletilədiğin taşkırkı öyünü yatak kılıp onşıvağan idi. Azadem, işkirki öyde kandı yan başlap oldurup, çöçürdek tögülüp uxlavatkan kızıga çonkur mehriblen toymay uzak karap getdi. Kızım, sana yüz kilemeymen, deydi o öz-özüge şıvırlap. O, omakını uxlap yatkan kızının yüzüge söydi. Yüz gözünü sıladı. Közlerden yaşla ıhtiyarsız yamğurdak töküldü. Gülnisa mektepke kariyenden başlap, daim digüdek muşu kiçikini kolları bilen naştılıq tayarlap, özünün korsağını öz toxlap mektepke mağadı. Tehi köp hallada az adam yığış duruşku ülgürmeyi taşlap ketken tamak üstünü yığış durup, çını kaçılanı yüydü. Köktatlanı adalap, ocakı ot yakıp, kaynak su kayıntıp, çüşlük tamakı tayarlıq kılıdı. Keşlada bazı tehi yeni kırış yüydü. Bu işla üçün bu kız əzəldən apıstın ağınıb cidalqıb baxmadı. Azadem şulanı oylavatqanda kızının kiçikini omaq qollarığa qanmay suyub getdi. Cəbat attınız kızım. Mən sizge yüz kilənməymən. Mən sizge həqiqətən yüz kilənməymən. Bunun dinkin ötken günlərinin ornunu çoxum toldurumən. Sizge daim həmrah bolumən. Halınızdan obdan xəbər alımən. Siz bilən birli oynaymən. Tapşırıq işləşinizgə, dərs təkrarlaşınızgə yardımlaşımən. Siz üçün həmmədən vazgeçimən, həmmini çörüb taşlaymən. Azadəm özü özü şundaq ünsiz nida qıldı. O, kızının yenidə uzaqçı oldurdu. Onun baya kızının yenigə kirişdən burunqı kalbinin lərsigi keltürgen hayacanlı qiyeslarının ornini, bayıqı uxşumaydıgan bir xil hayacanlı qiyesları iyiledi. Bu, acayip küşlük, tosqunsız kelkündek yamrap kilovatkan yesla, onun kalbide anılıq, ayallıq toyğularını mevc urğuzdi. Tamamen uxşumaydıgan bu iki xil toyğu, onun yanında ciddi köreş kınmaqdı idi. Bu tuyğula bir-birdin küşlük, bir-birdin qat'i, bir-birdin yüksek, bir-birdin oluq. Xeyldin kiyin o ahırı bir qararğı kəgendək, kızının yutqalarını tüzəşdürüp qoyup, hocarsı qaytıp çıxıp yattı. O, yeni de yeni xorak tatıp uxlavatqan erigi yüzləndi. Bu çağda teğı bayılı onun kalısı da üstülükni egeligen hissi təvrin işlə. Bolu üçün həmmədən vazgeçtək yüksək anılacı qararı könlünün çonqur qatlandırığı sığıb, kalısı da xirəlişib, onun ornında yeni kəsb üçün bütün vücudunu beğişlaydıqan. Alqılıq pəytdə bəl qoyvətməydiqan qəddi sunmas irada qaytıdın namayan buluşqa başıldı. Bu xıl an bağın sırı roşanlaşıb, onun pikri iliş meydanında yeni üstünlükni iyilidi. Sizni əyibləyən aşı nimiləyə, sinəndək işki çıxıdək erin badısınız bulmamdı.
Bu akşam keşke tamak vaxtı da az adam eriki kündüzdeki etis pişti bolungan köngülsüz işlan dəpbəgende, eri onunğa ya çakçak qığalıqını, ya resmi açıqlanğalıqını belgeli bolmaydıgan tələppüzda şundaq deyen idi. Az adam baya eri yüzlengende, eri akşam uxlaşdın ilgiri onunğa təsəlli beriş, onun köngülünü yasaş, onu ilhamlandırış üçün deyen gəplə, onun kalısta çakmaqtak yalt qılıp peyda bulup, onun köz aldını palladı yurt vətkendek buldu. Dehqallarının mu özü güçlük əndişsi ba? Dehqallar əvladını əvlad qolunub adətləngən işləb çıxırış usuldan asallıqçı vaz keçməydi. Ola hazırkı işləb çıxırış usulunu nəçə əsrlik təcrübə savaqlarını toplaş arqılıq yaratqan. Şundaq boğan ikən, qeyliplaşqan bu bir yürüş usullarını sizdək xaqnın gözü kiçik göründüğən bir ayalının gebi bilən bıraqlı özgər tələmdi. Sizning tünü günkidək əhvalığı yolu qışınızını bir pəvqiladı işdigili bulmaydı. Bu bir normal əhval. Bunun üçün sizning köpçiliknin aldıda osal əhvalığı çüşüb qaldım dəb xicalat buluşunuzun, könlünüzün yerim qılışınızın, neytinizin yenişinizin heç bir hacidi yok. Ömüsizin işinizin bolsa, Tehim hacıdı yok. Ulanın şunda kılışı, əksçi ulanın sizge dekkat kılışkı başlıqalıqı ne? Sizden məlum təsirge ege bolu atkalıqınız ne? Ulanın sizden yeni teknikinizden umumluşup getip, birə çatak çıxıştın ənsirav atkalıqını çüşendirip

0: ən çox düşüş fərqi 108 bulub, Nikaragua şaqıratmasınınkidən 2 hissə çox. Şaqıratmanın ötürçə iqim miqdarı sekundiga 1400 kub metr. Yağmur fəslində 5000 kub metr yetidi. Şaqıratmanın avazı və onundan payda bolğan 500 metr igizlikdiki tumanni neçə 10 kilometr neridən anlığılı və körgülü boludu. Hawaii. Hawaii taqım aralı Tinch Okeanın mərkəzigə yerləşən. Bu aral yanardağının partlışından meydana gələn. Ümumi kölümü 10923 kvadrat ingilis mili kəlidi. Onun dəniz rayonu kölümü 4508 kvadrat ingilis mili. Quruqluq kölümü 6423 kvadrat ingilis mili. Bir ilin 4 fəslində ən yuxarı ötürçə temperatura 33 selsiya qradusdan içib getməyidi. Ən tüən ötürçə temperatura 19 selsiya qradusdan tüən olmaydı. Havayının coğrafiyelik və ekologiyelik tamponluqı onu güzəl cayğaylandırgan.
1: Adash, ət boğcığı verib 10 kilometr jigirib kiləmduq.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, Adash, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yeni bir qetim oynamduq.
4: Bəs küçə, pey top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yeni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
5: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
6: Beijing Balalar Doktorxanası Ruhi Kesəliklər Bölümünün müavin müdir vıraçı Yen Junjuan kelinkilik xizmət cəriyanı da bəzi ballarının daim hangi uyqıb qalqalıqı üçün atanısının doktorxanığı elib kildiqalıqını baykadı. Bu, balalarının hangi uyqıb kilişi adətdə dəris vaxtıda, tapşırıq işləyəndə, imtihan bərgəndə diqqətini mərkəzləşdirişki toğır kəgəndə yüz verirdi. Bəzi balalar hangi uyqıb qalqandı yenə keypiyatıdım özgürüş buludu. Məsələn, izcil keypiyatı tüvən buluş, terikkek, asan açıqılınış, Ögünüş ünümü tüvəlləş qatarlıqlar. Onundan başqa, daim manviqib qaldıqan balalarda ögünüş və turmuşdumu diqqətini jıqalmaslıq, bixəstəlik qılış, çeçilangı buluş, ziyadı köp ərkət qılış qatarlıq məsələlər mükürüldü. Yəncüncən düşəndürüb bundaq dedi. Manviqib qılış bir adamın alaydı nişani, ya ki vəzipsi bulmağan əkvalda bir xil özünü ərkin tutuş və təpəkür qılış haldıqı düşüb qılışını görüstüdü. Bu xil əkvalda kişilər diqqətini sırtdın özünün qəlbəki yötkəşki mail buludu. Anviqib qilishdin muvaqq paydalanışdan mu adamga paydası ba. Birincisi, diqqətini mərkəzləşdirish və ijadçılıqni yuqur kötürish. Anviqib qalğanda çoğmina ərkin alada turdu. Diqqət mərkəzləşidu. Məsələlərini tiximi çoğqur mulayizi qılıb, tiximi yaxşı əl qilish layisini tapalaydı. Anviqib turuş çoğminin sızıqsız təpəkür qilishini ilgiri sürdü. Tiximi asan yenglik yaratıdu, məsəlini icadi əl qilishki yardan berdi. İkincisi, keypiyyatını tənşəş. Aldıraş durmuşda daim bəzi pasif keypiyyatlar jığılıb qalıdı. Anviqib qilish keypiyyatını yengili tişki yardan berib, təşvişiliniş və pasif keypiyyatını pəsəytib, adamını tiximi azada və xoşal qılıdı. Üçüncisi, əs tutuş qabiliyyatını yuqarı kötürüş. Anviqib qilish ötmüşdiki kəcürmüş və bilimlərini əsləş və müstəkəmləşki yardan berdi. Çünki anviqib qalğanda çoğmina ilgirki kəcürmüşlər bilən birləşib, əs tutuşunu küçəydi. Tötüncisi, özü üstədə izdiniş. Anviqib turub qilish özlük ingi və özünü seziş iqtidarını yuqarı kötürdü. Adamın işki dünyasını texim yaxşı düşünüşügə, özünün şıxıl qarışı, turmuş nişani və əhmiyyəti üstədə oyunuşuğa yardan berdi. Şu arqılıq şəxsinin texim yaxşı öz betilişi və tərəqi qilişiğimi yardan berdi. Yen Junjuan bunlarını təkidlədi. Bu, yoşurun yaxşılıqlarını anviqib turub qilishinin əmmisi ilib gələnməydi. Əgər anviqib qilish ziyadi köp və küşlük bolsa, əksicə təpəkürü astılab xizmət və ögünüş ünümügə təsir yedidu. Vaqtını ıstırab qılıb, icdimai alaqıqı təsir yetküzüb, teximi köp, təşvişiliniş və əndişə qatarlıqlarını mükəltürüb çıxırdı. Ondaq da, ata-analar ballarının anviqib qilishini toğru usulda tüzüş üçün qanda qilişi gərək. Birincisi, teniç azad mühit. Аңылтып қалғанда адам әтраптікі мұйтқа текімі көңіл бөліду. Мәселен, бүк барақсан ешіл өсімліклер, чонқұр мәніге иге гуманитарлық мәнзірлер, шынақла бәзі тәбі авазланы аңлығылы, яки тәбіет дүниясыдегі құяш нұры, шамал, ауа қатарлықларыны есқылғылы бөліду. Аңылтып тұрып келіш адамге тәбіет вә хайатлықның гүзәлігіні есқылдырды. Ишкенчиси бәдәнне әркен қойып етиш. Өзі рахат қияпатны таллап, отырып, яки етіп, мускулларны әркен қойып етіп, диққатны мәркәзләштіріп, аста-аста чоңқур нәпәс алиш керек. Бунда қылғанда өзінің тәпәккүрі вә тәсиратыға техми көңіл бөлгілі болады. Үшіншісі, аңвиқиш алатыдан озорлануш. Аңвиқиш қымы вақыт кетеді. Ниспәтен тиниш вақытны таллап, балны авар қылмай бу хил алатыдан озорлануш имканиятыға ие қылыш керек. Бәшіншісі, мәжбури ойланмаслық. Аңвиқиб қилиш әргізмі ойланыш емес, бәлкі тәпәккүрні әркен қойып беріш, хиялны халығанчы қойып етіш, аңни бір хил әркен алаты тұрғызуш, бірер нәрсіні башқа тұрып ойламаслық керек. Алтыншысы вақыт бәлгелеш. Зияда аңвиқиб қилиштен келіп чыгыдыган яман ақыбатын сақлыныш үчүн аңвиқиб турушкумо чек қойыш керек. Мәсәлән, муафиқ вақыт чеклемесе, әр қитымда 10 минут яки 20 минут тұрғызып, балны белгіленген вақыт ішінде бұл хил алатны сақлап, андан реал тұрмышқа қайтырып келіп, бір хил техми актив алат билан үгінуш ва тұрмышқа атландырыш керек. Ахырда Янжунжан толықлап мындақ деді. Әгер балның кепияті төмен болуш, терекек, асан ачықылныш, үгініш үнімі төәләш қатарлықлар, балының үгініші, кішілік алақсы, тұрмышы қатарлықларғы иғыр тәсір еткізсе, кәмтік болуш, көп әркет қылыш тосалғысы, хамушлық тосалғысы қатарлықлардың хошер болушы керек. Ата-аналарның бұл әхвалда баланы вақтыда рой кеселіклер бөлімге апырып, давалы ішіне тәвсия қылымыз.

0: Gündə anlatdınız.
1: Keçədə uxlağanda ya ki düşlük aramağanda bəzilər xorək tatıdı. Bəzdə xorək avazı güldürmə mədək çıxıdı. Bəzdə nəfəs vaxtlıq toxtab qılış əhvallarımı kör oldu. Xorək tatqıçılarının köpəntisi bununla pisənd qınmaydı. Ətrafdakı kişilərimi bununla adətlənib qalıdı. Əməliyyətdə xorək tatışımı bir xil kesəllik. Bəzi əhvallarda davalınışqı toğır kilidu. Şamin Şərlik Cöngey Doktorxansı Qulaq, Burun, Kekirdək bölümünün mudur viracı Yübin tunuşturub mündaq dedik. Cüngo tibabətədə xorək tartış, xorək tartış kesiliyi də batılıdı. Bu, nəpəs yolunun tarihi bilən zic münasibətlik bulub, semizlərdə köp görüldü. Köp allarda bəlğəm və höllük tosluq qiliş, yəl turub, qan uyuş, öpkə, tal, börək işki əzalarının zəyibləşi qatarlıq səbəblərdən kilib çıxıdı. Aktib davalınıb, turmuş adetini özgərtkəndə bu xil əhvalini yaxşılığılı buludu. Ondaqda xorəkni davalaş gərəkmi? Bunun da nəpəsinin toxtaş toxtumaslıqı qaraş gərək. Xorək tartış bir xil kesəlmi? Cüngo tibabətədə xorək tartış kesili və xorək tartıb uxlaş dairəsi qırdı. Qərb tibabətədə mu, uxluğanda nəpəs vaxtlıq toxtab qiliş yığını kesəlik alaməti digən qaraş oturğu qoyulğan. Yəni, tosluş xarakterlik, uxluğanda nəpəs vaxtlıq toxtab qiliş tövən hava ötüşüş yığını kesəlik alaməti dəb matalıdır. Xorək tartışını davalaş gərək mu? Yübinin etişcə, hazır kelinkidə davalaş zörür, ya ki zörür əməsiki hüküm qilişda, nəpəs vaxtlıq toxtab qiliş alamətlərinin bar yoxluğu əsas qılınırken. Əgər xorək tartış cəriyanda demiz qilişqı oxşaş nəpəs üzdüb qiliş əhvali görülsə, otur hesab ilə nər günü keçdə 1 saatdə 5 qitimdən artıq görülsə, asasi cəhətdən davalaşqı tigişlik dəb hüküm qilişqı buludu. Yübin yeni mundaq dedi. Nəpəs vaxtlıq toxtaş pəqət bəlgilərinin biri. Tixmə əndiş qılışqı tigişlikə şü ki, nəpəs vaxtlıq toxtaş köpallarda keçidə oksigen yetişməsini kəltürüb çıxırıb, yuqru qan besim, tacizman yürək kesili, diabet kesili və minə qan tumur kesili qatarlıq əgəşmə kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Hətta tuyuqsuz ölüb getirdi. Mənə bu, xorək tartışının əqiqi xəlbi. Semizlərdə köp yüz berdi, səbəbi yəl nəyçisi ravan bulmağalıqdın. Yübinin etişcə, xorək tartış kesigi qırıptar boğan beymarlar deyənə, kündüzü bütün bədini mağdursızlınış, ruhsızlınış, ya ki uyquqı xumar buluş və ya ki baş ağırış, könglü ilişiş, tərləş, yürək sıqılış, aldıraqsallıq qılış, asan açıqılış qatarlıq alamətlər qoşulub keldikən. Konlardaki xorək tartısı yaxşı uxlaydı deyən gəb əməliyyəti ilmi asası yox gəb. Navada xorək tartqanda nəpəs vaxtlıq toxtab qiliş alamətləri qoşulub gəlsə, bimarının çoğ minisi ansız uyğunub, nəpəs alalmaslıq dəvriyilikini şəkilləndürüb, çoğqır uyqudun özüksiz tiz uxlaş altıqı ötüdü. Əməliyyətdə bu, normal uxlaş dəvri və ritmiqi qaşılı qılıb, uxlaş süpütüqə paydasız təsir görüstüdü. Yübinin etişcə, nurğun bimarlar yürək ritmi tərtibsizliniş qatarlıq səbəblər tüpəylidin doktorğu körüngən. Нәтижеде, әмілеті ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап қылыш білән зеш мұнасетлік ішкәлікіні байқаған. Әтті қорек тартыш кесілі дәп диагноз қойылған. Келінкеді бұқыл әквал барған сірі көпей ватыды. Нөвәтті қорек тартыш кесілі әрқайсы яш бас құшылырдымы 101 ватыды. 40 яштын 60 яш қычы болған семізлерді көпірек көр олды. Әрлерді айылардың көрінерлік көп болуды. Немішкі бұндақ әквалы 101-ді? Юбин түшендіріп мұндақ деді. Xorək tartış bilən nəpəs yolunun tarixini ayırıb ətkili bulmaydı. Hava iqimi bir qədər tar boğan, nəyci boşluqıdın ötkəndə, nəyci boşluqı ətrapıdaki şıllıq pərdi bilən silkinib xorək tartıdı. Nəyci boşluqı bir qədər kən bolsa, hava iqimi ərkin ötələydi, tosluq qanmaydı. Semizlərinin asallı xorək tartışdı yenə bir səbəb var. Teri astıda may köp boğandın sırt, kanay şıllıq pərdisi astıdı mu may boğaşqa, əzalarının şıllıq pərdisi işib, hava iqiminin normal ötüşünü tosub qoydu. Cüngo tibabətədə bəlğəm və ölük içində tosluq qiliş, yəl turub qan uyuş qatarlıq, xorək tartış kesilini kəltürüb çıxırdıqan səbəblər mu, nəpəs yolunun ravan bulmaslıqını kəltürüb çıxırdıqan səbəblər bulub, öpkə burunqı təsir görüstüdü. Talının qoğutumu acizlab, davalaş rolunu yoxdub, nəpəs ravan bulmaslıqını kəltürüb çıxırdı. Xorək tartışımı şu səbəbdən pəydə buludu. Şamin Yenxua Doktorxansı Ballar bölümünün müdiri Cang Yanlin mundaqdadik. Balalarının xorək tartış kesili üsüş məzgildiki yedilişigi təsir görüstüdü. Bununla atanlar əhmiyyət verişi. Balalarının uxlaş əkvalıqı yıqından diqqət qılıb, məsli bayqalsa, vaxtıda daval etişi gərək. Operasiya qılıb davalaşqı buludu, bıraq çoxum turmuş adetin özgərtiş gərək. Yübin tunuşturub mundaq dedi. Kilinkidə xorək tartış kesiligə iniq diagnoz qoyuşunun usulları köp qıl bulub, bimar aldı bilən doktorxanda uxlab, köp yolluq uyqu təkşürüş əsvabi qatarlıq kəsbi əsvabla bilən təkşürüldü. Eniq diagnoz qoyulğandan kin, eğiz boşluğunu tüzəş əsvabi, ya ki uxluğanda nəpəsləndiriş maşinisi qatarlıq ənənimi davalaş usullarını qolunuşqa buludu. Operasiya usulu arqılıq tılının kəynədiki sümürüş yolunu kinayetişkimi buludu. Cun yetibabətədə, adətdə bəlğəmini boşdub, tal və öpkini ravallaşdırdıqan doğrularını tallab, qoşumçı tənşəş kişildudu. Yübin yenə monularını təkidlədi. Xorək tartışma oturmuş adəti bilən münasibətlik. Uzun məzgil araq işgən bimarlar texim asan xorək tartıdı. Onundan başqa, iğiz boşluqi və yüz qısmının yetiliş məsilsi mu xorək tartışını kətdürüb çıxırdı. Məsələn, burun boşluqi tosulub qiliş, badamsımən tənçə yoğunaş, yumşaq tanlay boşşiş, til gəvdisi yoğunaş, tövənki cağ kəyniqi tariyiş və kiçik inək qeyriyiliki qatarlıqlarının əmmisi kanayının tuğumu tariyişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Kanaymı yaşının çoğu işiqə əgişib, ya ki bədəndən səmirib kitişiqə əgişib boşab kitudu. Bimar uxlaş altın muvabıq tənşəb, onısıq yetişdən saxlınışı, yancə, ya ki bədəndən üstünki yerimini qorizontal təkşilikdə 30 gradistin 60 gradus qıçı iqiz kötürüşü gərək. Bu mu uxluğanda nəfəs iliş qiyinlişiş məsəlisini pəs edişik paydalıq. Ondaqda xorək tartışını qandaq pəs ediş gərək. Doktor üşxil pəs ediş usulunu təvsiyə qıludu. Aldı bilən amalba oruqlaş gərək. Semiz kişilər nəmə üçün asanlıq xorək tartıdı? Çünki bədən yığırlıqı nəfəs ilişqi təsir yetküzgəşkə yutqıncaq tarayıb getirdi. Şunu xorək tartıdı. Bunun üçün semiz kişilərinin amalba ziyadı iğir boğan iğirlıqını düşürüş təvsiyə qılındı. Əskərtib qoyuşqı tigişlikü şu ki, tamaq tecəş arqılıq oruqlaş əməz, bəlkə ilmi oruqlaş gərək. Yəni, pəqət artıqmayını xorasılı buludu. Toğru uxlaş altını saxlaş. Xorək tartış uxlaş altı bilən münasibətlik. Bulub mu, xata boğan uxlaş altı, uzun vaqt xata uxlaş altını işlətib uxlaş mu, xorək tartışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna köpçülüknən muvabıq, toğru boğan uxlaş altını tallab, xorək tartış əhvalının körülüşünü azaytışına təvsiyə qılımız. Xorək tartış bilən münasibətli kisəliklərini davalaş. Xorək tartışının payda buluşu bəzi kisəliklər bilən münasibətlik. Məsələn, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qılış yığını kisəlik alaməti. Yoxur qan besim qatarlıqlar. Xorək tartıdığan bu kişilər tezdən doktorxanığı berib təkşürüb iniqlişi. Uxlaş əsvabı bilən təkşürüb, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qılış yığını kisəlik alamətinin bar yoxluqını iniqlişi. Əgər iniq diagnoz qoyulsa, çoxum ünümlük davalınışı kerek. Yuqur qan besim qatarlıqlar mı xorək tartış bilən münasibətlik. Şuna köpçülük bu işqisinin bağlanışıqa diqqət qılışı kerek. Xorək tartış qorqınışlıq əməz. Qorqınışlıq şu ki, köpçülük xorək tartışının ziyniqi səl qaraydı. Bulub mu, kisəlik səbəbidin kilib çıqqan xorək tartışını çoxum tezdin təkşürüb iniqlaş. Navada, kisəlik səbəbidin kilib çıqqan xorək tartış bolsa, tezdin davalı diş kerek.
0: Ərqətim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib, Əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, ər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelim ha.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
0: Ana, cəpa çəkdiniz.
1: Qadirlik dostum, əgər siz başqalarının sizə diqqət qılıb atqanlığını hiss qısınız, iş şərikətiniz özgürüş bulamdı. İşini mən ki, radioldadakı Nurgun dostumuz bu sualğa şundaq özgürdü deyib cavab verdi. Bu hadisini Hausorun effekti arqılıq düşəndirüşkü buludu. Hausorun effekti deyinimiz özgə başqalarının diqqət qılıb atqanlığını səzgəndin kin, iş şərikətini özgərtiş xayişidi bu işini görüstüdü. Bu xil özgərtişinin aktiv tərəfi və pasiv tərəfi mi buludu? Turmuşumuzda kişilər həmişə Hausorun effektinin aktiv tərəfini işiltiş tərəfdarı buludu. Bu dəl kişilərinin diqqətini qozğandan kin, texmo yaxşı tərəfə qarab özgürüş və tərəqqi qılış istikinin törtküsüdür. Hausorun effekti degen bu atalğu aldın qəsrinin 20-ci illəri bir elektr energiyası şirkəti qarmaqıdiki Hausorun zavodunun işçilərinin işləp çıxırış ünümügə qarta elib barğan bir tədqiqatıdan kelib çıxqan. 1924-ci ilin 11-ci ayda psixik mütəxəssisi MIO başçılığındakı tədqiqat qrupu Hausorun zavoduna kirdi.
2: Ular zavodun 6 ayal işçini küzdüş obyekti kılıp tallap, onların iş haqqi, təminatı qatarlıqlarını, sırtqi amıllarını toxtamay özgertiş arqılıq, bu amıllar bilen işləp çıxırış önümünün münasiyetini bayqaş nömet kılgan. Bıraq, absurdlıq şu ki, məyli sırtqi amılını qandaq özgertişdən qati nəzər, işçilərinin işləp çıxırış önümü izcil yuqru kötürülmügen. Xizmat önümünü yuqarı kötürüş üçün bu zavod mütəxəssis təklif qılıb 2 il vaqt içində işçilər bilan bir-bir paranlaşıb onların başqırış tüzümüge bolğan fikri və narazılığını anlaşqa pütüşkən. Nəticədə zavodun xizmat önümü biraqlı yuqarı kötürülgən. Bundaq acayip hadisə Xausorun infikti deb atalğan. Xausorun infiktinin rolu kişini tolu məyran qaldırdı. Edisonun hikayesi dəl bunun tipik misali. Edison kiçik çığıda daim muallimdin ғayrı suallarını soruqaşqa məktəbke kirib 3 aydın kiyinla əxli qabiliyeti tövən digən nam bilən məktəbdin qaytırıb etilgən. Bıraq Edisonun anısı Nancy oğlunun əxli qabiliyeti de məsli barlıqıqı işənməgəşkə o oğluğa öz dərs ötüplü qalmay, yana Edisonni öz yaxşı gördüğən təcrübini işləşkə rıqbətləndürgən. Nəticədə Edison insanların kəlgüsi tərəqiyyatıqı təsir körsətkən alım bulub çıxan. Bunundan sırt, Xausorun effekti kişilerinin başkuruş təpəkkürüdə tüptün özgürüş payda kılgan. Nurgun sahalar Xausorun effektinin yadrosunu tunup etişe gerek, yani Adem nasas kılış gerek. Karxana başkuruş cəhətdə Xausorun təcrübəsi şunu ispatlaydı ki, xizmətçilərinin hissiyat ehtiyacı etibar berişinin, onların işləp çıxırış önümünün yuqarı kötürüşüge paydası var.
4: Əhməd Pişiq, doktor xanığı beripla mertleşib getdi.
5: Bu operasiyaya 100 neçə min yen pul kitidu, qandaq kılsız?
6: Davaltay. Qanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
7: Samet Cahil doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup gitti.
8: Bu kıytımda davalaşkın basılaşmışsınız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
9: He buludu. Sizden diginiz de kılım ben.
4: Doktor kandı yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
10: He derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Feridar beni sakla batıdı.
11: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
10: He yak. Doktor benim vaktim çıkıdı.
4: Xizmət turmuş hələkçiliyi tügəməydi. Özünüzə kömür bölüşünü hər vaxt unutub qalma.
2: Qadirlik dostlar, uşaq düşək yeməklərini yaxşı gördüyən nurgun dostlar daim mayda pişirilməğan, köptürülgən yeməklərini tanlaydı. Çünki məli bu məhsullatların sırt qoralmasıdakı təşviqat sözü olsun, ya ki tallar bazardakı məhsatçıların qızğın tövsiyəsi də olsun, həmsi mayda pişirilməğan bolsa texmi sağlam buludu. Mayda pişirməğan bolsa yesi səmirib getməydi, sıq işib getməydi deyə qayt-qayt təkidləydi. Ondaqda əməliyyat rastlaşı odaqmı? Cüngo yezgilik taşıyısı yemeklik ilmi ve ozuqluq kuruluşu şöyeninin dotsinti Şöyong Mondaq'ta dey. Mayda pişirilmeğen nurgun yemeklikler kişiler oylığandak ondaq bəyək sağlam yemeklik məməz. Stimacılar yemeklik seti alğanda mayda pişirilgan pişirilmeğalıqı alaydı bəyək diqqat qıp getmək, bəlki öz əkvalıqı birləşdirib ozuqluğun işinin tamponluqı diqqat qılışı gerek. Birincidin, mayda pişirilgan yemekliklerinin sağlam olmasılığı natayın. Nurgun mayda pişirilgan yemeklilerinin tərkibidiki may, karbon, su birikmeleri, aksıl qatarlıqlar ozuqlanışdı kəmbosu bulmaydıgan elmidir.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə ettim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını alıdımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikçə. Bir qancı vəsiyyət qaldırılğan bolsa, qaysi asas qalınıdır? Vəsiyyət qılğıcını məcburlab qılınğan vəsiyyət qanuni küşkə iki bulamdır. Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotununun elə bilişidin saxlan qılıb olamdır. Vəsiyyətname öz qolu bilan yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Tövənlədik qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotunun elivelişidən saxlanğılı bolamdı. Ван Шаучаңның хожайыны Дуң әпәнде найты ұтық қазанған қарханычы иди. Ван Шаучаң оныңға найты чоқынатты. Дуң әпәндімі Ван Шаучаңны әтварлайтты. Оныңға еғір вәзіпілерін тапшыратты. Дуң әпәнде бұрын соды тижарет білән шоғылынып, ішлерінің алдырашлықыда үзчіл өйлік очақлық болмаған иди. 40-ы еқылашқанда 20 нәтияшлық Лу ханым білән тонышты. Ішкісі той қылып бір елден кейін Лу ханым оғлы Шаучаңны туғды. Yaş və mijəz pərqi səbəbidən Dung əpəndi bilən Lu xanımının turmuşu da məsəli görüldü. Şauji 5 yaş qırgəndə ikisi kilişim arqılıq acıraşdı. Mal mülükünü bölüşüş və balını beqiş oqoqı toğırsı da bir dək pikirge kilib, Dung əpəndi Şauji'nin hamilisi buluşqa pütüşdü. Acırşı bir yıldın kiyin Lu xanım Wu əpəndi bilən toy qıldı, həm də iki pərzəndik boldı. Bu məzgildə Dung əpəndi işlər bilən aldıraş bulub kitib, qaytı öylənmədi. Yaqında Dung əpəndinin rak kesiliyə qırıptar bolğalıqı inıqlanıb, doktor ən köp bolğanda 2 yıl ömür kördü dəb diagnoz qoydu. Dung əpəndi vəsiyyət qaldırışını oynadı. Bıraq ata-anısı burulu ölüb getkən. Varısıdın pəqat oğlu Şauji ilə bar. Şauji texi quramığı yetmidi. Qanundiki bəlgilimi asasən anısı Lu xanımla vakalıdan baş quralaydı. Dung əpəndi oğlu Şauji'nin qanunluq mal mülkini Lu xanımının işlütü velişidin ənsirəb, Qandaq vəsiyyət qaldırışını bilənmək, Ван Шаучаңдың qanun məsləhətçisi tipi berişini etdi. Ван Шаучаң yıqındın buyan özünün əxtələb qanun dəsturi tətqiqatı əsasən Dung əpəndigə vəsiyyət havalısı qiliş təklifini bərdi. Ondaqda vəsiyyət havalısı qılğandın kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işliti velişidin saxlanqılı bolamdı. Vəsiyyət havalısı ölgəndin kiyinki havalə dəb muatılıdı. Təbii iyə vəsiyyət şəkli arqılıq havalı qilişini körüstüdü. İqtisadının tərəqqi qilishiga əgişib, şundaqla avamnın baylıq başquruş və varislik qilish ehtiyacığı maslışış üçün əxtələb qanun dəsturuda vəsiyyət havalısının qanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı əxtələb qanun dəsturi və havalı qanununun çəklimisiga uçraydı. Havalı qanunuda havalı qilish, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hüquqini havalı qılınğıcığa havalı qilib, Havalı qılınğıcı, havalı qılğıcının məqsidi əsasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti ya ki alayidi məqsidi üçün mal mülükni öz namıda başquruş ya ki bir tərəf qılış hərkətini körüstüdü də bəlgilənən. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı qılğıcı ölgəndin kiyin başlındıqanlıqı bəlgilənidu. Bu dilo misalı da Dung əpəndinin mal mülki bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Şauji'nin anısının hazırqi ailesi üçün Şauji'nin mal mülkini işleti velişidin ənsirgən. Əgər vəsiyyət havalısı qılsa, Dung əpəndi özünün qanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş və beriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təpsili kırgızıdı. O ölgəndin kiyin mal mülk havalı qılınqan kəsbi havalı qılınğıcı bu mal mülkini başqurudu. Havalı qılınğıcı havalı qılınğan məzmunğa əsasən havalı qılınğan mal mülkünü başqurudu və bir tərəf qılınıdı. Mənfəətlənğıcı Şauji hər qaysı basquşda erişidigan havalilik mal mülkünü pütüşüb Şauji'nin kəlgüsi turmuşunu ünümlü kapalətgə iqi qılıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1133-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundiki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivə ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsa boludu. Əxtələb qanun dəsturuda vəsiyyət havalısının qanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluqa əqiqi kapalət qılındı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüquqını namayan qılıbla qalmasın, cəmiyyətdiki alayidi kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalətləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəndlər, meyib zatlarının varislik qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox.
Şunun üçün havalı kılıç ərsidiğen vəsisi bulmağan əhvalda vəsiyet havalısı ən yaxşı tallaş hesablanıdır.

Vəsiyyətnamə bolsa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Cao Youdinin çoğ oğlu Cao Rui bilən Linxia ajraşqandan keyin oğlu Cao Jini ilib, Wang Yang bilən yeni öy qurdu. Keyin kiçik qızı Cao Ling tuğuldu. Közünü yumup aşqıca 20 yıl ötüb, balalarının həmisi çoğ boldu. Bir qıtımlıq salamətlik təşürtüşdə Cao Rui'ye aşqazan rakının axırqı basqıcı dəb diagnoz qoyuldu. Cao Rui qatıq məyuslinib, kesilini davalab saqayt qılıb olmaydıqalıqını bilgəşkə, davalını məndə pulunu istirəb qılğısı kəlmək, uyku doğrusu içib hayatını axırlaşdırışını taladı. O, ölüş aldada vəsiyyət namı qaldırdı. Məzmuni mundaq idi. Kesilimini davalısımı saqaymay mən, haman ölüdüğən işkən. Kündə kesel azabını tartqım kəlmək, hayatımını axırlaşdırışını taladım. Mirasımın həmisini xotunum Wang Yang və oğlum Cao Ji, qızım Cao Ling'a qaldırdım. Cao Rui vəsiyyətnaməyə imza qoydu, həm də yıl, ay, günü eniq yazdı. Cao Rui vəfat bolğandan keyin burunqu xotunu Linxia bilən oğlu Cao Ji, Cao Rui'nin mirasını bölüşüşünü tələb qıldı. Wang Yang Cao Rui'nin vəsiyyətnaməsini körsətkən bolsumu, Linxia vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyət əməz dəb qarıdı. Şu səbəbdən iki tərəfdən otursa da talaş tartış yüz bərdi. Ondaqda vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyətə təvəmmü əməsmü. Bu dilo misali öz qolu bilən yazğan vəsiyyət məsələsə çetilidu. Öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət mənsidilinə bilinib durudu. Vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyətini körsdüdü. Həq tələb qanun dəsturunun bəlgilənməsi əsaslanğanda öz qolu bilən vəsiyyət yazış üçün tövəndiki bir neçə şərt hazırlanışı kerak. Birinci, çoxum vəsiyyət qılğıcı öz qolu bilən yazışı kerak. Başqalar vakalətən yazıb olmaydı. İkinci, vəsiyyət yazğıcı çoxum öz imzasını qoyışı kerak. Başqa usul qollanışqa, məsələn, tamğısını bisiş, barmıqını bisiş ya ki tamğısığa qoşub barmıqını bisişqə bulmaydı. Üçüncü, çoxum yıl, ay, küllərini eniq yazışı kerak. Yuxarıdakı üç şərt hazırlansa, guvaqçı bolmasımı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət küşkü iyə dəb bekitilidu. Öz qolu bilən vəsiyyət yazışda vəsiyyət qılğıcının özü ölgəndən keyin mal mülkini bir tərəf qılış toğrusudakı məqsədi ifadələnişi kerak. Əgər vəsiyyət qılğıcı vəsiyyətini rəsmi usulda yazmay, gündəlik xatirəsigə ya ki əlaqədar xətçəklərdə özü ölgəndən keyin məlum mirasını qandaq bir tərəf qılışınıla tılğ alğan bolsa, şu məzmun öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət dəb bekitilməsi kerak. Biraq öz qolu bilən yazılğan vəsiyyətdə vəsiyyət deyən söz çoxun buluş tələb qılınmaydı. Əgər vəsiyyət qaldırğıcı əlaqədar yazma materialda özü ölgəndən keyinki işlərini, cümlədən özü ölgəndən keyin mal-mülkünü bir tərəf qılış işini orlaşdırğan. Şundaqla şununqı zidd isbatlar bolmağan əhvalda şu yazma material vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət dəb bekitilidi. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcilləşdiriş, icra qılışqa dair bir qancı məsələ toğırsıdaki fikrinin 40-cı maddəsidir mu, puxralarının vəsiyyət namisidiki özü ölgəndin kiyin mal mülkini bir tərəf qılışqa çetildiğən məzmunlar ölgücünün həqiqi məqsidini ifadiləyən, özü imza qoyğan həm də yil ay küllər eniq yazılğan, şunun qızıd ispatlar bolmasa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda müamilə qılınıdı da bəlgiləngən. Bu dilo misalıda Cao Rui vəsiyyətnaməni öz qolu bilən yazğan, özünün həqiqi məqsidi ifadələngən, vəsiyyətnamənin astığımı imza qoyğan, həm də yıl ay gününü eniq yazğan, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət şərtiyə uyğun. Şunun üçün öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda müamilə qılışqı boludu. Linxia'nın qolu da məzkur vəsiyyətnamədə Cao Rui'nin həqiqi məqsidi ifadələnməyənlikini ispatlap verələydiğən dəlil ispatı yox. Şunun üçün Cao Rui'nin mirası vəsiyyət namisidiki məzmun boyunca bölünüdü. Yəni, Wang Yang və oğlu Cao Ji, qızı Cao Ling barlıq mirasqa varislik qılıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1134-cü maddəsi də öz qolu bilən vəsiyyət yazğıcılar vəsiyyət namisiga öz imzasını qoyub, yıl ay küllərini eniq yazışı kerak deyə bəlgiləngən.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar, Şincan Xalq Nəşriyyatı tərpidin nəşir qılınğan, Varislik baş qədincilikidin qəm qılman namlıq kitabdın ilindi.

15 yaşqa kirgəndə səni söyümən desəm, ot qaşdaq qızırıb, beşini tüvən sağınınca külüb getgən idim. 20 yaşqa kirgəndə səni söyümən desəm, beşini mürəmgi qoyub, mən helilə qayıb boludugandək, bilikimdən çıxın tutuqan idim. 25 yaşımda səni söyümən desəm, naşdılıqını üstəlgi qoyub-qoyub, yenimgə kilib, burnumdan çimdab durub, Bilimən horun, əmdə ornınızdın turun digən idim. 30 yaşımda səni söyümən desəm, külüb durub,

0: Şundakla dünyanın tınışlıkı, mukimliği ve terakkiyatı güllünüşüge paydılık. Mən Jungo-Kanada münasibetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet berimen. Başvali Arbor bilen birlikte tırışıp, öz ara hürmetleş, öz ara menfaat yetküzüp, ortak paydı eliş, okşaşlıkları birlik gelip, perklerini saklap geliş royu boyuca, Jungo bilen Kanada'nın yeniçi stratejiyelik emralık münasibetinin sağlam, mukim, imkaniyetlik sicil bolgan yolda olgu karap ravajlanışıgı türtke bolup, şiki dölet halkıge tekimi yakşı bekti artışını halaymen.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 6 ayının 9-cu günü Gruziya zontonu Kavilashvili bilən öz ara təbrik telegrammısı yollaşıb, işki dövlət diplomatik münasibət oranatqallıqının 34 yıllıqını təbriklədi. Xi Jinping mundaqtəb görsətdi. 34 yıldın bu yan, Jungo bilən Gruziya öz ara hörmətləş, öz ara işiniş, həmkarlışıb ortaq payda eliş prinsipida başdan axır çantırıb, İki tərəflik münasibətinin sağlam, muqim ravajlanışlığı türütkü bolub, hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqda mol nəticələrini qılğı gəldirdi. 2023-cü ili Jungo bilən Gruziya strategiyilik həmraqlıq münasibəti oranatqandın kiyin, iki tərəfinin siyasi cəhətdə özara işinişi texımı müstəhkəmləndi. Əməli həmkarlıqı tez alğı sılcıtıldı. Köp tərəflik həmkarlıqda texımı mol önüm qılğı gəldirildi. Xi Jinping monolarını təkidlədi. Xalqara vəziyyətdə qandaq özgürüş bolışıdın qat'i nəzər, Jungo işki dövlət münasibətigə başdan axır strategiyilik yüksəklik və yıraqni körərlik bilən muamili qalıdı. Muşu pürsətdən paydılınıb, Zontun Kavilashvili bilən birlikdə işki dövlət münasibətini umumyüzlük strategiyilik həmraqlıq münasibəti səviyyəsigə kötürüşünə cəqarlaşını xalaymən. Şinəmən ki, bu, işki dövlət münasibəti tərəqiyyatının yeni istiqbalını acıdı. İşki dövlət ənənəvi dostluğunun yeni səyibisini davamlıq pütüdü. İşki tərəfinin özara mənbət yetküzüş həmkarlıqıqa küşlük hərəkətləndirgüç küş xoşudu. İşki dövlət xalqıqa teximi küp bəxt yardıdı. Kavilashvili monolanı bildirdi. Ötken 30 nəçi yılını əsləydiğən bolsaq, Gruziya bilən Jungo uzaq müddətlik dostluq ornatdı. İki tərəflik münasibətdə özara hörmətləş, özara işiniş, icabi həmkarlışış asasada körnərlik nəticələ qolğı gəldirildi. İki dövlətinin diplomatik münasibət oranatqallıqıqa 34 yıl bolğan pəyiddə, biz Gruziya-Jungo münasibətini umumyüzlük, strategiyilik, həmraqlıq səviyyəsigə kötürüşünü birlikdə qarar qıldıq. Bunun iki dövlət həmkarlıqıqa texımı köp pürsət yaratıb, iki dövlətkə texımı zor mənbət elib kilidəqallıqıqa, həm də İki dövlət xalqının dostluq rəştisini yanımı küçəytidiqallıqıqı işini mən.
0: Stansımız xəvri. Goyen 6 ayının 9-cu günü asasi qanun qəsimi beriş mürasimi ötküzdü. Goyen zunglisi Liçan qəsəm berişini nazarət qıldı. Junqa xalq cümriyyətinin asasi qanunu və Goyen və onun tarmaqları vəzipigi təyilligən dövlət xizmətçilərinin Asasi qanun qəsimi beriş təşkili çağrısıgı asasən, Goyen vəzipigi təyilligən 33 tarmaq və orunnın 37 məsuli qanun buyicə asasi qanun qəsimi bədi. Çüştünkin saat 4-də dövlət komissari, qoşumçu Goyennin baş katibi Wu Jinglong asasi qanun qəsimi beriş mürasiminin başlanqallıqını cəkarlıdı. Həmməylən ornudun turub, Jungha Xalq Cumhuriyetinin dövlət şiirini okudu. Arkadın qəsəm başlıqçı kolunu asasi qanunu koyup, qəsəm namını okudu. Başqa qəsəm bərgücülə səpki tizilib öyrütürüb, qəsəm namını əgişib okudu. Qəsəmdən kiyin Goyen zunglisi Liçan söz kıldı. O, munulanı təkidlədi. Yen rəhbərlik ornığı çıxıb, Yeni buruç və vəzipini zimmisigə alğanda, çoxum teximi yuqur ölçən bilən siyasi, iqtidar, stil cəhətdə qatlıq sınaqlardan ötüş gerək. Xi Jinping yeni dəvr cüngot sosializm ideyasını çoğqır ögünüb, özləşdürüb, Partiya Mərkizi Komitetinin tədbir orullaşdırmalarını teximi qətti, küşlük, izcil əmiliyiləşdiriş gerək. Başlamçılıq bilən qanunçılıq hörmət qılıb,

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi dünyağı nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Zümrət Yasın.
0: Radyo anlıqıcı dostlar. 6 ayının 8-ci günü düşdən kiyin İran İsrailiyə qartılğan hərbi hərəkətini toxtatqanlıqını jaqarladı. O arqıdın İsrailiyə mu İranğı zərbi berişini vaqtınçı toxtatdı. Bu qetimki İran İsrailiyə uruşunun kölümü qandaq? Kusey kurallıklarının katnışı kandak təsir ilip geldi. İran-İsrailiye uruşunun keyni de kandak amılla ba.
1: İran uruşu bu yıl 2. ayının ahırda partılap hazırgıca 100 gün boldi. Növette Amerika bilen İran söhbeti üzliksiz tekrar ilip yerli vadadı. Hormuz boğazının katnış istihbali yenili eyni qemez. Ötken 3 aydın köbrek vaqtta uruş energiya ve pul muameli bazarı qatarlıq yolla arqılıq, davamlıq sırtqı təsir körüstüb, dünya iqtisadığa iğir zərbi eyilib gəldi. Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. İran urşu bu il 2-ci ayının axırında partlayıb hazırgıca 100 gün oldu. Növbətdə Amerika bilan İran söhbəti üzüksüz təkrar elib verilibdi. Hormuz boğazının qatnaş istiqbalı yenə də eyniq emas. Ötən 3 aydan köprək vaxtda urş enerji və pul muamili bazarı qatarlıq yollar arqılıq davamlıq sırtqı təsir göstərib dünya iqtisadına ağır zərbə elib gəldi. İqtisadi həmkarlıq və tərəqqiyyat təşkilatı, İqtisadi həmkarlıq təşkilatı qatarlı xalqara təşkilatlarının ən yeni dokladıda bu illik dünya iqtisadının iş közlümüsü tövəllidilib, İran uruşunun kəyniqi sürülüşü dünya iqtisadının iş istiqbalıqa yanımı təsir körsətdi, dəb qaraldı. Hormuz boğuzda qatnaş əsliyi kəlgən təqdirdimu, bu uruşunun çonqır təsirdə dünya iqtisadi yanıla uzaq müddətin kiyin andın əsliyi kiliş cəriyanını başdan keçirudu. İran uruşunun dünya iqtisadığı bolğan ən bevasitə zərbəsi energiya bilan təminatı görüldü. Hormuz boğazıdakı tosuluş, Xalqara Energiya Məhkəməsi etqan, dünya neft bazarı tarixidəki ən çoğ köləmlik təminatının üzülüb qılışını kəltürüb çıxırıb, neft-qaz bahası və su transport tənərxinin örülüşüge törtkü boldu. Xalqara Energiya Məhkəməsi yıqında ilan qılığan dokulatı körüstülüşçə, Hormuz boğazının taqılışının təsirdə, Paris qoltuqıdaki dövlətlərinin kündülük neft işləb çıxırış müxtari, uruşdun ilgirki səviyyədən 14 milyon 400 min ton tövən boğan. 2-ci aydın buyan, dünya boyunca neft təminatıdan kilib çıxan ziyan otur hesab bilən künüge 12 milyon 800 min ton qiyyətkən. Bu sallıq məlumat boyunca təxmini hesablıqanda azırgıca dünya boyunca neft bilən təminləş mıxtari cəmi 1 milyard 200 milyon tondan artıq azayğan. Bu, İran uruşunun dünya energiya zapısını davamlı xorut vatqallıqını görüstudu. Xalqara Energiya Məhkəməsinin mülçərləşcə, deniz boğuzi transporti tədrici əsliyi kəlgən təqdirdimu, 2026-cı ili dünyanın neft təminat mıxtari otur hesab bilən künüge 3 milyon 900 min ton tüvəlləydikən. Xalqara Energiya Məhkəməsi, Xalqara Pul Fondi Təşkilatı, Dünya Bankisi və Dünya Soda Təşkilatı yaxında birləşmə bayanat elan qılıb, əgər su transporti normal halətə qayıtmasa, dünyadakı neft ambar zapısının davamlıq tez sürətli tövəllişi iqtisadın əvrişimlikigə əğir xəvəb elib gəlidu, dedi. Energiya təminat zərbisi neft bazarı biləli çəkilinib qalmaydı. Dünya Bankısının mülçərləşcə, İran uruşunun təsirdə 2026-cı ili dünya energiya bahası 24% örləb, Rusiya, Ukrayna toqınışıdın bu yanqı ən yuqarı səviyyəgi yetidikən. Köp müxtarlıq tavarlarının bahası umumi cəhətin 16% örləydikən. Bu, asaslıqı energiya, ximivi oğud və qısmən metal bahasının özüşünün törtküsüdün boludu. Germaniya energiya magnati Uniper şirkətinin Otur Şərq rayonudakı

ish ijroya amaldori Jon Roper yaqinda munolani bildirdi. Su transporti tosalguğu uçurgan, hemde ola kadar əslihala ziyan uçurganlıqı üçün 2026 yili bazarğı selişki tegişlik zor mıqtardaki yeniden köpəygen təbii qaz yok çıxdı. Təminatni bundaq toxtutuş azabi az digendomu 2030 yılıqıca davamlaşıdı. Təhilciler bundaq dəb görsətdi. Nefit təbii qaz bağısının örülüşü, ximiya sanayeti xam əşyası, orab qacılaş, yıqıl qumay, ximiyevi oğu toş qatarlı qalqıla arqılıq tənarıq besimini, yasımıçılıq, yezi igiliki və mulazımət kəsbəgi yetkizudu. Həm də energiya import qılıdığan ixtisadi gəudilərinin sodu pasıb balanısı və maliyyə toluqlımısı besimini soraydıdı. Gerçi xalqarada nefit bağısı yaqında söhbətinin ilgirilişi bilən tövəlligən bolsunmu, lekin bu coğrafiyeli xəyub xatarının tövəlligənlikini, may paraxotunu uğurlaşdırış, suğur taqının tövəlligənlikini, ambar zapsını qayt quruş və nefit ayrı sağıtının ambar zapsını toluqlaşqa yəni vaqt ketidiqallıqını. Yerşari energiya sistemisinin İran uruşudun burunqi haldiga tez sürətdə əsligi kilalmaydiqallıqını texima əksətdirudu. Xalqara pul fondi təşkilatı yaqında elan qılğan dokladda mundaq deyildi. Qısqı müddətlik toqunuş və energiyaya münasibətlik zor miqdarlıq tavarlarının bahası mötitil örləydu deyə qiyas qılğan təqdirdəmi? 2026 yili dünya pul baxanlığı nisbəti 4.4% olub, yaqın qıladın bu yanqı dünya pul baxanlığının tövəlləş yüzlənişidən körünərlik çətnəb gedidu. Xalqara pul fondi təşkilatı əgər Hormuz boğazının taqılış vaxtı teximi uzunğu sozulsa, İğir əhvalda dünya pul baxanlığı nisbəti 6% yıqılışı mümkün deyə agahlandırdı. İqtisadi əmkarlıq təşkilatının baş katibi Marsias Kolman mundaq deyə göstərdi. Nurğun dövlətlərdəki xalq qamısı turmuş səviyyəsinin tövəlligənliyini roşan hiss qıldı. Energiya və pul baxanlığı zərbisi ən axırda əhalilərin əmli kirimi və istemal iqtidarına təsir göstərdi. Avropa Amerikanın pul baxanlığı besimində yeni əlamətlər görüldü. Sallıq məlumatları görüstülüşcə, Amerikada benzinin 4-cü aydaki parça setiliş otturucu bahası İran oruçludun burunquğu qarğanda 50% örüləgən. 4-cü ayda ahallarının ilkidiki əmili kirimi uda 3 ay tövəlləgən. Fransiya, İtaliya, İspaniya və Qırmaniyədən ibarət Yavru rayonudiki 4 asaslıq ixtisadi gəvdinin pul paxallıqı nisbiti uda 3 ay Yavrupa Mərqizi Bankısının 2%-lik nişanıdan yuqır bolğan. Energiya bağısının özüşü yeməklik və mülazimət kəsbiyə davamlıq təsir görsətməkdə. Tərəqi qılıbatqan ixtisadi gəvdələgi nisbətən etqanda pul baxalıqı zərbisi teximi eğir boldi. Dünya Bankısının dokuladı da mundaq deyildi. Tərəqi qılıbatqan ixtisadi gəvdələnin 2026 yılıdaki pul baxalıqı nisbəti otur hesab bilən 5.1% yetib, İran uruşudun burunqı mülçərdən 1 point yuqır boluşu mümkün. Dünya Bankısının baş ixtisasşünası Endermit Gill mundaq deyə göstərdi. Ən namrat amının kirimidə yeməklik və yıqılığı ketidigan çıxım ən yuqori, şuna ən çoğ zərbə uçraydı. Qarız yükü iğir tərəqqi qılıbatqan iqtisadi gəvdilərmi teximi zor besimğa bərdaşlıq berdi. Gill mundaq dedi. İran uruşunun cuğlanma təsiri dünya iqtisadığı zərbə bolubatdı. Aldı bilən energiya bahası, andın yeməklik bahası örüldü. Ən axırda pul baxanlığı iğirləşdi. Bu, ösüm nisbətini östürüb, qarız tənərxini teximi aşırıb edidu. Yaqında nurğun xalqara aparatla dünya iqtisadının iş közləməsini tövəllətdi. İran uruşunun dünya iqtisadının eşiği bolğan tosalğısı tədirici gəvdələndi. İqtisadi həmkarlıq təşkilatı yaqında elan qılğan dokladda mülçərilinişcə, 2026 yili dünya iqtisadının iş sürəti 2025 yilidəki 3.4%-dən astılab 2.8%-ə düşüb, 3-cü aydakı 2.9%-dən 0.1 point tövəlləydikən. Əgər Paris Qoltuqi rayonunun energiya işləb çıxırışı və eksportiki davalğuş 2027 yılıqıcı davamlaşsa, 2026 yili dünya iqtisadının iş sürəti yanımı tövəlləb 2.1% göçüşü mümkün. Xalqara pul fondi təşkilatının ən yeni dokladıdımı, İran uruşu dünya iqtisadi düşkilovatqan zor sınaq qatarıqı kirgizülüb,

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Партия 18-ші құрылтайдан бұян, партия мәркізі комитеті, партияның еңі дәвірдікі сәйе сағламлық қызметі фаңженіні айдыңлаштырып, аммыны бейхәтәр үнімлік, қолай, әрзан аммиви сәйе мұлазыметі вә асаси давалаш мұлазыметі білін тәмілләшіні асаси мәсуліт қылып, әйтіплік, әчбір, әнбір тарқылышчан зүкімі. Әшіетті Н9. Ebola qanash qızıtması qatarlıq tuyuqsız yüz bergen yuqumlarının muvaffaqiyatlik aldını aldı və ulağı taqabul turdi. Asaslıq yuqumluq kesalının qozğulish nisbiti körnərlik tövəldidi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 4-cı umumi yığınında xalqının sağlamlıq səviyyəsini östürüşkə dair tüzüm kapalıtını küçəytiş tələbi oturuq qoyulub, Ammivi səyyə mülazimət sistemisi kuruluşunu küçəytiş, yenidin payda bolğan tasadibi yüzbərgən zor yuqumluq kesəlini vaxtıda salmaq bir tərəp qılış idar qılış sistemisi və idar qılış ixtidarını zamani ulaşdırışının mühim nişani və vəzipis qılındı. Aldını ilişini asas qılıp, ammivi səyyə yuqum müdafiəsini və zor yuqumluq kesəlinin aldını iliş tizgilləşini küçəytib, ammivi səyyə mülazimət sistemisini put qədəm bilən tərəqi qıldırış təkidləndi. 200 yıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi musabısı də səyyə sağlamlıq işlərini rəval

0: Bemarlarning xarajat masalasi sababli davolanishiga ta'sir yetmasligiga haqiqiy kafolatlik qildik. Bu qitim Xubeyga yordamga borgan 346 davolash atirdi. 42 mingdan ortiq tibbiy xodimning mutlaq ko'p qismi hukumat doktorxonalaridan kelgan. Amaliyot shuni isbotladiki, hukumat yetakchiligidagi ommaviy farovonlik yetakchiligidagi hukumat doktorxonalari yetakchiligidagi qutquzish davolash tizimisi zo'r yuqumga taqobul turishning muhim kafolati. Shunga hukumat doktorxonalarining yuqumliq kasallikni qutquzish davolash iqtidori qurilishini umumiyuzlik kuchaytirib, universal doktorxonalarning yuqumliq kasallikning oldini olish davolash aslahasi qurilishi o'lchamini mukammallashtirib, jiddiy vaqealarga taqobul turish bo'yicha davolash qutquzish zapisi iqtidorini o'stirib, davlatimizning zo'r yuqum bo'yicha qutquzish davolash tizimisi va iqtidorini yangi saviyaga yuksaltirish kerak. Davolash boyligining muvofiq joylashishini sarxillashtirish kerak. Mavqeni odatdagi mazgil bilan yuqum mazgilini birlashtirish, kamtuklikni to'liqlashga qo'yib, jiddiy holatda davolash sog'liq saqlash apparatlarini safarvar qilish, hozirlik ko'rish, rayonlar hamturitki bo'lish, xodimlarni yotkashni bir tutash planlab, yuqumliq kasal qatorliq zo'r yuqum bo'yicha darajaga, qatlamga, tarmoqqa ayrilgan qutquzish davolash mexanizmini o'rnatish va takomillashtirish kerak. Shahar mahallalari va yeza asosiy qatlamlari, chigradiki port shaharlari, Naya dərcilik doktorxanalar və cüngi doktorxanlarını mühim nöqt qılıb, şəhər yezlanın 3 dərcilik davalaş mülazimeti torunu mükəmməlləşdiriş lazım. Dövlətlik tibabət mərkizi, rayon davalaş mərkizi qatarlıq bazı quruluşlarını küçəyitib, zor yuqumluq kesəl boyuca qutquzuş davalaş ixtidarını östürüş gerək. Zor yuqum bo'yicha qutquzish davolashga munosabatlik palla qurilishini kuchaytirish bo'libmi jiddiy ehtiyojlik bo'lgan og'ir kasal tibobati nafas yo'li narkoz qatorliq kasblarning fan qurilishini kuchaytirish kerak. Aloqador siyosat tadbirlarini tuzib va yo'l qo'yib, texnik ko'p yuqori saviyalik tibbiy xodimlarni yuqumliq kasalning oldini olish davolash xizmati bilan shug'ullanishga jalb qilish kerak. 4. Vatanparvarlik tozliq harakatini chonqur qanot yoydirish kerak. Vatanparvarlik tozliq harakati partiyamizning ommaviy lo'shanni tozliq kasaldan mudofaalanish xizmatiga tatbiqlashdiki muvaffaqiyatlik amaliyoti. Yangi tashsiman o'pki yallug'i yuqumining oldini olish tizginlash kurashidagi tajribalarni yakunlab, vatanparvarlik tozliq xizmatining mazmunini beyitib, shakl usulda yangilik yaratib, muhit tozliqini tuzashdan jamiyatning sog'lomlik bo'yicha umumiyuzlik boshqurishga o'tishga turtki bo'lib, xalqning sog'lomligiga munosabatlik umumlik xarakterlik uzoq muddatlik masalalarni yaxshi hal qilish kerak. Yashash muhitini umumiyuzlik yaxshilab, ommaviy sayya muhit ul aslasi qurilishini kuchaytirib, shahar yezlarning muhit tozliqini tuzashni olg'a siljitish Pokiz shahar bozor barpo qilishni olg'a siljitish lozim. Madaniy, sog'lom, yashil, muhit asror turmush usulini tashabbus qilib, sog'lomlik bilimlarini umumlashtirib, yaxshi yemak ichmak odati yetildirish kerak. Sirtqa chiqqanda maska taqish, axlatni turga ayirib tashlash, ijtimoiy aloqada orliq saqlash, ayrim g'izolanish, o'rtaq cho'kish shiltish Torda oldin kelishib kasal ko'rsatish qatorliq madaniy sog'lom turmush odatlarini kengaytirish kerak. Sog'lomlikni barliq siyosatlarga singdirishga turtki bo'lib, sog'lomlikni butun hayotlik davriyligi bo'yicha boshqurish ideyasini shaharni planlash, qurish, boshqurishning butkul jarayoniga har qaysi halqalarga singdirib, shahar bozorlashish tez taraqqiy qilish Aholi zich to'plishish alohidligiga uyg'un keladigan ommaviy sayya tizimini tez barpo qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari vatanparvarlik tozliq xizmatini muhim ishlar kun tartibiga kirgizib, tarmoq ta'sis qilish, funksiyani tanishish, xodim saplash, xirajet ajırtış qatarlıq cəhətlərdə kapalətki iyi qılıb, texımı önümlük ictimai səpərvərlik usulü üstüdə izdiniş gerek. 5. Cumhuriyet itibabıdı doğrugerlikinin zor yukumluq keselinin aldığını iliş davalaştaki rolunu cari kıldırış gerek. Cumhuriyet itibabıdı bilen gərib itibabıdını birləşdiriş. Cumhuriyet itibabıdı doğruları bilen gərib itibabıdı doğrularını birləşdirib, işiltiş bu qedimki yukumluğun aldığını iliş tizgilləşdiki bir çoğun Allah edilik. Şundaqla, Cumhuriyet itibabıdı doğrugerlikinin cevhirigi varıslıq iliş. Toğrularını saxlap, yeniliq yaratışdiki canlıq əməliyyət. Neçə min yıldan buyan, Cunhu əməliyyəti sansızlığan xəvibni xəvibsizlikə aylandıralışı da Cunhu tibabıdı doğrugərlikə tayanğan. Həm də yuqumluq kesəl bilən iliş dağımıda kezik və hər xil kesəllə toğrısı da. Yuqumluq qızıtmı kesəllərini pərqləndürüş və davalaş toğrısı da. Yuqumluq qızıtma kesəlləri toğrısı da qatarlıq klasik əsərlərini barlıq gəltürgən. Bu qetim kelinkida ilğab çıxılğan 3 dora 3 resip, dəl klasik tibbi kitabladiki resipla asası da özgərtib təyarlanğan. Tətqiq qılıb dəlilləşini küçəytib, Cumhuriyet tibabıti doğrugərlikinin yuqumluq kesəlinin olduğunu iliş davalaş nəzriyəsi və davalaş qanuniyetini yekülləb, pən texnikida ötkəlgi hocum qılışıq təşkilləb, həm zamanivi bağlaş vasitisidin yaxşı paydılınıb, həm nəçimin yıllıq təcrübəgi toluq hörmət qılıb, Cumhuriyet tibabıti doğrugərlikinin önümünü yaxşı çöndürüş lazım. Klasik tibbi kitablarının cəvhərlərini rətləş və qezişini küçəytib, bir türküm pən tətqiqat tirək süpülərini qurub, Cumhuriyet tibabıti doğrularını təşürüb, bağlaş, təşürüb, təsdiqləş mexanizmini ıslaq qılıb və mükəmməlləşdirib. Cumhuriyet tibabıti yeni doğrularını tədqiq qılıb yasaş və kəsb tərəqiyyatını ilgiri sürüş gerek. Cumhuriyet tibabıti doğrugərliki mülazimət sistemiz quruluşunu küçəytib, Cumhuriyet tibabıti doktorxanlarının ciddi işlağı təqabül turuş və qutquzuş, davalaş iqtidarını östürüş gerek. Cumhuriyet tibabıti doğrugerliki xas ixtisaslıqları quruluşunu küçəytib, dövlətinin cumhuriyet tibabətçiliki boyunca yuqumluq kesəlinin yuqarı səviyyəlik olduğunu iliş, davalaş qoşununu bərpa qılış gerek. Cumhuriyet tibabıti doğrugerlikini başquruşqa dair tüzülmə mexanizm məsələsini çoğqur tədqiq qılıb, cumhuriyet tibabıti doğrugerliki xizmətdəgi bolğan təşkili rəhbərlikni küçəytib, Cumhuriyet tibabıti doğrugerliki bilen gərib tibabıti doğrugerlikinin bir-birini toluqlışı, mas tərəqi kılışıgı türütkü buluş gerek. 6. Ammivi səyyəgi dair qanun nizamlarını mükemmelləşdiriş gerek. 2003-cü ili sarı süstünün qalbi kılgandım buyan, dövlət yuqumluq kesəlinin aldığını iliş davalaş qanunıgı tüzdüşkir güzüb, tasadibi vəqəgi taqabül duruş qanuni. Tasadibi amivi səyyə vəqələrgə ciddi taqabül turuş nizami və yandaş layihələrini arqa-arqadan çıxırıb, yuqumnu bir tərəf qılış xizmətini qanun qollanmasığı iyi qıldı. Lekin qanunu bəlgiləngən məzmullar bir dək bolmaslıq, cipsilaşmaslıq əhvallarımı saxlandı. Yuqumluq kisəlinin aldın iliş davalaş qanuni. Tasadibi amivi səyyə vəqələrgə taqabül turuş qanuni qatarlıq qanunlarını tüzüş, və tüzütüş kirgüzüş xizmətini qaratmalı qalda alğı sildetib, hukuk məsuliyyət iniq, tərtibi qeliplaşqan, icrası küşlük bolğan yuqumnun aldını iliş tizgilləş boyuca qanun icra qılış mexanizmini takamillaşdırıb, yeni peyda bolğan tasadibi yüzbərgən zor yuqumluq kesəllərinin aldını iliş tizgilləş tədbirlərini yanımı ilgirilgən halda qanun cəhətdin mükəmməlləşdirib, Mərkəz bilən yerlik, hökumət bilən tarmaq, məmuri orqan bilən kəsbi aparatının xizmət məsuliyyətini aydınlaşdırış lazım. Amivi səyyə bir xətərliki və yuqumnun aldın iliş tizgilləşki dair qanun nizamlarını umumlaşdırıb, pütkül cəmiyyətinin qanun boyca hərkət qilişi, qanun boyca iş görüşüge türütkü boluş gerek.
1: Hörmətli radio dinləyicilər.
0: Biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 6. ayının 2. günü

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

U, müəllimin mədəd ilham verişi bilən texnomu tırışıb öyəndi. İmtihandın yaxşı nəticə bilən ödüb, çakırı qağızını tapışırıb aldı. Dadısı onun üçün çəksiz xoşal boldu və tolumu pəxirləndi. Hətta şüncə yıllardan beri ola bilən heç qandaq münasiyyəti yox tək yürgən apısı mı, onun bilən tən hayacalanğan idi. O, ailəsi də əzəldən hez qıpaqmıqan mehri muhabbət və illaqlıqını hez qaldı. Onun əmdi heç qandaq ximi və xabılıqı qamıqan idi. Şu minutda o, özünü çəksiz bəxtlik hez qaldı. Ondaqda, bu xil keybiyyat olanın ailəsi də yəni ızcıl davam nişanı. Olanın kengi günləri qandaq bola. Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızda orlaşdırılığın Turğun Mecidinin saat namlıq povestinin davamı da bolsın.

Radio Anğıcı dostlar, Can Eyniki programımız yenisilərdən yüz görüşdü. Mən dostlarla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar yanbıldıkın, balikti qulaq sipaqaylı. Bugünkü Cihan Səyətimizdə aldı bilən dünyanın arqası çaylardaki məşhur səyiləqaqlağı barımız. Ballarını muvaffaq anı qışqı yetəkləş, ulanın öz bitilşigi paydalıq. Xorek avaz bək yoxur bulu, şərqiz uyqusubdunun yoxurluqıdın deyərək bəməkdü. Əgər siz başqalarının sizə diqqət qılıb atqanlığını yesqısınız, şərkitinizdə özgürüş bulamdı. Maydı pişirilmağan yeməkliklər rastlılar kişilər uyulğandak texmi sağlam yeməklikmi? Bu yaş basqıçıdaki ballarını urman. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıqdəmdü. Qadirlik dostlar, dünyadaki məşhur şarqıratmaların biri bolğan Victoria şarqıratması Zimbabwe'nin gərbi şimali Zambiya çigrasidiki Zambiya daryasının otur qısmıqı jaylaşqan. Zambezi daryasının uzunluqı 2700 km bolup, Afrika çoğunqırıqlıqıdan şarqı qarap iqib, axırda Hind okeanğa quyuldu. Coğrafiya şunaslarının hükümüge asaslanğanda, bu şarqıratma təxminən 150 milyon yıl ilgiri şəkillengen işken. Bu şarqıratmanı 1885 yılı Angliyelik David Livingstone bayqağan, həm onu şu çağdaki ayal padişahının ismi bilen atıqan. Şarqıratma ətrapıda Livingstone'nun müsə.

0: Manjan dünya dep ataydı. Bu söz kulaqni yargıda güldür mamılıq yamğor degen mənide. Bu şarkı çoğun çüş pärkı 108 bulup, Nikaragua şaqıratmısınınkidin işkestir çoğun. Şaqıratmının oturçı iqim miqtari sekundtığı 1400 kubmetr. Yamğor pəsildi 5000 kubmetr giyitidu. Şaqıratmının avazi və onundan payda bulgan 500 metr egizlikdiki tumanni nəcce 10 kilometr neridin anlıqılı və körgülü boludu. Havay. Havay taqım aralı Tinch Okeanın mərkizgi jaylaşqan. Bu aral yanardağının partilişdən payda bolğan. Umumi külümi 10923 kvadrat ingiliz mili kelidu. Onun deniz rayonu külümi 4508 kvadrat ingiliz mili. Quruqluq külümi 6423 kvadrat ingiliz mili. Bir yılının tört pəsildə ən yuqır oturca temperatura 33 selsiya gradustan içib ketməydu. Ən tüən oturca temperatura 19 selsiya gradustan tüən bolmaydu. Havayının coğrafiyelik və ekologiyelik tampunluqi onu güzel jayğaylandırğan.
1: Adaş, ət boğcığı berib 10 kilometr jigirib kelamduq.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdiq, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamduq. Bəs küçe, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdiq. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ha. Salamətliyə bağan sır yaxşı olub getpardı o.
4: Tən saxlıq zor baylıq. Həmməylən çiniqışqa əhmiyyət verəyli.
5: Beijing Balalar Doktorxanası Ruhi Kesəliklər Bölümünün müavin müdir vıraçı Yen Junjuan kelinkilik xizmət jarayanı da bəzi balalarının daim anıqıb qalğanlığı üçün atanısının doktorxanığı elib keldiğanlığını bayqıdı. Bu, balalarının anıqıb qilişi adətdə dərs vaxtıda, tapşırıq işləyəndə, imtihan bərgəndə diqqətini mərkəzləşdirişki toğır kəgəndə yüz verirdi. Bəzi balalar anıqıb qalğanda yenə keyfiyyatıdım özgürüş buludu. Məsələn, izcil keyfiyyatı tüvən buluş, terikkək, asan açıqılınış, Ögünüş ünümü tüvəlləş qatarlıqlar. Onundan başqa, daim anıqıb qaldığan balalarda ögünüş və turmuşdumu diqqətini jığalmaslıq, bixəstəlik qılış, çeçilangı buluş, ziyadı köp ərkət qılış qatarlıq məsələlər mükür oldu. Yəncüncən düşəndürüb bundaq dedi. Anıqıb qılış bir adamın alaydı nişani, ya ki vəzipsi bulmağan əkvalda bir xil özünü ərkin tutuş və təpəkür qılış haldigi çüşüb qılışını görüstüdü. Bu xil əkvalda kişilər diqqətini sırtdın özünün qəlbəki yötkəşki mail buludu. Anıqıb qilishdin muvaqiq paydalanishning mu odamga foydasi bor. Birinchisi diqqatni markazlashtirish va ijodchilikni yuqori ko'tarish. Anıqıb qolganda cho'ng menga erkin holatda turdi. Diqqat markazlashadi. Masalalarni texmi cho'ngqur mulohiza qilib, texmi yaxshi hal qilish loyihasini topa oladi. Anıqıb turish cho'ng mening siziqsiz tafakkur qilishni ilgari suradi. Texmi oson yangilik yaratadi, masalani ijodiy hal qilishga yordam beradi. Ikkinchisi kayfiyatni tanishish. Aldıraş turmuşda daim bəzi pasif keyfiyyətlər yığılıb qalıdı. Anıqıb qilish keyfiyyətini yengillətishkə yardam berib, təşvişlənish və pasif keyfiyyətini pəsaytıb, adamnı texmi azada və xoşal qılıdı. Üçüncüsü əs tutuş qabiliyyətini yuqarı kötürüş. Anıqıb qilish ötmüşdəki keçürmüş və bilimlərini əsləş və müstəkəmləşkə yardam berirdi. Çünki anıqıb qalğanda çoğ minə ilgirki keçürmüşlər bilən birləşib, əs tutuşunu küçəytdi.

0: چه حمله نیگه؟ کندان لاتم از؟
1: کچه ده خلغانده یا که چشلیک آرام آغانده بعضلر خورک داده ده. بعضده خورک آوازی گلدرما مدک چقده. بعضده نپس وقتلیق توختاب کلیش احوالرمی کور اولده. خورک تاتکچلارنان کپینچیسی بونونغا پسند قمایده. اترابتیک کشلرمو بونونغا عادتلنب قالده. عملیتده خورک تاتشمو بر خل کسلیک. بعض احوالرده داوالنشق توغر کلده. Şamın şəhərlik Cöngi doktorxanası qulaq, burun, kekirdək bölümünün müdir vəraçı Yübin tunuşturub mındaqdadı. Cöngi tibabətədə xorək tartış, xorək tartış kesiliyi də batalıdı. Bu, nəpəs yolunun tarihi bilən zic münasibətlik bulub, semizlərdə köp görüldü. Köpallarda bəlğəm və höllük tosluq qiliş, yəl turub, qan uyuş, öpkə, tal, börək işki əzalarının zəyibləşi qatarlıq səbəblərdən kilib çıxıdı. Aktib davalınıb, turmuş adətini özgərtkəndə bu xil əhvalını yaxşılığılı buludu. Ondaqda xorəkni davalaş gərəkmi? Bunun da nəfəsinin toxtaş toxtumaslıqı qaraş gərək. Xorək tartış bir xil kesəlmi? Cüngo tibabətədə xorək tartış kesili və xorək tartıb uxlaş dairəsi qırdı. Qərb tibabətədə mu, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qili şiğini kesəlik alaməti digən qaraş oturğu qoyulğan. Yəni, tosluş xarəkterlik, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qili tövən hava ötüşü şiğini kesəlik alaməti edəb mataludu. Xorək tartışını davalaş gərəkmi? Yübinin etişcə, hazır kelinkidə davalaş zörür ya ki zörür əməsiki hüküm qilişda, nəpəs vaqtlıq toxtab qiliş alamətlərinin bar yoxluqa əsas qılınıqən. Əgər xorək tartış çəriyanda demiz qilişqı oxşaş nəpəs üzlüb qiliş əhvali görülsə, otur hesabla nərgünü kəşdə 1 saatdə 5 qitimdən artıq görülsə, asasi cəhətdən davalaşqı tigişlik dəb hüküm qilişqı buludu. Yübin yeni mundaqda dey. Nəpəs vaqtlıq toxtaş pəqət bəlgilərinin biri. Tixmə əndiş qılışqı tigişlikə şüki, nəpəs vaqtlıq toxtaş köpallarda keçidə oksigen yetişməsikini kəltürüb çıxırıb, yuqırı qan besim, tadisman yürək kesili, diabet kesili və minə qantumur kesili qatarlıq əgəşmə kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Hətta tuyuqsuz ölüb getirdi. Mani bu, xorək tartışının əqiqi xəlbi. Semizlərdə köp yüz berdi, səbəbi yəl nəyçisi ravan bulmağalıqdın. Yübinin etişcə, xorək tartış kesigi qırıptar boğan bimarlar deyənə, kündüzü

Bütün bədənin mağdursuzlanış, ruhsuzlanış, ya ki uyquğu xumar buluş və ya ki baş ağrış, könlü ilişiş, tərləş, yürək sıqılış, aldıraqsallıq qılış, asan açıqlanış qatarlıq alamətlər qoşulub keldikən. Konulardaki xorək tarsı yaxşı uxlaydı degen gəp əməliyyəti ilmi asası yox gəp. Navada xorək tartqanda nəfəs vaqtlıq toxtab

0: در کوشلب کلدی کن. کونلر دیکی خورکتر سی یخش اخلایدو دیگن گپ عملیت علمی اساسی یخ گپ. نوادا خورکتر تقندا نپس وقتلق توختب قلش علامتلر قیتمی ترتبسیزلنش قطرلق سبلر تپلیدن دکترگو کورن گپ. نتیجه ده عملیت اخلاقانده نپس وقتلق توختب قلش بلن زیش مناسیتلک شکلیکی نبایقان. حتی خورکتر چکیسلی دب دیاغنوز قویلغان. کلینکی ده بخل اکوال بارغان سری کپی وادودو. Növətdən, xorektar tiş kesili hər qaysi yaş basqışlardımı 101 vatıdı. 40 yaşdın 60 yaş qıçı boğan simizlərdə köprək kör oldu. Ərlərdə ayıllardan körünərlik köp oludu. Nemiş ki, bunda qəkvali 101 idi? Yübin çəndirib bundaq dedi. Xorektar tiş bilən nəpəs yolunun tarihini ayrı vətkili bulmaydı. Hava iqimi bir qədər tar boğan, nəyicə boşluğudun ötkəndə, nəyicə boşluqi ətrapıdaki şıllıq pərdi bilən silkinib xorək tartıdı. Nəyicə boşluqi bir qədər kən bolsa, hava iqimi ərkin ötələydi, tosluq qanmaydı. Simizlərinin asalı xorək tartışdı yenə bir səbəb var. Teri astıda may köp boğandın sırt, kanay şıllıq pərdisi astıda mu may boğaşqa, əzalarının şıllıq pərdisi işib, hava iqiminin normal ötüşünü tosub qoydu. Jungo tibabitida balg'am va o'lik ichida to'silib qilish, yaltirib qon uyush qatorliq xorak tortish kesilini keltirib chiqargan sabablar mu, nafas yo'lining ravon bo'lmasligini keltirib chiqargan sabablar bo'lib, o'pka burungi ta'sir ko'rsatdi. Talning quvvatini ojizlab, davolash rolini yo'qotib, nafas ravon bo'lmasligini keltirib chiqardi. Xorak tortish mu shu sababdan paydo bo'ldi. Shamin Lianhua doktorxonasi bolalar bo'limining mudiri Jang Yanling mundaq dedi. Балаларның хорек тартыш кесили өсүш мезгилдеги yetilishiga тәсир көрсөтүдү. Бунунга ата-аналар әһмият бериши, балаларның ухлаш әхвалыга якындан диккат кылып, мәсле байкалса, вакытыда дәвалатышы керек. Операция кылып дәвалашка болоду, бирок чокум турмуш адатын өзгертиш керек. Юбин тунуштуруп мондак деди. Келинкида хорек тартыш кесилге энек диагноз коюшунун усулдары көп кыл болуп, бемар алды менен докторханда ухлап, көп жолдук уйку текшириш асваби катарлык кесби асваплар менен текшерилди. Eniq diagnoz qoyulğandan kən, eğiz boşluğunu tüzəş əsvabi yəki uxluğanda nəfəsləndiriş maşinisi qatarlıq ənənəvi davalaş usullarını qolunışqa buludu. Operasiya usulu arqılıq tılının kəynədiki sümürüş yolunu kəngəyişkim buludu. Cüngi etibabətədə adətdə bəlğəmni boşdub, tal və öpkini ravallaşdırdıqan doğrularını tallab qoşumçı tənşəşki şıltıdı. Yübin yenə monolarını təkidlədi. Xorək tartışma oturmuş adəti bilən münasibətlik. Uzun məzgil araq işkən bimarlar texim asan xorək tartıdı. Onundan başqa, eğiz boşluqi və yüz qısmının yetiliş məsilsi mu, xorək tartışını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, burun boşluqi tosluq qiliş, badamsımən təncə yoğunaş, yumşaq tanlay boşşiş, til gəvdisi yoğunaş, tüvənki cağ kəynigi tariyiş və kiçik inək qeyriyiliki qatarlıqlarının əmmisi kanayının tuğumu tariyişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Kanay mu, yaşının çoğunışıqı əgişib, ya ki, bədəninin səmirib kiçikə əgişib boşab kitudu. Bemar uxlaş altın muvafiq tanşab, onsığı yetişdən saxlanışı, yancha yoki bədəninin üstünki yerini gorizontal təkşilikdə 30 gradusdan 60 gradusqıçı igiz kötürüşü kerek. Bu mu uxlağanda nəfəs iliş qiyinlişiş məsəlisini pəsəyətişki paydalıq. Ondaqda xorək tartışını qandaq pəsəyətiş kerek. Doktor üç xil pəsəyətiş usulunu təvsiyə qılıdı. Aldı bilən amalba uruqlaş kerek. Semiz kişilər nemiş üçün asallı xorək tartıdı? Çünki bədən yığırlığı nəfəs ilişki təsir yetküzgəşkə yutqıncaq tarayıb getirdi. Şunu xorək tartıdı. Bunun üçün simiz kişilərinin amalba ziyadə iğir boğan iğirliğini düşürüş təvsiyə qılındı. Əskərtib qoyuşqı tigişlik şu ki, tamaq tecəş arqılıq oruqlaş əməz, bəlkə ilmi oruqlaş gərək. Yəni, pəqət artıqmayını xorasılı buludu. Toğru uxlaş altını saxlaş. Xorək tartış uxlaş altı bilən münasibətlik. Bulub mu, xata boğan uxlaş altı, uzun vaqt xata uxlaş altını işiltib uxlaş mu, xorək tartışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna köpçəliknin muvabıq, toğru boğan uxlaş altını tallab, xorək tartış əhvalının körülüşünü azaytışına təvsiyə qılımız. Xorək tartış bilən münasibətli kisəliklərini davalaş. Xorək tartışının payda buluşu bəzi kisəliklər bilən münasibətlik. Məsələn, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qiliş yığını kisəlik alaməti. Yoxur qan besim qatarlıqlar. Xorək tartıdığan bu kişilər tezdən doktorxanığı berib təkşürüb inixlişi. Uxlaş əsvabı bilən təkşürüb, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qiliş yığını kisəlik alamətinin bar yoxluqını inixlişi. Əgər inix diagnoz qoyulsa, çoxum ünümlük davalınışı kerek. Yuqur qan besim qatarlıqlar mu xorək tartış bilən münasibətlik. Şuna köpçilik bu işkisinin bağlanışıqa diqqət qilishi kerek. Xorək tartış qorqınışlıq emas. Qorqınışlıq şu ki, köpçilik xorək tartışının ziyniği səl qaraydı. Bulub mu, kisəlik səbəbidin kilib çıqqan xorək tartışını çoxum tezdin təkşürüb inıqlaş. Navada kisəlik səbəbidin kilib çıqqan xorək tartış bosa, tezdin davalı tiş kerek.
1: Әрқеттім қойшыларда кішіләнің

0: əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən.
1: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısı, kürdüttüm su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş işçilərə ehtiram.
0: Ana, cəpa çəkdiniz.
5: Qadirlik dostum, əgər siz başqalarının sizə diqqət qılıb atqanlığını hiss qısınız, iş şərikətiniz özgürüş bulamdı. İşinəmənki, radioldadakı Nurgun dostumuz bu sualğa şundaq özgürdü deyə cavab verdi. Bu hadisni Hausurun effekti arqalıq düşəndirüşə buludu. Hausurun effekti deyinimiz özgə başqalarının diqqət qılıb atqanlığını sezgəndən kin iş şərikətini özgərtiş xahişidə buluşunu görürsüdü. Bu xil özgərtişin aktiv tərəfi və passiv tərəfi mi buludu? Turmuşumuzda kişilər həmişə Hausurun effektinin aktiv tərəfini işiltiş tərəfdarı buludu. Bu dəl kişilərinin diqqətini qozğandan kin texmo yaxşı tərəfə qarab özgürüş və tərəqqi qılış istikinin törtküsüdür. Hausurun effekti degen bu atalğu aldın qəsrinin 20-ci illəri bir elektr energiyası şirkəti qarmaqıdiki Hausurun zavodunun işçilərinin işləp çıxırış ünümüge qarta elib barğan bir tədqiqatıdan kelib çıxqan. 1924-ci ilin 11-ci ayda psixik mütəxəssisi MIO başçılıqıdiki tədqiqat korpusu Hausurun zavoduna kirdi. Ula zavodun 6 ayal işçini közütüş obyekti qılıp tanlap, onların iş haqqı, təminatı qatarlıqlarını, sırtqı amıllarını toxtamay özgərtiş arqılıq bu amıllar bilən işləp çıxırış ünümünün münasiyetini bayqaşını ümit qılğan. Bıraq, absurdlıq şu ki, məyli sırtqı amılını qandaq özgərtişdən qəti nəzər işçilərinin işləp çıxırış ünümü izcil yuqarı kötürülməgən. Xizmət önümünü yuqarı kötürüş üçün bu zavod mütəxəssis təklif qılıb 2 il vaxt içində işçilər bilən bir-bir paranlaşıb onların başqırış tüzümüge bolğan fikri və narazılığını anlaşqa pütüşkən. Nəticədə zavodun xizmət önümü bıraqlı yuqarı kötürülgən. Bundaq acayip hadisə Hausurun effekti deyə batalğan. Hausurun effektinin rolu kişini tolu məyran qaldırdı. Edisonun hikayesi dəl bunun tipik misali. Edison kiçik çığıda daim müəllimdən qeyri suallarını soruqaşqa məktəbə girib 3 aydın kiyinlə əxli qabiliyyəti tövən deyən nam bilən məktəbdən qaytırıb etilgən. Bıraq Edisonun anısı Nancy oğlunun əxli qabiliyyətində məsli barlıqıqı işənməgəşkə o oğluğa öz dərs ötüplü qalmay, yana Edisonni öz yaxşı gördüğən təcrübəni işləşkə rıqbətləndirgən. Nəticədə Edison insanların kəlgüsi tərəqiyyatıqı təsir körsətkən alım bulub çıxan. Bunundan sırt, Hausurun effekti kişilərinin başqırış təpəkkürüdə tüptün özgürüş payda qılğan. Nurgun sahələr Hausurun effektinin yadrosunu tunub etişi kerek, yəni adəmin asas qılış kerek. Karxana başqırış cəhətdə Hausurun təcrübəsi şunu ispatlaydı ki, xizmətçilərinin hissiyat ehtiyacıqı etibar berişinin, onlarının işləp çıxırış önümünün yuqarı kötürüşüqə paydası var.
4: Əməd Pişiq, doktorxanığı beribilə mərtlişib getdi.
6: Bu operasiyaya 100 neçə milyon pul kitidi, qandaq qılsız?
7: Davaltay, davaltay. Qanç pul kəsməyli? Mənim can lazım da.
8: Samet Cahil doktorunu körübla qulqı yumşaq bulub getdi.
9: Bu qədim qıda olaşqı maslaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çataq.
10: Buludu, buludu. Sizdən deyiniz də qılı mən.
4: Doktorxanda yetişdən kibi bulub idi. Aldıraşlı yürüdüğən baş direktor Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
11: Dərhal ayırıplan bilti zakas qılın. Xeridar məni saxlava tutu.
12: Aldıraş bulsanız operasiyanı kəndiqi sürüb dələmsə.
11: Yax. Doktor, mənim vaxtım çıxdı.
4: Xizmət turmuş hələkçiliki tügüməydi. Özünüzgə kümün bölüşünü hər vaqt ıntıq qanma.
5: Qadirlik dostlar, uşaq düşək yeməkliklərini yaxşı gördüğən Nurgun dostlar daim mayda pişirilməğən, köptürülgən yeməkliklərini tallaydı. Çünki məli bu məsulatların sırt qoralmasıdır ki, təşviqat sözlü bolsun, ya ki talla bazırdır ki, məsulat quçularının qızğın təvsiyəsidir bolsun, həmsi mayda pişirilməğən bolsa, texmi sağlam buludu. Mayda pişirilməğən bolsa, yesi səmirib kətməkdi, sığı işib kətməkdi, dəb qayt-qayt təkidləydi. Ondaqda əməliyyat rastalış odaqmı? Cüngo yezgilik taşıyısı yeməklik ilmi və ozuqlu kuruluşu şöyəninin dotsinti şöyün mondaqdadi. Mayda pişirilmeğen nurgun yeməklikler kişiler oylugandak ondaq bəyək sağlam yeməklik məməz. Stimacılar yeməklik seti alğanda mayda pişirilgan pişirilmeğalıqı alaydı bək dikkat qıp getmək. Bəlki öz əkvalıqı birləşdirib ozuqlunuşunun tamponluqı dikkat qılışı gerek. Birincidin, mayda pişirilgan yeməkliklerinin sağlam olmasılığına tayin. Nurgun mayda pişirilgan yeməkliklerinin tərkibidiki may, karbon, su birikmeleri, aqsıl qatarlıqlar ozuqlunuşdu kəmbosu bulmaydıgan elementlardır. İkincidən, mayda pişirilmeğen yeməklərinin may miqdarı haqiqətən nisbətən az. Su miqdarı mayda pişirişdən körünəlik yuxarı. May miqdarı və ısıqlıq miqdarı nisbətən tövərək. Onun üstüge, pişiriş temperaturası nisbətən tövən boğaşqa, ozuqlıq maddalarına boğan buzğunçılığımı nisbətən kiçik buludu. Bu nöqtədən etqanda, mayda pişirilmeğen yeməklər haqiqətən tiximi sağlam. Lekin əməli əkvaldan qarğanda, mayda pişirilmeğen bəzi yeməklərdəki atalmış sağlamlıq pəqət bir ufqun bulub, oylığandak ondaq yaxşı emas. Məsələn, mayda pişirilmeğen köptürülgən nurğun yeməklərinin təmini çürük qılış üçün köpallarda yuqarı toyunğan may qoşuludu. Onların tərkibində köp miqdarda palmi kislatası ya ki sitari kislata buludu. Gerçi mayda pişiriş acısız bosumu, ama may miqdarı 15%-dən yuqarı. Bəzilərinin hatta 30% kiyidudu. Onundan başqa, bəzi karxanlar yenə hidrogenləşqan ösümlük meyi şiltudu. Bu xılmayının turaqlıqı bir qədər yuqarı bosumu, lekin tərkibində toyunğan yağ kislatası ba bulub, uzun müddət köp miqdarda istimal qılınsa, asalla yürək qan tomur kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Şuna, yeməklik setib alğanda uqumdiki mayda pişirilğan ya ki mayda pişirilmeğanlığa bək başqa turmay, material və tərkib cədvəlgi köprək qarab, may tərkibi tüvən, sıxlıq miqdarı tüvən, natri tərkibi tüvən məhsullarını imkan qədər tanlaş gerek. Tərkibidə hidrogenləşqan may tərkibi bulmağan yeməkliklərini imkan qədər tallab, tətürtüplük yağ kislatasının qobıl qılınışını azaytış gerek. Pişiqlab işləş temperaturusu tüvən, pişiqlab işləş yarayanı adı yeməkliklərini imkan qədər tallaş gerek. Qadirlik dostlar, bu yaş basqıçıdakı ballarını urmaslıq gerek. 3 yaşdan tüvən ballarını uruşqı bulmaydı. 3 yaşdan ilgirki məzgil ballarının psixik cəhətdən öz bitilişdiki ən mühim məzgil. Bu məzgildə ballarının psixik tərəqiyyatı tek pişib bitilməgənlikdən qaydı inginin kəmcil buluşu normal. Əgər bu vaqtı ballarını urub tıllısa, tərbiyə önümü bulmaylı qanmasdın. Bəlkə ballar qoqıncaq, özgə işəməz bulub qelib, psixik tərəqiyyatıqı təsir yetidu. Ondaqda, atanlar qanda qılışı gerek, bala yolsuzluq qılganda, atanlar soğuqqan, səvircan bulub, onun bilən karı bulmasa, bala yolsuzluq qılıb yığılaşının paydası yoxluqını asta-asta düşündü. Şuna, atanlar ərgiz balının yolsuzluq qılışıqı aktib inkas qaytırmasıqı gerek. Bu misal ballar orunsuz yığılaş, qalbi qılış bilən, məsəl əl qılışqa, ya ki öz arzusunu qandırışqı künü valudu. 6 yaşdan aşqan balların oruşqı bulmaydı. Bu basqışda məli hərəkət zoravallığı ya ki tıl zoravallığı bolsun, həmisi asalla ballarının qururuğu digib, ballarda özünü kəmsitiş, özünü biliş tüvən buluşdək xarakter payda qılıb, kişilik münasiyyətik paydasız təsir görüstüdü. Bu yaşdaki ballar Allah qaçan davliyi düşündüğən boğaşqa, aldı bilə onlarqı gəb qılış və düşəndürüş borusu biyirib, könlədən nemi oylağalıqını, nemi üçün bunda qıldıqalıqını iniq biliş gerek. Atalarının ayıplaydığını bala emez, belki olanın kılmışı bulup, ballarının əxlaq pəzilətini tənqidləşki bulmaydı. Balağat getiş məzgildeki ballarını uruşku bulmaydı. Balağat getiş məzgildeki ballar xuddi taycaq qoxşaydı. Ula həm şox, həm cahil geludu. Ulanı kontrol qılğan seri, urub tıllığan seri qarşıla quludu. Atalar özün royu altını yaxşıdan şəb, səvircan, kənqursaq bulup, ballarını az ayıplaşı. Özara köprək düşünüş asılı qılışı gerek. Balağat getiş məzgildeki ballar bilən yaxşı münasiyyət orunçunun ən yaxşı yolu özara barabar buluş və özara hörmətləş. Şuna bu məzgildə atanlar ballar bilən oturduki alaqının ravallığını saxlaş gerek. Menincə, qanç yaş basqıçıdakı ballar bolsun, yenilən özara fikir almaşdırış asasıdakı tərbiyyəni asas qısa, önümü texim yaxşı buludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını alıdımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikçə. Bir qancı vəsiyyət qaldırılğan bolsa, qaysi asas qalınıdır? Vəsiyyət qılğıcını məcburlab qılınğan vəsiyyət qanuni küşkə iki bolamdır. Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotununun eli bilişidin saxlanqılı bolamdır. Vəsiyyətnamə öz qolu bilan yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Tövənlədik qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Eri vəsiyyət havalısı qızsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotunun elibilişidin saxlanqalı bolamdı. Wang Shaoqiang'ın xocayini Dunapendi naiti utuq kazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dong Apendimu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzipelərini tapşıratdı. Dong Apendi burun soda ticaret bilen şoğulunup, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük ocaqlıq bolmağan idi. 40 yıqılaşqanda 20 yaşlıq Lu Hanım bilen tonuşdi. İkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu Hanım oğlu Shaoji'ni tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebiden Dong Apendi bilen Lu Hanım'nın turmuşu da mesele görüldü. Shaoji 5 yaş kirgende ikisi kilişim arqılıq ajraşdı. Mal mülükünü bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip, Dong Apendi Shaoji'nin hamilesi buluşka pütüştü. Ajırşı bir yıldın kiyin Lu Hanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de iki perzentlik buldu. Bu mezgilde Dong Apendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dong Apendi'nin rakisiliğe gırıptar bolğalıqı inıqlanıp, doktor en köp olğanda 2 yıl ömür kördü deyip diagnoz koydu. Dong Apendi vəsiyyat kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp getken, varısının pekat oğlu Shaoji ile var. Shaoji teki kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakaleten başkuralaydı. Dong Apendi oğlu Shaoji'nin kanunluq mal mülkini Lu Hanım'nın işleti velişidin ensirep, Kandak vəsiyyat kaldırışını bilenmək, Wang Shaoqiang'dan kanun məsləhətçisi tipi berişini etdi. Wang Shaoqiang yakından buyan özünün əxtələb kanun dəsturi tətqiqatı asasən Dong Apendi'yə vəsiyyat havalısı qılış təklifini bərdi. Onda da vəsiyyat havalısı qılğandan kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işleti velişidən saxlanqılı bolamdı. Vəsiyyat havalısı ölgəndən kiyinki havalə dəb muatılıdı. Təbii iyə vəsiyyat şəkli arqılıq havalı qılışını körüstüdü. İqtisadının tərəqqi qilishiga əgişib, şundaqla avamnın baylıq başquruş və varislik qiliş ehtiyacığı maslışış üçün əxtələb kanun dəsturuda vəsiyyət havalısının kanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı əxtələb kanun dəsturi və havalı kanununun çəklimisiga uçraydı. Havalı kanununda havalı qiliş, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hüququni havalı qılınğıcığa havalı qilib, Havalı kılınğıcı, havalı kılğıcının məqsidi asasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti yəki alayidi məqsidi üçün mal mülkünü öz namıda başquruş yəki bir tərəf qılış hərəkətini körüstüdü deyə belgilənən. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı kılğıcı ölgəndən kiyin başlandığanlığı belgilənidi. Bu dilo misalıda Dong Apendi'nin mal mülkü bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Shaoji'nin anısının hazırki ailesi üçün Shaoji'nin mal mülkini işleti velişidin ənsirgen. Əgər vəsiyyət havalısı qılsa, Dong Apendi özünün kanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş və beriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təpsili kırgızıdı. O ölgəndən kiyin mal mülk havalı qılınğan kəsbi havalı qılınğıcı bu mal mülkini başqurudu. Havalı kılınğıcı havalı kılınğan məzmunu asasən havalı kılınğan mal mülkünü başqurdu və bir tərəf qılındı. Mənfəətlənğıcı Shaoji hər qaysı basquşda erişidigan havalilik mal mülkünü pütüşüb Shaoji'nin kəlgüsü turmuşunu ünümlü kapalətgə iqi qılıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1133-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir yəki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğruluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivə yəki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğruluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsa buludu. Əxtələb qanun dəsturuda vəsiyyət havalısının qanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluğuna əqiqi kapalət qılındı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququnu namayan qılıbla qalmasın, cəmiyyətdəki alayidi kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalətləndirişdə mühim rol oynadı.
Vəsiyyət havalısının turguzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislarının, məsələn, quramığı yetməyən pərzəntlər, meyib zatlarının varisi qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox. Şunun üçün havalı qılış ərsidiğən vəsisi bolmağan əhvalda vəsiyyət havalısı ən yaxşı tallaş hesablanıdır.

Vəsiyyətnamə bolsa öz qolu bilan yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Cao Youdinin çoğ oğlu Cao Rui bilan Lin Xia ajrashqandan keyin oğlu Cao Jini ilib Wang Yang bilan yeni uy qurdi. Keyin kichik qizi Cao Ling tug'ildi. Ko'zni yumib ochguncha 20 yil o'tib, bolalarning hammasi cho'ng bo'ldi. Bir qatimliq salomatlik tekshirtishda Cao Ruiga oshqozon rakining oxirgi bosqichi deb diagnoz qo'yildi. Cao Rui qattiq ma'yuslanib, kesilini davolab saqayt qilib bo'lmaydiganligini bilgashga, davolanaman deb pulni istirab qilg'usi kelmay, uyqu dorisi ichib hayotini oxirlashtirishni taladi. U o'lish oldida vasiyatnoma qoldirdi. Mazmuni mundaq edi. Kesilimni davolasimu saqaymayman. Haman ölüdüğün işken, kündə kesel azabını tartqım kəlmək, hayatımni axırlaşdırışını taladım. Mırasımın həmmisini xotunum Wang Yang və oğlum Cao Ji, qızım Cao Ling'a qaldırdım. Cao Ri vəsiyyətnamiyə imza qoydu, həm də yil, ay, künni iniq yazdı. Cao Ri vapat bolğandın kiyin, burunqı xotuni Lin Xia bilən oğlu Cao Ji, Cao Ri'nin mırasını bölüşüşünü tələb qıldı. Wang Yang Cao Rui'nin vəsiyyətnaməsini göstərkən bolsumu, Lin Xia vəsiyyətnamə öz qolu ilə yazğan vəsiyyət əməs deyə qardı. Şu səbəbdən iki tərəfdən otursa da talaş tartış yüz verdi. Ondaqda vəsiyyətnamə öz qolu ilə yazğan vəsiyyətə təvəmmü əməsmi? Bu dilo misali öz qolu ilə yazğan vəsiyyət məsələsə çətildi. Öz qolu ilə yazılğan vəsiyyət mənasından bilinib durdu. Vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu ilə yazğan vəsiyyətini göstərdi. Həq tələb qanun dəsturunun bəlgilənməsi əsaslanğanda öz qolu ilə vəsiyyət yazış üçün tövəndiki bir neçə şərt hazırlanışı kerak. Birinci, çoxum vəsiyyət qılğıcı öz qolu ilə yazışı kerak. Başqalar vakalətən yazıb olmaydı. İkinci, vəsiyyət yazğıcı çoxum öz imzasını qoyışı kerak. Başqa usul qollanışqa, məsələn, tamğısını bəsiş, barmağını bəsiş yoki tamğısına qoşub barmağını bəsişə bilməydi. Üçüncü, çoxum yıl ay küllərini iniq yazışı kerak. Yuqurdaki üç şərt hazırlansa, guvahçı bolmasımı öz qolu ilə yazğan vəsiyyət küşki iyə deb bekitildi. Öz qolu ilə vəsiyyət yazışda vəsiyyət qılğıcının özü ölgəndən keyin mal mülkini bir tərəf qılış toğrusudaki məqsədi ifadələnişi kerak. Əgər vəsiyyət qılğıcı vəsiyyətini rəsmi usulda yazmay, gündəlik xatirəsinə yoki əlaqədar xətçəklərdə özü ölgəndən keyin məlum mirasını qandaq bir tərəf qılışınıla tilğə alğan bolsa, şu məzmun öz qolu ilə yazılğan vəsiyyət deyə bekitilməsi kerak. Biraq öz qolu ilə yazılğan vəsiyyətdə vəsiyyət deyən söz çoxum buluş tələb qılınmaydı. Əgər vəsiyyət qaldırğıcı əlaqədar yazma materialda özü ölgəndən keyinki işlərini cümlədən özü ölgəndən keyin mal-mülkünü bir tərəf qılış işini orlaşdırğan. Şundaqla şununqı zidd isbatlar bolmagan əhvalda şu yazma material vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu ilə yazğan vəsiyyət deyə bekitildi. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcilləşdiriş, icra qılışqa dair bir qancı məsələ toğrusudaki fikrinin 40-cı maddəsidimi, puxralarının vəsiyyət namisidiki özü ölgəndin kiyin mal-mülkini bir tərəf qılışqa çetildiğən məzmunlar ölgücünün həqiqi məqsidini ifadiləyən, özü imza qoyğan həm də yil, ay, küllər iniq yazılğan, şunun qızıd ispatlar bolmasa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda müamilə qılınıdı da bəlgiləngən. Bu dilo misalıda Cao Rui vəsiyyətnaməni öz qolu ilə yazğan, özünün həqiqi məqsədi ifadələngən, vəsiyyətnamənin astığımı imza qoyğan, həm də yıl ay gününü iniq yazğan, öz qolu ilə yazğan vəsiyyət şərtiyə uyğun. Şunun üçün öz qolu ilə yazğan vəsiyyət qatarda müamilə qılışqı boludu. Lin Xia'nın qolu da məzkur vəsiyyətnamədə Cao Rui'nin həqiqi məqsədi ifadələnməyənlikini ispatlab verəlaydığan dəlil ispatı yox. Şunun üçün Cao Rui'nin mirası vəsiyyətnaməsindəki məzmun boyunca bölünüdü. Yəni Wang Yang və oğlu Cao Ji, qızı Cao Ling barlıq mirasqa varislik qılıdı. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin Əxt tələb qanun dəsturunun 1134-cü maddəsində öz qolu ilə vəsiyyət yazğıçılar vəsiyyətnaməsinə öz imzasını qoyub yıl ay küllərini iniq yazışı kerak deyə bəlgiləngən.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızın muhariri riyasətçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar, Şincan Xalq Nəşriyyatı tərpidin nəşir qılınğan, Varislik baş qədincilikidin qəm qılman namlıq kitabdın ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Biznin xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya proqramısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlı. Çarçıqan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızla kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin.

5 yaşqa kirgan çağda seni söyməyən desəm, beşiğini çayqab, zümrətdə közlərini yuğan içib, nemi deyən gəb, dəb sorğan idiq. 15 yaşqa kirgan da seni söyməyən desəm, ot qaçda qızırıb, beşiğini tüvən sağınınca külüb getgən idiq. 20 yaşqa kirgan da seni söyməyən desəm, beşiğini mürəmgə qoyub, mən helili qayıb boludugan dək, belikimdən çıxın tutulağan idiq. 25 yaşımda seni söyməyən desəm, naşdılıqını üstəlgə qoyub-qoyub, yenimgə kilib, burnumdan çimdab durub, bilimən horun, əmdə ornınızdın turun digən idim. 30 yaşımda seni söyməyən desəm, külüb durub, əgər meni rastlılı söysəniz, iştin çükən deyinkin, uyaq-buyaq qanqıb yürməy, balduraq öyü qaytıb geləyəm, dedim. 40 yaşqı yetkəndə seni söyməyən desəm, qaçqışlarını jıqıştırıb etib, mağa qarapma qoymay, boldu-boldu, berib ballağının tapşırqını çüşəndirib qoyu, dedim. 50 yaşqı kirgəndə seni söyməyən desəm, toqovatqan popaykinin jiplərini tüzgəş, nemə, meni öş görüb qaldınızma? Degən idim. 60 yaşda seni söyməyən desəm, noqışlap, külüb durub, vay, nemə dəydi qandı o? Nəvirlik boğandı mı? Dəvatqan, gepini qaram, dedim. 70 yaş kirgəndə təvrəmi orunduqda oldurub, 50 yıl burun mən sana yazgan söygü məktubini qaytıdın okuduq. Qeyrlik bəlgirləri düşkən qollarımız çıng sıkıldı. Seni söymən, dedim. Mənə çonkur nəzər bilən tikildim. 80 yaşımda seni söyləyəm dedim. Mən heç nə deyəmədim. Çünki yığlaq atdım. Amma bu həyatımdakı ən xoşal boğan günüm idi. Mən bu gündə biz 80 ildən artıq muhabbətlik turmuşdu bilə ötkizgən idik. Demək, hər bir yaşımızda, hər bir dövrümüzdə bizə ən şundaq gözəl muhabbət hekayəsi əmra buludu. Ən şu yaşlıqdaki muhabbət hikayesini ömrünün ağırgıcı davamlaştıra alıqalla ən söyümlüktür. Qinundaq bolsa, muhabbətlik naqşıldırımız davamlıq huzurumadır.

Qəşəng radio dinləyicilər, anlayatqanlar stansiyamızın üzülməz melodiya proqramısı. Şu tapdı proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Məlum bir qış günü bir yaş maşinasının qaşılısı tüpəldən şəhər sırtında turub qılışqı məcbur bopdu. O bir qış axşamı ikən. O şu titçilik işində turubatqanda at minib alğan bir kişi uyadan ötüb qapdı. O kişi bu yaşın əhvalını görüb heç nə deməsdən onun maşinasını yaxın ətrafdakı bir kiçik bazarğa sürüb aparıb veribdi. O kişi mağmaqçı bolğan şu peytdə çonqur təsirlənən yaş yigit onunğa bir tutam pulnu tanglab rəhmətini bildirməkçi bopdu. O kişi bunuğa cavabən qiyinçilikdə qalğan kişilərə köprək yardım qıb bəgin dep ketib qapdı. Ana şunundan keyinki günlərdə bu yaş yigit nurgun kişilərə yardım beribdi. Həm də hər qıtım onun yardımına erişkən kişilərə başqalarına yardım verişini təkidləbdi. Tala yıllar ötüb, bir günə tuyuqsuz yüzbəgən bir qıtımlıq kəlkün apıtı da o bir yiganı aralığı qapsılıb qapdı. Bir yaş yigit kəlkünün yalmaşlarına taqabıl turub onu qutquzulabdı. Bu kişi o yaşqı rəhmət etmaqçı boğanda, o yigit tuyuqsuz onunğa Umu başqalarına talay qetim degen aşı gapni tapdı. Yani cevap qaytırmaqçı bolsaң, başqalarına yardım qıl. Bu çağda bu kişinin vücudunda ılıq ve coşqun bir iqim mevcudu. Aslında men asqan bu mehir muhabbet zanciri talay kişilerini moşu zancirge bağlap, en axırda bir yaş tərpidin özünge qaytıp geldi. Bir ömür qığan bu işim bütünlüy özüm üçün ikəndə deyə oylabdı. Demək, turmuşda başqalar qiyinçilik tıqalğanda yardım qilish əməliyyatda özümüzə yardım qılğanlığımızdır.

Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Cunguq Nəzər proqramımızını anlatdımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldıblən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqa qulaq sağaysla. Bütün millətinin mədəniyyəti yenilik yardış, icat qiliş hayati küçünü urğudub, sosialistik mədəniyyətini gülləndürüş və ravajlandırış gerek. Mərkəz maliyyəsi 99 milyard 900 milyon yuan balı beqiş toluqlaması məbləği acıraddı. Bu, aldınqı yıldakidin 10.6% köp. 15-ci 5 yıllık planda yezi yiliki yezlanı zamanı vilaştırışını tezildiş cəhətdən qandaq yeni orunlaşdırmıla ba? Bankının bu xil tutup geliş hukukuqı çəklimi ba mı yok? Balılarının iğirliği eşip getiş əhvalıqı karada baldur bayqaş, baldur arlaşış gerek. Bədən şəkilini başqırışını cəbalıq işqa aylandırıp qoyman. Bu vaqlarının su üzüşünün həm paydası, həm xədiri ba. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetli radio anlıqıcılar, mədəniyyət dövlətinin asası və təqdirge münasivətlik. Başucu Xi Jinping monolana təkidlədi.

Мәдәният ишенчемезне чыңтып, бурычны зиммемезге илеп, жасарат белән нәтиҗә ятып, ортак тырышып, дәвремезгә мәнсүп яңа мәдәният яратып, Чонхуа милләтенең заманыви мәдәниелеген барпа кылышыбыз кирәк. Си Цзиньпин мәдәният идеясының етәкчелегендә яңа дәвер мәдәният курылышында тугырларды чыңтырып, яңалык яртылып, мәдәният тумыры мәзмут кадам белән дәвамлаштырылып, мәдәният хаяты күче ургытылып, кадими мәдәнилек белән заманыви мәдәнилек керәлешеп кеткән гүзәл мәнзара Чонхуа зиминдә асты-асты барлыкка келди. Заман ва макамдын халкыган мәдәниелекнең әкс садасын аңлап, музыкадагы Чонхуа мәдәнияте тумырын хис кылдык. Bu yılın 5-də dövlət içindəki birdən-bir Cungu qədimki zaman musiqilərinin sulalə tarixini əsas qığan, umumlaşdırış və yığıb saqlaş xarakterigə egə qədimki musiqilər üstüdə izdiniş, Cungu klassik musiqilərdən zoqunluş namlıq çoğun tüptiki musiqi plastinkisi Cungu dövlətlik nəşir buyumları sarıydə saqlandı. Bu yıl 2-ci ayğıca dövlətlik nəşir buyumları sarıydə Cunghua qədimki əsərləri, yıqınqi, hazırqı zaman nəşir buyumları qatarlıq əməli nəşir buyumudan 34 milyondun köpürəgi saqlanğan bulub, rəqəmlik hücətlə 3 milyard 600 milyon bətin aşıdı. Cunghu dövlətlik nəşir buyumları sarıyının başlığı Liu Qingyong mündaq dedi. Bu yıl 15-ci 5 yılının başlanışı ili. Biz diqqətni yığıb saqlaş əsasi kəsbigə mərkəzləşdirib, Cunghua nəşir buyumlarını əvladdan əvladqa qaldırış qurulışını davamlıq ilgiri sürüb, saqlamaların rəqəmlik baylıqını yanımı beyitib, rəqəmlik körgəzmə zali, rəqəmlik kütübxanı bərpa qılıb, qədimki kitab hüccətləni tutqılı, həm törki qığılı boladığın canlıq vasitəyə aylandırımız. 2023-ci ilə 6-cı ayda başçı Xi Jinping ilgir kiyim bolub, Cungu Dövlətlik Nəşir Buyumları Sarıyı və Cungu Tarix Tədqiqat Yurtada xizmət təkşürüb, mədəniyyətkə varislik qılış, tərəqi qıldırış söhbət yığını qatnaşdı, həm də mühim söz qıldı. Başçı Cunghua mədəniyyətkə varislik qılış və onu ravajlandırışdı ki, zor nəzriyə və real nəsillərini çoğunqur şərihləb, tarixi mədəniyyət tomurunu davamlaşdırıb, hazırqı dəvərinin şanlıq sahibisini pütəyli deyən dəvir çaqırıqını çıxadı. Xi Jinping mündaq dedi. Yeni başlanış nöqtəsi də mədəniyyətin gülünüşüge davamlıq törtkü buluş, mədəniyyət küşlük dövlətə quruş, Cunghua millətinin zamanıvi mədəniyyəligini bərpa qılış, biznin yeni dəvərdəgi yeni mədəniyyət burçimiz. Yıldız qoğdulub mədəniyyətkə varislik qılındı. Növətdə dövlətimizin mədəniyyət yadıqarlıqları baylıqının asas cəhətin iniqlandı. 4-ci qitimlik məmlikət boyunca mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüşdə mühim basqışlıq nəticələr qolğa keltirildi. Чанжан дәрясы, Хуанхэ дәрясы қатарлык дәүләт мәдәният багычысы курылышы пухты кадам белән илгәре сүрелде. Бүтән җәмгыятьнең мәдәният ядыкарлыкларын кугыдаш, мәдәният томырыгы варислык кылыш ортак тунышы багансыры чөңкурлашты. Чаңши өлкәсе Чжоуҗаң шәһәрлек мәдәният радио, кино, телевизия саяхат идарасының муавин башлыгы Ши Чжан мондак диде. Biz Xi Jinping mədəniyyət ideyasını ögünüş önümünü Çangcan Dəryası Dövlət Mədəniyyət Bağçısının Jiujiang bölükü quruluşunu ilgiri sürüşdiki küşlük hərəkətləndirgüş küşkə aylandırıb, Shunyang rayonu Dajong yolu tarixi mədəniyyət koçı rayonda qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını koçı rayonuğa kirgizüşünü daimlaşdırıb, qeyri-maddi mədəniyyət marası oyunlarını səyyarı qoyuşqa təşkil edib. Çangcan mədəniyyətinin tarixi qiməti və dəvr hayati küçünü teximə yaxşı namayan qilish üçün tırışçalıq görüstümüz. Мәдәният милләтнең мәнәви җан томыры. Әдәбият сәнгать дәвернең бургысы. 2021 елның 12-нче айда башчы Си Цзиньпин Чунгу әдәбият сәнгатьчеләр берләшмәсенең 11-нче курылтые, Чунгу язучылар җәмгыятенең 10-нче курылтыеның ачылыш мөрәсәмендә мөһим сүз кылып, моноларны тәэкидләде. Халыкны мәнбә кылыш, халык өчен эшләш, халыкка мәнсуп булыш социалистик әдәбият сәнгатьнең төп мәйданы. Шундакла социалистик әдәбият сәнгатьнең гөлләп равашнышының хәрәкәтләндергеш күче. Си Цзиньпин мондак диде. Әдәбият сәнгать хезмәтчеләре халыкны мәркәз кылган иҗадият юнәлештә чиң турып, халыкның мәдәният ихтиҗын кандырдыган ва халыкның мәнәви күчен ашырдыган техим күп мунавар әсәрләрне иҗат кылып, әдәбият сәнгать багычысын халык өчен мәңге җылаландырышы кирәк. Әдәбият сәнгать хезмәтчеләре мәвкәне дәвергә каратып, халык арасында йылдыз тартып, идеясе чуңкур, сәнәте камалат яткан, яхшы эшләнгән бер төркем мунавар әсәрләрне барлыкка келтерде. Бу ел куелган амыгы язылган мухаббат хәйди, баш персонаж намлык кино, телевизия театрлардан, яшьлек мәдия, кызлар вакыт кечүш намлык усуллык театргача, сәяр уен куеш кызгынлыгы пасаймады. Bu əsərlədə ən-ənvi əsas bilən dəvr xarakteri qirəlişib kətgən bulub, ədəbiyyat sənət bağıçısı da nadir əsərlə arq-arqdan barlıq gəldi.
Yaqında Şanxi ölkəsi Yulin şəhəri Xinxian rayonu Xanja bazarında Xi'an Yesu uyuşması klassik Çinçang əl-nəğməsini ilib gəldi. Qadimqi Çinçang əl-nəğməsi Yesu səhnəsində yepyeni hayati küçün namayan qaldı. Xi'an Yesu uyuşmasının başlığı Xuy Milli Mundaq dedi. Biz aldırılan yıldız və ruhunu yaxşı saqlab, klassik teatr numarları, ahang purıqı, orundaş tərtibini mükəmməl yaxşı qoğduşimiz, yaxşı varıslı qılışımız, şunun bilən belə teatr məzmuni, səhnədə qoyuş, tarqtış usulda dadlı yenilik yartışımız gerek. Yesu uyuşmasının üstü uçıq səhnəsi, amını namayan qıldığan səhnə bilən təməl edi. Biz drama və əl-nəğməgə varıslı qılış küçü arqılıq, mədəniyyət küçlük dövdü quruşqa küş qoşimiz. Bütün memleketki nəzər salsaq drama və əl-nəğməni yezi kəndlər yetkizüş, umumi xalq kitab oxuş, sənətni umumlaşdırış qatarlıq mədəniyyət fəaliyyətləri kən qanat yaydırıldı. Şəhər yezanı qaplıqan 40 mindən artıq yenicə amavi mədəniyyət boşluğu puxralanın ətrafıdaki mədəniyyət mihmanxansıqı aylandı. Hər yili 1 milyard 500 milyon adam qeydimdən artıq tamaşibin muzeyi kirdi. Kişiler, medeniyet yadıkarlıkları, tarihle sözleşiş çeryanı da medeniyetin sihri küçünü yız kılıp medeniyet işencini aşırdı. Sanshingdui Muzeyi Mənzir Rayoni Başkuruş Komitetinin hizmetçisi Cancun Mondaq dedi. Biz tamaşibinlerinin Sanshingdui'ye kilip medeniyet yadıkarlıklarını tamaşı kılıp lıqamay, texmi muhimi medeniyelikini düşünüşünü ümit kılımız. Çünkü yeni saray mevkani Cunhua mədəniyilikinin bütün mənzirisiyle qaratıp, Sanshingdui'deki 100 yıllık arxeologiyelik nəticilerini sistemli qatləb çıxdı. Bu olanın Cunhua mədəniyidinin köp mənbəlik bir gəudiləşkən canlıq dəlili ikkəlikini çoğunqır ispatladı. 15-ci 5 yıllık yerik plan proqramısı da bütün millətinin mədəniyyatı yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü urğutup, sosialistik mədəniyyatını gülləndiriş və ravajlandırış oturuğu qoyuldu. Başucu Xi Jinping körsətkən yönlüşünü boylab, Çonqur tarixi asas və Roşen dəvi ruhi mücəssəmləngən Cunhua mədəniyyəti çoxum yeni kəybiyyatını urğutub, yeni şallıq nəticə aradıb, Cunguçu zamanivləşdiriş arqalıq dövlətini qudrət tapdırış qurluşu, millətini gülləndiriş uluq işlərini umumyüzlük ilgiri sürüş üçün mədəniyyət asasını müstəhkəmləb, insaniyyət mədəniyyətinin tərəqqiyyatını ilgiri sürüş üçün texmi köp Cungu əqil parasiti və şərq gücünü təqdim qıladı.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, Maliye Ministerliği yakında 99 milyar 900 milyon yuan 2026 yıllık balı bekiş toluqlaması məbləği acaraddı. Bu, aldınqı yıldakidin 10.6% köp bulup, caylanın şerke uygun kildiğen bu vaqla və balılağa balı bekiş yerden bulu tarqıtışıgı mədəb berildi. Mülçərinişçə, bütün bir yılda hər dərəcəlik maliyyədən cəmi 110 milyard yuan yerden bulu oranlaşdırıldı ikin. Hazır 2026 yıllık balı bekiş toluqlımızın tarqıtış xizməti muqum tərtiblik qanat yaydırılmaqda. Alaqadar başqırış bəlgələmələrgə asasən, hər dərəcəlik səhiyyə sağlamlıq tarmaqları balı bekiş toluqlımızını təkşürüb tarqıtışını təşkilləb yolu qoyuşqa məsul boludu. Prinsip cəhətdə, hər pəsildə az digəndə bir türküm mərkəzlik tarqıtılıdı. Aldınqı pəsildə təkşürüşdən ötkən iltimas şu pəsilinin axırdan burun tarqıtılışı gerek. İgilnişçe Maliye Ministerliği Dövletlik Sahiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte balı bekiş toluqlaması tüzümün yolu qoyuş xizmetini davamlıq yaxşı işləb, məbləq başqırışını çıngıdıp, nazarat qılıp təkşürüşünü küçəydib, siyasətinin rolunu cari qıldırıp, tuğutqı dostanı cəmiyyət bərpa qılışqı yardan beredikən.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, 15-ci 5 illik planda yezigiliki yezlərin zamanıvilaşdırılışını tezlətmək cəhətdə qandaq yeni orunlaşdırmalar var? Muhbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Qoyan yığında yezigiliki yezlərin zamanıvilaşdırılışını tezlətmənin 15-ci 5 illik planını tarqıtıb, yezigiliki yezlərin zamanıvilaşdırılışını tezlətmək arqalıq Cungoca zamanıvilaşdırış quruluşunu texmə yaxşı ilgir sürüşünü təkidlədi. Undaqda bu planı tüzüşünün asaslıq təpəkkürü və mühim vəzifəsini mə? Yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırış, cüngoçi zamanıvilaşdırışının umumiyyidi və saplıqıqa münasibətlik bulub, cüngoçi zamanıvilaşdırışının asası. Ləkin, umumiyyüzlük, sosialistik zamanıvilaşqan dövlət quruşdiki ən müşkül, ən iğir vəzifə yanıla yezilarda. Yezigilikinin universal işləb çıxırış ixtidari və süpət önümünü ciddi östürüşkə. Yeza ul əsləhəliri və amıvi mülazimətini ciddi mükəmməlləşdirişkə, yezigiliki və yezlərini zamanıvilaşdırış nisbətdən arqada qilişqa toğır kilodu. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Tu Xingwei mundaqdaydı. Zamanıvilaşdırışını ilgir sürüşdiki türlik vəzifələrdən qarğanda, yezi igiliki yezlərini zamanıvilaşdırış yenilə aciz halqa. Bu qitimqi yirik plan yezigiliki yezlarini zamanıvilaşdırışdın ibarət bu gəvdilik kəmtüklikini aldın toluqlaşını tezildişdiki ilğar signalini iniq yət gözdi. Yirik planda yezigilikidə küşlük dövlət quruş nişani bekitilib, məvqəni 15-ci 5 il məzgildiki yezigiliki, yezilarının mühim vəziyyət özgürüşəyə qoyub, yezi kənətlərini gülləndürüşünü ilgir sürüşdiki bəzi mühim vəzifələr və mühim nişanlar planlandı. Bu qıtım elan qılınğan yirik planda noxtılıq vəzifə və mühim tədbirlər sahələr boyunca orunlaşdırılıb, 7 türlük noxtılıq vəzifə oturğu qoyuldu. Şunun bilən bir vaxtda 2030-cı yılıqə barğanda elimizdən yezigilik pəntexniki tərəqiyyatıqa tökb quşuş nisbitini 67% yət güzüb, şəhər yezi ahalılarının kırım nisbitini davamlıq kiçikletiş oturğu qoyuldu. Mütəxəssislər mundaq dedi. Yirik planda işki tövənçək və yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırış tərəqiyyatının türlü konkret tələbləri namayən qılındı. Cungo Yezigilik Pələr Akademisi Yezigilik İqtisadi və Tərəqiyyat Tətqiqat Orununun başlıqı Xu Shangdong mundaqdaydı. İşki tövənçəkni çoxun puxtu saxlaş kərək. Birinci, açlıq bir xətərliki. İkinci, qaytı namratlaşıb getişinin aldını iliş kərək. Onundan başqa yana 3 zamanıvilaşdırış qurulması var. Bir tərəfdən yezigilikini zamanıvi çon kəsibə aylandırış, yəni bir tərəfdən yezlərini zamanıvi turmuş şəraitiga əsasi cəhətdən iyi qılış. Üçüncü, dehqanlarını bayaşat, gözəl turmuşqa erişdiriş kərək. Yirik planda munular oturğu qoyuldu. 2030-cı yılıqə barğanda yezigilikini zamanıvilaşdırışını əsasi cəhətdən işqa aşırış. Yezlərdə zamanıvi turmuş şəraitini əsasi cəhətdən hazırlaşqa zor ilgirləş, hasıl qılış. Yezigilikinin süpüti, önümü və rəqabət gücünü özlüksiz östürüş. Yezigilik pəntexnikisinin öz küçüqə tayini səviyyəsini zor dərəcədə östürüş. Yaşaşqa, igilik tikləşkə bab kelədiğən güzəl yezi kənət quruluşunu tezildiş. Şəhər yezlərinin yuğurma tərəqiyyatıda yeni büsüş hasıl qılış qatarlıq nişallarını işqə aşırış gərək. Yezigiliki yezlərini zamanıvilaşdırışını tezildişinin 15-ci 5 illik planıda yezigilikinin universal işləb çıxırış ixtidari və süpət önümünü östürüş kərək dəb oturğu qoyuldu. Qanda qılğanda cungo tavıqını çın tutub, açlıq bir xətərlikigə kapalətli qılqılıb oludu. Planda monolar oturğu qoyuldu. 2030-cı yılıqə barğanda elimizdən açlıq universal işləb çıxırış ixtidarını 1 trilyon 450 milyard cın ətrafıqa yetküzüş kərək. Mütəxəssislərin tanışdırışçə, açlıq bir xətərlikigə kapalət qılışının tövənçəkini saxlaş, yezigilki, yezlərini zamanıvilaşdırışını ilgir sürüşünün aldınqı şərti ikən. Gərcə, ilimizdən açlıq işləb çıxırış ixtidari bir qədər yuxarı səviyyəyə yetkən bolsumu, likin yezigilik işləb çıxırışıqa təsir körstüdüğən iniqsiz amıllar və xırslar yanıla naid köp. Açlıq universal işləb çıxırış ixtidarını puxtu qədəm bilən östürüb, açlıq bir xətərliki koefisientini texmi yuxur götürgəndə zamanıvilaşdırış quruluşunun əsasını texmi puxtılıqlı buludu. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Tu Xingwei mundaqdaydı. Aşlıq işləb çıxırışını yərgi bağlaş, aşlıqını yər arqalıq saxlaş təlifini əməliləşdirib, yoxur sübətlik, yoxur ölçəmlik, etdiz eyrək quruluşunu ilgir sürüş gərək. Quruş, təşürüb ötküzü veliş və baş quruşunu tən tutuşda çıntırıb, yoxur ölçəmlik, etdiz eyrəklarını yaxşı qurub, yaxşı baş qurub, yaxşı işlətib, yezigilik pən texnikisinin öz küçüki tayiniş. Özünü küçəkdə səviyyəsini üzlüksüz östürüb, yezigilik pən texnikisi də yenilik yartış və onu qollanışını küçəkdiş gərək. Uruqçılıq, yezigilik maşılları qatarlıq apətnin aldığını iliş, apətni azaytışdiki bir qısım texniki cəhətdə texnikini qollanış salmaqını zor etib, texniki arqalıq, açlıq işləb çıxırışdan birlik məhsulatı və süpütini östürüş gərək. Açlıq bir xətərliki kapalətki iqib olublu qalmay, yirik planda yenə ultra

saqlanışqa igilik tikləşkə və gözəl yezikənət quruluşunu ilgir sürüş oturğa qoyuldu. Mütəxəssislərinin tonuşturuşca, ilgiriki yeni yezi quruluşu ya ki güzel yezi kənət bilən seliştirğanda, güzel yezi kənət quruluşu da ultraqlaşıqa, igilik tikləşki maskeladığan cəhətdə həmkarlaşıb küş çıxırışqa toğır kelədikən. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Tu Xingwei mondaqdaydı. İlgirki pilallarqa seliştirğanda, biz ultraqlaşıqın maskeliş cəhətdə bir qədər köp işlədik. Yezlarının ul əstəhəlləri amıvi mülazimətini yaxşılaş və əhalinin yaşaş mühitini tüzəşini bir qədər təkidlədik. Bu qıtımqı planda oltıraqlışıqa, igilik tikləşkə və güzəl yezi kənit quruş, yezi kənitlərdə əlasubətlik turmuş boşluqı yaratış oturğu qoyuldu. Yəni, igilik tikləşkə və güzəllikə maskeladığan işki xas məzmuni yeni mükin aytıldı. Yezi kənitlərinin oltıraqlışış mühiti yaxşı, ul əsləhəlri mükəmməl, amıvi mülazimət şəraiti yaxşı bulub bu qalmay, yəni kəsib buluşu kərək. Yezikiliki yezlani zamanı yulaşdırışını tezildişinin 15-ci 5 yıllıq yirik planıda namaratlıqdan qutulduruş ötkiliyə ucum qılış nəticələrini davamlıq müstəkkəmləb və kən aytib, dekqallarının kırmını aşırıb, beyiş yollarını kən aytış oturğu qoyuldu. Bunun işçidə dikkat qılışqı tegişlik qandaq məzmullar var. Yirik planda monolar oturğu qoyuldu. Namaratlıqdan qutulduruş ötkiliyə hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəkkəmləb və kengaytib, dekqallarının kırmını aşırıb, beyiş yollarını kengaytiş. Şunun bilən bir vaxtda bir türküm tərəklik, yeytəkləş xarakteri küşlük bolğan mühim quruluş hərəkət planını oturğu qoyuş kərək. Məsələn, yezlarının zamanıvi turmuş şəraitidiki kəmtüklükini toluqlaş quruluşu, çoğun yeməkliklərini içiş quruluşu, yezigilik bioyasmıçılıqının dərəcəsini östürüş hərkidi. Süni əxli iqtidar yezigiliki hərkidi. Cungo yezigilik pəllər şöyəni yezigilik iqtisadi və tərəqiyyat tətqiqat ornının başlıqı Hu Shangdong mundaqtaydı. 15-ci 5 yıllıq planda diqqalarının asasi gəvdilik orni köprək bir qədər mühim ornuqı qoyulub, kim üçün quruş, kim üçün gülləndiriş aydınlaşdırıldı. Məsələn, su, tok, yol, ul əsləhə quruluşu, yəni amıvi mülazimətinin dərəcəsini östürüş, Marib, davalaşını öz işçi qalğan şəhər yezlərindən baravər amıvi mülazimətini əməlgə aşırımız. Mütəxəssislər mundaq deydu. Yeza ul əsləhələrinin mükəmməlləşi və məmləkət boyunca birlik kəlgən çoğun bazar quruluşuqa əgişib, özgəcə alaydılıkı igə yezigilik məsulatları yoxur ünümlük əşya obru tori arqılıq istimalçılarının tamaq üstəligə tez sürətdə yitib paralaydı. Şundaqla, caylarının yezigilikini zamani yulaşdırış tərəqiyyatı üstüdə izdinişini kapalətgə igə qılıdı. Caylar yezigilikini zamani yulaşdırış tərəqiyyatını ilgir sürüş cəryanıda öz yerinin əhvalıqı qarab iş görüb, Özüge maskeladığan yolda minib, yezik ilikini küçəyitiş, dekqallarına nəbiyyət güzüş, dekqallarını beyti siyasının ünümünü östürüb, asasını küçəb puxtılab, yetərsizliklərini toluqlab, əvzəllikini cari qıldırışı kərək. Cungo yezigilik pəllər şöyəni yezigilik iqtisadi və tərəqiyyat tətqiqat ornının başlıqı Hu Shangdong mundaqdaydı. Çoxum öz rayonunun əvzəllikini maskeladığan kəsib və tərəqiyyat yolu üstüdə izdiniş kərək. Minanca tərəqiyyat tən qədəmdə meniş əməz. Aval manğan rayonlar bir qısım təcrübələrini toplab, keyinki rayonlarının tərəqiyyatını örnək bilən təmin edir. Türgü ayırıb izlənib nişanımızı tədrici əməlgə aşırışımız kərək.

0: Hürmetli radio anlıqıcılı, balalarının eğirliği eşip gidiş ahvalıqı karıda boldur baykaş, boldur arlış gerek. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berdi.
1: Cungu ahallarının tamahılınış körsətmizdə körstülüşçe, elimizdeki 6 yaşdan tövən balıla və 6 yaşdan 17 yaşıqçı bolğan balıla üsmürlərinin eğirliği eşip gidiş semizlik nisbiti ayrım-ayrım alda 10.14% və 19% yetken. Onun üstüge, eğirliği eşip gidiş, semizlik nisbiti yıldın yılı eşip, eğirliği eşip gitken ve semizlerinin umumi sani davamlıq eşip, oturu hesablan her 5 balının arsıda birisi küçük doğulak hem de 40%'den 80% küçü bolğun. Balılarının semizliği kuramığı yetkenge kadar davamlaşıdı. Semizlik, dövüldümüzdeki balılar ve yaş ösmürlerinin ten sağlamlıqına tehdit saldığan bir mühim ammivi sähiye meselesi bulup kaldı. Şenşi ülkelik Xalık Doktor Hansi, Balılar Keserlikleri bölümünün modir viracı Cang Shaoyan mündaq dedi. Balılarının eğirlik eşip getiş, semizlikini baldur baykaş, baldur arlışış gerek. Semizlik köp xil amilla keltürüp çıkargan energiyanın qobul kılınışı, energiya sərpiyatını eşip getip, bədəndeki mayının ziyade yığılıp kılışını keltürüp çıkardıgan, bədən eğirliği paydalanış kımmeti dairesinin eşip getirgan bir xil ozuqluq, tosqulluq, uçuraş karakterlik keselini körüstüdü. Cang Shaoyan mındaqdırı. Semizliknin şekilleniş sebebi naiti mürekkep bulup, irsiyat, muhit, gen, İşki acıratma, metabolizm, karakterlik kesellikle, doğra katarlık köp xil amıllarının təsiri uçuraydı. Sallıq məlumatlarda körstülüşçe, en köp uçuraydıgan balıla işki acıratma kesellikler işçilə, semizlik birinci orunda, cinsi iktidari baldur yetiliş ikinci orunda turdikken. Semizlik, Dünya Sähiyyə Təşkilatı tərbidin bir xil sozulma xarakterlik kesellik dəb bekitiliblə qalmasdın, yana nurğun sozulma xarakterlik kesalliklərinin ortaq xətərlik amili dəb bekitildi. Cang Shaoyan tonuşturub mındaq dedi. Əgər balılıq məzgildə bu semizlik məsəlsigə arılaşmasaq və onun aldını almasaq, semizliknin adam bədəniyə bolğan ziyini quramığa yetiş məzgiligicə davamlaşıdı. Çünki bir qısım semiz, eğirliği eşip getken balıla kesel körsətkəndə yuqarı qan besim, şekərge çıdamçallıqı binormal, qandiki may binormal qatarlıq sozulma xarakterlik kesəlliklərinin şifadları körüldü. Kuramığı yetkendin kiyin bu balılarda tacizman yürek kesili, meni sektisi ve diabet kesili, rak kesili qatarlıqlarının xəvipi eşip getirdi. Növətdə, balılardaki semizlik kesilini davalaşdiki asaslıq arlışış vasitları turmuş adetigi arlışış, psixikilik hareketki arlışış, doğru bilen davalaş ve metabolizm arqılıq eğirliğin yenikiltiş operasiyasını öz içig alıdı. Bunun içində sağlam, qanuniyyətlik turmuş adeti balılarının semizlik kesiliga arlışdiki asaslıq vasitə hesablandı. Cang Shaoyan mundaq təklif verdi. Ata-ana balılarının yemek içmekiyə yetekçilik qilishini küçəytib, balılarının qanuniyyətlik tamaqlanışına kapalatlıq qilishi kerek. Ətigərlik tamaqni çoxum balılarga yaxşı yüküzüş kerek. Adatta, ətigərlik tamaq təmirligən energiya bütün küllük energiyanın 25%-dən 30% gecə. Tüşlik tamaq təmirligən energiya bütün küllük energiyanın 30%-dən 40% gecə. Keşik tamaq təmirligən energiya bütün küllük energiyanın 30%-dən 40% gecə bolış gerek. Cungu ahallarının tamaqlanış körsətmisi də insanlar hər günü qobul qılalaydıgan yeməklik türü ən yaxsı 12 xılığı yetişi kerek. Bu, dallıq sıra.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu vaxtlarının su üzüşünün həm faydası, həm xətiri var. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bəzi cayla bu vaxtlarının su üzüşünü muzika, til qatarlıq dəsləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş dəb atıdı. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlarına su üzüş boyun çəmbiriki taqıtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzüşü

Şunaqla bununğa qandaq xavp xatarlar yoşurunğan, bu vaqtning toğri bolğan su üzish qiyapti qandaq boladı, ünümi ba. Lekin şunun bilan bir vaqt yana nurğun xavp xatar yoşurunğan boladı. Quramığı yetkenlerine nisbata etkanda su üzüş bir xil hareket şekli bulup, çıdamçallıqını aşırıp, yürek öpke ixtidarını küçə itidu. Ondaqta bu vaqlağı nisbata etkanda su üzüşünün qandaq önümü ba? Bunun qarta Şanghay Şehirlik Balala Doktorxansının doktori Doktor Li Jilin mundaqta dey. Bu xil çiniqışının belgilik paydısı ba, lekin onçilik mü bək zor önümge igemez. Şunun bilen bir vaqtta nurgun bexatarlik yoşurun xaupi ba. Bu vaqlanın su üzüşünün asaslıq paydisi su üzgende tegis sezimi, nervi seziminin kirişini ilgir sürüşt ipadlandu. Yana sudiki besim balının yürek, öpke ixtidarını belgilik derecede çeniktirdu. Lekin önümi təşviqatlardaki dek ondaq bək qaltısma emez. Bunun da nurgun yoşurun xaup boludu. Məsələn, su üzüş sorunu pakizmu ya ki pakiz emez mu? Su tərkibidəki dezinfeksiya tərkibi buaqlağı reaksiya qılamdı. Buaqlarının yütülüb getiş, suni içiviliş əhvalları yüz beyrəmdi. Bulanın həmisini buaqlarını su üzdürüşkə apırışdın burun yaxşı oylaşış gerək. Bir yaşdın tövən buaqla su üzgəndə daim qolunildiğən bir xil usul bolsa, su üzüş çəmbirikini taqab su üzüş. Quramıq yetkənlərinin su üzüş çəmbirikini işildiş usulü bilən buaqlarının su üzüş çəmbirikini taqaş usulü oxşamaydı. Bu vaqla su üzgende daim su üzüş boyun çemberki taqaydı. Smidilla bunun bu vaqnın boynığı taqıldıqallıqını bile vağılı buludu. Dəl muşu su üzüş çemberkinin alaydı orni bu vaqnın su üzüşüge xavip xatar ilip kilidu. Lejiling mındaqtıdi. Su üzüş boyun çemberki balının boyun kısmının yetilişüge zor ziyan ilip kilidu. Çünki nurğun baldur tərbiyeləş aparatları bu vaqt toğuluplu su üzüsü boludu dəb təşviq kilidu. Bıraq, yeni tuğulgan buvaqnın boynının küçü bolmaydı. Bəzi baldur tuğulgan buvaqlarının iqtidari teximi aciz boludu. Şuna çoğla kolu bilen buvaqnın boynını tutup duruş gerek. Su üzüş boyun çemberik takıqanda buvaqnın eğirliq kötürüş iqtidari eşip, boynının yetilişige belgilik xavip elip geledu. Onundan başqa teximi xatarlik bolğanı şu ki, yeni tuğulgan buvaqlarının boynida boyun arteriyasının ibarat naayti muyum bolğan bir orum bar bulup, eğer su üzüş boyun çemberki tarpidin besvelinsa, şükbop qeliş xavip körüldü. Su üzüş boyun çemberki çoğun bolsa, balı soğı kirp ketip, asalı tuncu qıp qalıdu. Su üzüş boyun çemberki çoğun bolsa, buvaqnın boyun arteriyasını besvelişi mümkün. Eğir bolğanda şükbop qalıdu. Lejiling mındaqtıri. Çoğlarının çoğ meğnisi bir aramlıq es kılsa, muapıq küş sərp kılıp, yanı bir tərəpke eğip turğanda bədinige bək eğir besim düşməydi. Lekin yeni tuğulgan buaqlarının kontrol kılış iqtidarı bolmaydı. Həm də köp vaqtlarda işbadiləşini bilməydi. Çoğla balının normal əməslikini keçik bayqışı mümkün. Bu vaqtta balığa qan, oksigen yetişməslik, çoğ meğini qan bilən təminləş tosqulluqa uçura səbəbidin balının çoğ meğisinin yetilişigə təsir yetişi mümkün. Əgər su üzüş boyun çəmbirkinin süpüti naçar bolsa, bu xil çəmbirəknin yerik yeri bu vaqtın terisini zəxmiləndürüşü ya ki ziyadı səzgörlükini kəltürüp çıxırışı mümkün. Ondaqda su üzüş boyun çəmbirki işiltilməsə, bu vaqtını qandaq su üzdürüş gerək, ata Allah çoxum toğrı qiyafətini igiliş gerək. Lejiling yana mundaqdiri. Ata Allah bu vaqla sel çoğ bolğan vaqtta andın balını vannıda muvaffıq kötürüp türüp su üzdürsü boludu. Ata ana bədini arqılıq bu vaqtının tənpunluqını saxlap suda oynası boludu. Bu vaqt yana çoğraq bolğandan kiyin, boyunu yetilgandan kiyin teyiz su rayondaki su üzüş kölçikigi elip barsa boludu. Umumən qıp etkanda bu vaqt su üzüş cəriyanda ata anla özü su üzüş çəmbirki bulup balını suda muvaffıq halatda tutup duruşu kerek. Su üzüş boyun çəmbirkinin balıq elip kildiğen xavip xatirge sel qarmaslıq kerek. Bu vaqtlarını su üzdürüşte yana pürsət, vaqt, suning temperaturisi və muit temperaturisini yaxşı igiləş kerek. Bu vaqtla su üzgən pütkül cəriyanda ata anla balının halıdan toluq xəbər elip balılağı yaxşı qarışı kerek. Ən yaxşısı bu vaqtını emitişdən 30 minut burun, ya ki emitişdən 2 saatin kiyin, andın balını su üzdürüş gerek. Bolmasa balı asan qusup ketidu, ya ki yütülüp ketidu. Əgər bu vaqtta hər qandaq normalsızlıq görülsə, məsələn, bir aram bolsa, balının iradisini çınıqdürmən, münçilik vaqt bərdaşlıq beriş gerek, deməslik gerek. Bolmasa balının hayatıqa xəvip yetişi mümkün. Adeta bu vaqtlarının su üzüş vaqti 15 minuttan 20 minutqıçı bolsa boludu.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.

Radio Anğıcı dostlar, Can Eyniki programımız yenisilerden yüz görüşdü. Mən dostlarla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar yan buldikin, balikti qulaq sipaqaylı. Bugünkü Can Sayatımızda aldı bilən dünyanın arqaysı cəylərdiki məşhur səylik axlağı barımız. Ballarını muvapı qanvi qışqı yetəkləş, ulanın öz bitilşigi paydalıq. Xorek avaz bək yoxur bulu şərgiz uyqusubdunun yoxurlıqıdın deyərək bəməkdü. Əgər siz başqalarının sizi diqqət qılıb atqalıqını yesqısınız, şərkitinizdə özgürüş bulamdı. Maydı pişirilmağan yeməkliklər rastlılar kişilər uyluğandak texmi sağlam yeməklik mu? Bu yaş basqıçıdaki ballarını urman. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Sayatımızda başlayı itəmdü. Qadirlik dostlar, dünyadaki məşhur şarqıratmalarının biri bolğan Victoria şarqıratması Zimbabwe'nin gərbi şimali Zambiya çigrasidiki Zambiya daryasının otur qısmığı jaylaşqan. Zambezi daryasının uzunluğu 2700 km bolup, Afrika çoğun quruqlukıdan şarqı qarap iqib, axırda Hind okeanğa quyuldu. Coğrafiya şunaslarının hükümüge asaslanğanda, bu şarqıratma təxminən 150 milyon yıl ilgiri şəkillengen işken. Bu şarqıratmanı 1885 yılı Angliyelik David Livingstone bayqağan, həm onu şu çağdaki ayal padişahının ismi bilen atıqan. Şarqıratma ətrapıda Livingstone'nun mis heykeli var. Zimbabwe'dikiler bu şarqıratmanı Manjan Dünya dep ataydı. Bu söz kulağını yargıdak güldürmamalıq yamğor degen mənide. Bu şarqıratmanın kengliği 1688 metr bulup, Nikaragua şarqıratmasının bir yeri məsli ken. En çoğun çüş pərqi 108 bulup, Nikaragua şarqıratmasınınkidin işkesi çoğun. Şarqıratmanın oturcu iqim miqtari sekundiga 1400 kubmetr. Yamğur pəsildə 5000 kubmetr qeytidu. Şarqıratmanın avazi və onundan payda bulgan 500 metr egizlikdiki tumanni nəcə 10 kilometr neridin anlıqılı və körgülü boludu.

0: yeməyinəki? Gündə anlatmaz.
1: Kecədə uxlağanda ya ki düşlük aramağanda bəzilər xorək tadıdı. Bəzdə xorək avası güldürmə mədək çıxıdı. Bəzdə nəfəs vaxtlıq toxtab qılış əhvallarımı kör oldu. Xorək tatqıçılarının köpəncisi bununla pisənd qınmaydı. Ətrafdakı kişilərimi bununla adətlənib qalıdı. Əməliyyətdə xorək tatışımı bir xil kesəllik. Bəzi əhvallarda davalınışıq toğır kilidu. Şamil Şərlik Cungi Doktorxansi, Qulaq, Burun, Kekirdək bölümünün mudur viraci Yubin tunuşturub mındaq dedi. Cungu tibabətədə xorək tartış, xorək tartış kesiliyi də batılıdı. Bu, nəfəs yolunun tarihi bilən zic münasibətlik bulub, semizlərdə köp görüldü. Köp allarda bəlğəm və höllük tosluq qiliş, yəl turub, qan uyuş, öpkə, tal, börək işki əzalarının zəyibləşi qatarlıq səbəblərdən kilib çıxıdı. Aktib davalanıb, turmuş adetini özgərkəndə bu xil əhvalini yaxşılığılı buludu. Ondaqda xorəkni davalaş gərəkmi? Bunun da nəfəsinin toxtaş toxtumaslıqı qaraş gərək. Xorək tartış bir xil kesəlmi? Cüngo tibabətədə xorək tartış kesili və xorək tartıb uxlaş dairəsəgə kürdü. Qərb tibabətədə mu, uxluğanda nəfəs vaxtlıq toxtab qiliş yığını kesəlik alaməti digən qaraş oturğu qoyulğan. Yəni, tosluş xarakterlik, uxluğanda nəfəs vaxtlıq toxtab qiliş tüvən ava ötüşüş yığını kesəlik alaməti dəb matalıdı. Xorək tartışını davalaş gərəkmi? Yubinin etişcə, hazır kelinkidə davalaş zörür, ya ki zörür əməsiki hüküm qilişda, nəfəs vaxtlıq toxtab qiliş alamətlərinin bar yoxluqa əsas qalındikən. Əgər xorək tartış cəriyanda demiz qilişqı oxşaş nəfəs üzdüb qiliş əhvali körülsə, 30 hesab ilə nər günü keçdə 1 saatdə 5 qitimdən artıq körülsə, asasi cəhətdən davalaşqı tigişlik dəb hüküm qilişqı buludu. Yubin yeni mundaq dedi. Nəfəs vaxtlıq toxtaş pəqət bəlgilərinin biri. Tixmə əndiş qılışqı tigişlikə şü ki, nəfəs vaxtlıq toxtaş köpallarda keçidə oksigen yetişməsini kəltürüb çıxırıb, yuxarı qan besim, tadisman yürək kesili, diabet kesili və minə qan tumur kesili qatarlıq əgəşmi kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Hətta tuyuqsuz ölüb gedirdi. Mana bu, xorək tartışının əqiqi xəlbi. Semizlərdə köp yüz verirdi, səbəbi yəl nəyçisi ravan bulmağalıqdın. Yubinin etişcə, xorək tartış kesigi qırıptar boğan bimarlar deyənə kündüzi bütün bədini mağdursızlınış, ruhsızlınış, ya ki uyquğu xumar buluş və ya ki baş ağırış, könlü ilişiş, tərləş, yürək sıqılış, aldıraqsallıq qılış, asan açıqılış qatarlıq alamətlər qoşulub kildikən. Konlardaki xorək tartısı yaxşı uxlaydı deyən gəb əməliyyəti ilmi asası yox gəb. Navada xorək tartqanda nəfəs vaxtlıq toxtab qiliş alamətləri qoşulub gəlsə, bimarının çoğ minisi ansız uyğunub, nəfəs alalmaslıq dəvriyilikini şəkilləndirib, çoğqur uyqudun özliksiz tiz uxlaş altıqı ötüdü. Əməliyyətdə bu, normal uxlaş dəvri və ritmiqi qaşılı qılıb, uxlaş süpidigə paydasız təsir görüstüdü. Yubinin etişcə, nurğun bimarlar yürək ritmi tərtibsizliniş qatarlıq səbəblər tüpəylidin doxturğu körüngən. Nəticədə, əməliyyəti uxluğanda nəfəs vaxtlıq toxtab qiliş bilən zic münasibətlik işgəlikini bayqağın. Hətta xorək tartış kesili dəb diagnoz qoyulğan. Kelinkidə bu xil əhval barğan sürü köpəyi vadıdı. Növətdə, xorək tartış kesili hər qaysi yaş basqışlardımı 101 vadıdı. 40 yaşdın 60 yaşqıcı boğan simizlərdə köprək kör oldu. Ərlərdə ayıllardan körünərlik köp oludu. Nemişqi bundaq əhvali 101-dü? Yübin düşəndürüb mundaq dedi. Xorək tartış bilən nəfəs yolunun tarihini ayrı vətkili bulmaydı. Ava iqimi bir qədər tar boğan, nəycə boşluğudun ötkəndə, nəycə boşluqi ətrapıdaki şıllıq pərdi bilən silkinib xorək tartıdı. Nəycə boşluqi bir qədər kən bolsa, ava iqimi ərkin ötələydi, tosluq qanmaydı. Semizlərinin asalı xorək tartışdı yenə bir səbəb var. Teri astıda may köp boğandın sırt, kanay şıllıq pərdisi astıda mu may boğaşqa, əzalarının şıllıq pərdisi işib, ava iqiminin normal ötüşünü tosub qoydu. Cungu tibabətədə bəlğəm və ölü kiçidə tosluq qiliş, yəltürüb qan uyuş qatarlıq, xorək tartış kesilini kəltürüb çıxırdıqan səbəblər mu, nəfəs yolunun ravan bulmaslıqını kəltürüb çıxırdıqan səbəblər bulub, öpkə burunqı təsir görüstüdü. Talının qutumu acizlab, davalaş rolunu yoxdub, nəfəs ravan bulmaslıqını kəltürüb çıxırdı. Xorək tartış mu, şu səbəbdən pəyda buludu. Şamin Lianhua Doktorxansi Ballar bölümünün mudri Cang Yanling mundaqdadik. Balalarının xorək tartış kesili özüş məzgildiki yedilişigi təsir görüstüdü. Bununla atanlar əhmiyyət verişi. Balalarının uxlaş əhvalıqı yıqından diqqət qılıb, məsli bayqalsa, vaxtıda daval etişi kərək. Operasiya qılıb davalaşqı buludu, bıraq çoxum turmuş adıdın özgərtişi kərək. Yubin tunuşturub mundaq dedi. Kelinkidə xorək tartış kesiligə iniq diagnoz qoyuşunun usulları köp qıl bulub, bimar aldı bilən doktorxanda uxlab, köp yolluq uyqu təkşürüş əsvabi qatarlıq kəsbi əsvablar bilən təkşürüldü. Eniq diagnoz qoyulğandan kiyin eğiz boşluğunu tüzəş əsvabi yoki uxlağanda nəfəsləndiriş maşinisi qatarlıq ənənəvi davalaş usullarını qolunışqa buludu. Operasiya usulu arqalıq tılının kəynədiki sümürüş yolunu kengaytışkim buludu. Cuni etibabətə də adətdə bəlğəmni boşdub, tal və öpkini ravallaşdırdığan doğrularını tallab qoşumçı tənşəşki şıltıdı. Yubin yenə monularını təkidlədi. Xorək tartışma oturmuş adəti bilən münasibətlik. Uzun məzgil araq işkən bimarlar texim asan xorək tartıdı. Onundan başqa, iğiz boşluğu və yüz qısmının yetiliş məsilsi mu xorək tartışını kətdirib çıxırdı. Məsələn, burun boşluğu tosluq qiliş, badamsımən tənçə yoğunaş, yumşaq tanlay boşşiş, til gəvdisi yoğunaş, tövənki cağ kəyniki tariyiş və kiçik inək qeyriyiliki qatarlıqlarının əmmisi kanayının tuğumu tariyişini kətdirib çıxırışı mümkün. Kanay mu, yaşının çoğun işiqə əgişib, ya ki, bədəndən səmirib keçişiqə əgişib boşab ketudu. Bimar uxlaş altın muvafiq tənşəb, onısıq yetişdən saxlınışı, yanca, ya ki, bədəndən üstünki yermini qorizontal təkşilikdə 30 gradistin 60 gradus qıçı iqiz kötürüşü gerək. Bu mu, uxluğanda nəfəs iliş qiyinlişiş məsəlisini pəs edişki paydalıq. Ondaqda, xorək tartışını qandaq pəs ediş gerək. Doktor üşqil pəs ediş usulunu təvsiyə qılıdı. Aldı bilən amalba uğruqlaş gerək. Semiz kişilər nəmiş üçün asallıq xorək tartıdı? Çünki bədən yığırlıqı nəfəs ilişqi təsir yetküzgeşkə yutqıncaq tarayıb getirdi. Şunu xorək tartıdı. Bunun üçün semiz kişilərinin amalba ziyadə iğir boğan iğirlıqını düşürüş təvsiyə qılındı. Əskərtib qoyuşq tigişlik şu ki, tamaq tecəş arqılıq oruqlaş əməz, bəlkə ilmi oruqlaş gerək. Yəni, pəqət artıqmayını xorasılı buludu. Toğru uxlaş altını saxlaş. Xorək tartış uxlaş altı bilən münasibətlik. Bulubmu, xata boğan uxlaş altı, uzun vaqt xata uxlaş altını işiltib uxlaşmı, xorək tartışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna köpçəliknin muvabıq, toğru boğan uxlaş altını tallab, xorək tartış əhvalının körülüşünü azaytışına təvsiyə qılımız. Xorək tartış bilən münasibətli kisəliklərini davalaş. Xorək tartışının payda buluşu bəzi kisəliklər bilən münasibətlik. Məsələn, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qiliş yığındı kisəlik alaməti. Yuqur qan besim qatarlıqlar. Xorək tartıdığan bu kişilər tezdən doktorxanığı berib təkşürüb iniqlişi. Uxlaş əsvabı bilən təkşürüb, uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qiliş yığındı kisəlik alamətinin bar yoxluqını iniqlişi. Əgər iniq diagnoz qoyulsa, çoxum ünümlük davalınışı kerək. Yuqur qan besim qatarlıqlarımı xorək tartış bilən münasibətlik. Şuna köpçilik bu işkisinin bağlanışıqa diqqət qilişi kerek. Xorək tartış qorqınışlıq əməz. Qorqınışlıq şu ki, köpçilik xorək tartışının ziyniqi səl qaraydı. Bulub mu, kisəlik səbəbidin kilib çıqqan xorək tartışını çoxum tezdin təkşürüb iniqlaş. Navada, kisəlik səbəbidin kilib çıqqan xorək tartış bosa, tezdin daval etiş kerek.
2: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan zırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq. Kürdüttüm su istiyelim ha.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.
1: Qadirlik dostum, əgər siz başqalarının sizə diqqət qılıb atqanlığını hiss qısınız, iş şərikətiniz özgürüş bulamdı. İşinimən ki, radioldadakı nurğun dostumuz bu sualğa şundaq özgürdü deyib cavab verdi. Bu hadisini Hausdorff effekti arqalıq düşündürüşkə buludu. Hausdorff effekti deyinimiz özgə başqalarının diqqət qılıb atqanlığını səzgəndən kin iş şərikətini özgərtiş xahişidə buluşunu görürsüdü. Bu xil özgərtişin aktiv tərəfi və passiv tərəfi mi buludu? Turmuşumuzda kişilər həmişə Hausdorff effektinin aktiv tərəfini işiltiş tərəfdarı buludu. Bu dəl kişilərinin diqqətini qozğandan kin texmo yaxşı tərəfə qarab özgürüş və tərəqqi qilish istikinin törtküsüdür. Hausdorff effekti degen bu atalğu aldın qəsrinin 20-ci illəri bir elektr energiyası şirkəti qarmaqıdiki Hausdorff zavodunun işçilərinin işləp çıxırış ünümüge qarta ilib barğan bir tədqiqatıdan kelib çıxqan. 1924-ci ili 11-ci ayda psixik mütəxəssisi MIO başçılıqıdiki tədqiqat korpusu Hausdorff zavoduna kirdi.
6: Ular zavodun 6 ayal işçini közütüş obyekti kılıp tallap, onlarının iş haqqi, təminati qatarlıqlarını, sırtqi amıllarını toxtumay özgertiş arqılıq bu amıllar bilen işləp çıxırış önümünün münasiyetini baykaş nömet kılgan. Bıraq, absurdlıqı şu ki, məyli sırtqi amılını qandaq özgertişdən qati nəzər işçilərinin işləp çıxırış önümü izcil yuqarı kötürülmegen. Xizmat önümünü yuqarı kötürüş üçün bu zavod mütəxəssis təklif qılıb 2 il vaxt içində işçilər bilan bir-bir paranlaşıb onların başqırış tüzümünə bolğan fikri və narazılığını anlaşqa pütüşkən. Nəticədə zavodun xizmat önümü biraqla yuqarı kötürülgən. Bundaq acayip hadisə Xalsuru Nefikti deyə atalğan. Xalsuru Nefiktinin rolu kişini tolı məyran qaldırdı. Edisonun hikayəsi dəl bunun tipik misali. Edison kiçik çığıda daim muallimdin ғayrı suallarını sorğaşqa məktəbke kirib 3 aydın kiyinla əxli qabiliyeti tövən digən nambilən məktəbdən qaytırıb etilgən. Bıraq Edisonun anisi Nancy oğlunun əxli qabiliyeti də məsli barlıqıqı işənməgəşke, o oğluğa öz dərs ötüplü qalmay, yana Edisonni öz yaxş gördüğən təcrübini işləşki rıqbətləndirgən. Nəticədə Edison insanların kəlgüsi tərəqiyyatıqı təsir körsətkən alım bulub çıxan. Bunundan sırt, Xalsurun effekti kişilerinin başqırış təpəkkürüdə tüptün özgürüş payda qılgan. Nurgun sahələr Xalsurun effektinin yadrosunu tunup etişi kerek, yani Adem nasas qiliş kerek. Karxana başqırış cəhətdə Xalsurun təcrübəsi şunu ispatlaydı ki, xizmətçilərinin hissiyat ehtiyacıqı etibar berişinin, onların işləp çıxırış önümünün yuqarı kötürüşüqə paydası var.
5: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
7: Bu operasiyaya 100 milyon pul kitidi, qandaq qılsız?
8: Davaltay. Qanç pul kesmeyli? Mana can lazım de.
9: Samet Cahil doktorunu körüpla kulqi yumşaq bulup ketdi.
10: Bu qitimqi davalaşqın başlaşmasanız bolmaydı. Bolmasa işiniz çataq.
11: Boludu. Sizdan degininiz de qılman.
5: Doktorxanda yetişinin kepi boludu. Aldırışlı yürüdigan baş direktor Mehmetnin vaqti çıxdı.
12: Dərhal ayırplan bilti zakas qılan xeridar meni saxlap atdı.
13: Aldırış bolsanız operasiyanı kendigi sürüp dələmse.
12: Yaq. Doktor, menin vaqtim çıxdı.
5: Xizmət turmuş hələkçiliki tügüməydi. Özünüzgə kümün bölüşünü hər vaqt ıntıq qanma.
6: Qadirlik dostlar, uşaq düşək yeməkliklərini yaxşı gördüyən nurğun dostlar daim mayda pişirilmiğən, köptürülgən yeməkliklərini tallaydı. Çünki məli bu məhsullarının sırt qoralmasıdakı təşviqat sözü bolsun, ya ki talla bazardakı məhsulatçıların qızğın tövsiyəsi bolsun, həmsi mayda pişirilmiğən bolsa texmi sağlam buludu. Mayda pişirmiğən bolsa yesi səmirib getməydi, sıx işib getməydi deyib qayt-qayta təkidləydi. Ondaqda əməliyyat rastalı şodaqmı? Jungo yezgilik tashyosi yemeklik ilmiy va oziqlik qurilishi shoyanining dotsenti Shoyong mundaqtadi. Mayda pishirilmagan nurg'un yemekliklar kishilar o'ylagandek undaq bek sog'lom yemeklik emas. Iste'molchilar yemeklik sotib olganda mayda pishirilgan pishirilmaganligiga alohida bek diqqat qilib ketmay, balki o'z ahvoliga birlashtirib oziqlanishning tamponligiga diqqat qilishi kerak. Birinchidan, mayda pishirilgan yemekliklarning sog'lom bo'lmasligi natayin. Nurgun mayda pişirilgan yemeklilerin tərkibidiki may, karbon, su birikmeleri, aksıl qatarlıqlar ozuqlanışdı kəmbosu bulmaydıgan elmedilardır. İkincidin, mayda pişirilmagan yemeklilerin may miqtarı haqiqatan nisbətən az. Su miqtarı mayda pişirişdən körnəlik yuqarı. May miqtarı və ısıqlıq miqtarı nisbətən tövərək. Onun üstügə, pişiriş temperaturası nisbətən tövən boğaşqa ozuqlıq maddalarına boğan buzğunçılıqımı nisbətən kiçik buludu. Bu nöqtədən aytqanda, mayda pişirilmagan yeməkliklər həqiqətən texmi sağlam. Lakin əməli əhvaldan qarğanda, mayda pişirilmagan bəzi yeməkliklərdəki atalmış sağlamlıq faqat bir ufqun bulub oylığandak ondaq yaxşı emas.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəririk və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını alıdımız. Bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikçə. Bir qancı vəsiyyət qaldırılğan bolsa, qaysi asas qalınıdır? Vəsiyyət qılğıcını məcburlab qılınğan vəsiyyət qanuni küşkə iqib olamdır. Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotununun elə bilişidin saxlan qılıb olamdır. Vəsiyyətname öz qolu bilan yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Tövənlədik qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Eri vəsiyyət havalısı qızsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotunun elbilişidən saxlanğılı bolamdı. Wang Shaoqiang'ın xocayini Dunapendi naiti utuq qazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dunapendi mu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzifelərini tapşıratdı. Dunapendi burun soda ticaret bilen şoğullanıp, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük ocaqlıq bolmağan idi. 40-ı yıqılaşqanda 20 net yaşlıq Lu Hanım bilen tonuşdi. İşkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu Hanım oğlu Shaoqiang'ni tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebiden Dunapendi bilen Lu Hanım'nın turmuşu da mesele görüldü. Shaoqiang 5 yaşı kırgende işkisi kilişim arqılıq acıraşdı. Mal mülükünü bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip, Dunapendi Shaoqiang'ın hamilesi buluşka pütüştü. Acırışıp bir yıldın kiyin Lu Hanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de işki perzentik buldu. Bu mezgilde Dunapendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dunapendi'nin rakisiliğe griptar bulgalıqı inıqlanıp, doktor en köp bulğanda 2 yıl ömür kördü deyip diagnoz koydu. Dunapendi vəsiyyət kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp getken, varısının pekat oğlu Shaoqiang ile var. Shaoqiang teki kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakaliten başkuralı etdi. Dunapendi oğlu Shaoqiang'ın kanunluq mal mülkini Lu Hanım'ın işleti velişidin ensirep, kandaq vəsiyyət kaldırışını bilenmey, Wang Shaoqiang'ın kanun məsləhətisi tipik berişini etdi. Wang Shaoqiang yakından bu yan özünün əxtələb kanun dəsturi tətqiqatı asasen Dunapendi'yə vəsiyyət havalısı qiliş təklifini bərdi. Onda da vəsiyyət havalısı qılğandan kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işleti velişidin saxlanğılı bolamdı. Vəsiyyət havalısı ölgəndin kiyinki havalə dəb mu atılıdı. Təbii iyə vəsiyyət şəkli arqılıq havalı qilişini körüstüdü. İqtisadının tərəqi qilişiğe əgişib, şundaqla avamının baylıq, başquruş və varislik qiliş ehtiyacığı maslışış üçün Əxtələb Kanun dəsturu da vəsiyyət havalısının kanuni küşkə iyi işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalisi Əxtələb Kanun dəsturi və havalı kanununun çəklimisiyə uçuraydı. Havalı kanunu da havalı qiliş, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hukukunu havalı qılınğıcığa havalı qılıb, havalı qılınğıcı, havalı qılğıcının məqsidi asasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti yaki alayidi məqsidi üçün malmülükni öz namıda başquruş yaki bir tərəf qiliş hərkitini körüstüdü deyə bəlgiləngən. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı qılğıcı ölgəndin kiyin başlandığalıqı bəlgilinidir. Bu dilo misalı da Dunapendi'nin mal mülkü bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Shaoqiang'ın anısının hazırki ailesi üçün Shaoqiang'ın mal mülkini işleti velişidin ənsirgən. Əgər vəsiyyət havalısı qılsa, Dunapendi özünün qanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş, və beriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təfsili kirgizidu. O ölgəndin kiyin malmülük havalı qılınğan kəsbi havalı qılınğıcı bu malmülükni başqurudu. Havalı qılınğıcı havalı qılınğan məzmunu asasən havalı qılınğan malmülükni başqurudu və bir tərəf qılındı. Mənbətlənğıcı Shaoqiang hər qaysı basquşda erişidiğən havalilik malmülükni pütüşüb Shaoqiang'ın kəlgüsü turmuşunu ünümlü kapalətkə iqi qılıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun dəsturunun 1133-cü maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu kanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini kanunda bəlgiləngən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış doğruluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətkə, kollektivqa ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxskə hədiyə qilish doğruluq vəsiyyət qılsı boludu. Təbii iqilər qanun boyca vəsiyyət havalısı qılsı boludu. Əxtələb Kanun dəsturu da vəsiyyət havalısının qanuni küşki iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluqa əqiqi kapalatı qılındı. Vəsiyyət havalısının turguzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququnu namayan qılıbla qalmasın, cəmiyyətdəki alayıdı kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalətləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalısının turguzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəndlər, meyib zatlarının varislik qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox.
Şunun üçün havalı kılıç ərsidiğen vəsisi bolmağan əhvalda vəsiyyət havalısı ən yaxşı tallaş hesablanıdır.

Vəsiyyətnama bolsa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət hesablanamdı. Cao Youdi'nin çoğ oğlu Cao bilən Lin Xia acıraşqandan keyin oğlu Cao Jini ilib, Wang Yang bilən yeni öy qurdu. Keyin kiçik qızı Cao Lin tuğuldu. Közünü yumup aşqıca 20 yıl ötüb, balalarının həmisi çoğ boldu. Bir qıtımlıq salamətlik təşürtüşdə Cao Rui'ye aşqazan rakının axırqı basqıcı edib diagnoz qoyuldu. Cao Rui qatıq məyuslinib, kesilini davalab saqayt qılıb olmaydıqalıqını bilgəşkə, davalanımən də pulunu istirib qılğısı kəlmək, uyku doğrusu içib hayatını axırlaşdırışını taladı. O, ölüş aldada vəsiyyətnamı qaldırdı. Məzmuni mundaq idi. Kesilimini davalısımı saqaymay mən, haman ölüdüğən işkən. Kündə kesel azabını tartqım kəlmək, hayatımını axırlaşdırışını taladım. Mırasımın həmmisini xotunum Wang Yang və oğlum Cao Ji, qızım Cao Lin'a qaldırdım. Cao Rui vəsiyyətnamiyə imza qoydu, həm də yıl, ay, künni iniq yazdı. Cao Rui vapat bolğandan keyin burunqı xotuni Lin Xia bilən oğlu Cao Ji, Cao Rui'nin mırasını bölüşüşünü tələb qıldı. Wang Yang Cao Rui'nin vəsiyyətnamisini körsətkən bolsumu, Lin Xia vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyət əməz dəb qarıdı. Şu səbəbdən iki tərəfdən otursa da talaş tartış yüz bərdi. Undaqda vəsiyyətnamə öz qolu bilən yazğan vəsiyyətə təvəmmü əməsmü? Bu dilo misali öz qolu bilən yazğan vəsiyyət məsələsigə çetilidu. Öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət mənsidinlə bilinib durudu. Vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyətini körsətdi. Həq tələb qanun dəsturunun bəlgiləməsi əsaslanğanda öz qolu bilən vəsiyyət yazış üçün tövəndiki bir neçə şərt hazırlanışı kerak. Birinci, çoxum vəsiyyət qılğıcı öz qolu bilən yazışı kerak. Başqalar vakalətən yazı bulmaydı. İkinci, vəsiyyət yazğıcı çoxum öz imzasını qoyışı kerak. Başqa usul qollanışqa, məsələn, tamğısını bisiş, barmıqını bisiş yoki tamğısına qoşub barmıqını bisişqə bulmaydı. Üçüncü, çoxum yıl, ay, küllərini iniq yazışı kerak. Yuqurdakı üç şərt hazırlansa, guvahçı bolmasımı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət küşkü iyə edəb bekitilidu. Öz qolu bilən vəsiyyət yazışdə vəsiyyət qılğıcının özü ölgəndin keyin mal mülkini bir tərəf qılış toğrusudakı məxsdi ifadılınışı kerak. Əgər vəsiyyət qılğıcı vəsiyyətini rəsmi usulda yazmay, kündülük xatırsigə ya ki alaqadar xətçəklərdə özü ölgəndin keyin məlum mirasını qandaq bir tərəf qilishnila tılğa alğan bolsa, şu məzmun öz qolu bilən yazılğan vəsiyyət də bekitilməsligi kerak. Bıraq öz qolu bilən yazılğan vəsiyyətdə vəsiyyət degen söz çoxun buluş tələb qılınmaydı. Əgər vəsiyyət qaldırğıcı alaqadar yazma materialda özü ölgəndin keyinki işlərini, cümlədən özü ölgəndin keyin mal-mülkni bir tərəf qılış işini orlaşdırğan. Şundaqla şununqı zid isbatlar bolmağan əhvalda şu yazma material vəsiyyət qaldırğıcı öz qolu bilən yazğan vəsiyyət də bekitilidu. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcilləşdiriş, icra qılışqa dair bir qançı məsələ toğırsıdiki fikrinin 40-cı maddəsidimu, puxralarının vəsiyyət namisidiki özü ölgəndin keyin mal-mülkini bir tərəf qılışqa çetildiğən məzmunlar ölgücünün həqiqi məqsdini ifadiləyən, özü imza qoyğan həm də yil, ay, küllər iniq yazılğan, şunun qızıd ispatlar bolmasa, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda muamili qılınıdu da bəlgiləngən. Bu dilo misalıda Cao Rui vəsiyyətnamını öz qolu bilən yazğan, özünün həqiqi məqsdi ifadiləngən, vəsiyyətnamının astığımı imza qoyğan, həm də yıl ay gününü iniq yazğan, öz qolu bilən yazğan vəsiyyət şərtiyə uyğun. Şunun üçün öz qolu bilən yazğan vəsiyyət qatarda muamili qılışqı boludu. Lin Xia'nın qolu da məzgur vəsiyyətnamədə Cao Rui'nin həqiqi məqsdi ifadiləngənlikini ispatlab berələydiğən dəlil ispatı yox. Şunun üçün Cao Rui'nin mirası vəsiyyətnamisidəki məzmun boyunca bölünüdü. Yəni Wang Yang və oğlu Cao Ji, qızı Cao Lin barlıq mirasqa varislik qılıdı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin Əxt tələb qanun dəsturunun 1134-cü maddəsində öz qolu bilən vəsiyyət yazğıçılar vəsiyyətnamisiga öz imzasını qoyub yıl ay küllərini iniq yazışı kerak deyə bəlgiləngən.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar, Şincan Xalq Nəşriyyatı tərpidin nəşir qılınğan, Varislik baş qədincilikidin qəm qılman namlıq kitabdın ilindi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Zümrət Yasın.
0: Radyo anlıqış dostlar. 6-cı ayının 8-ci günü düşdən kiyin İran İsrailiyəyə qartılğan hərbi hərəkətini toxtatqanlıqını jakarladı. O arqıdın İsrailiyə mu İran qız zərbi verişini vaqtınca toxtatdı.

Hörmətli radio dinləyicilər. İran urşu bu il 2-ci ayının axırında partlayıb hazırgıca 100 gün oldu. Növbətdə Amerika ilə İran söhbəti üzlüksüz təkrar elib verilibdi. Hormuz boğazının qatnaş istiqbalı yenilə eniq emas. Ötən 3 aydan köprək vaxtda urş enerji və pul müamilə bazarı qatarlıq yollar arqılıq davamlıq sırtqı təsir göstərib dünya iqtisadına ağır zərbə elib gəldi. İqtisadi həmkarlıq və tərəqqiyyat təşkilatı, İqtisadi həmkarlıq təşkilatı qatarlıq xalqara təşkilatlarının ən yeni dokladıda bu illik dünya iqtisadının iş gözləməsi tövəllidilib, İran uruşunun kəyinigi sürülüşü dünya iqtisadının iş istiqbalıqa yanımı təsir körsətdi, dəb qaraldı. Hormuz boğuzda qatnaş əsliyi kəlgən təqdirdimu, bu uruşunun çoğunqır təsirdə dünya iqtisadi yanıla uzaq müddətin kiyin andın əsliyi kiliş cəryanını başdan keçirudu. İran uruşunun dünya iqtisadığı bolğan ən bevasta zərbisi energiya bilən təminatı görüldü. Hormuz boğuzudaki tosuluş, Xalqara Energiya Məhkəmisi etqan, dünya neft bazarı tarixidiki ən çoğun köləmlik təminatının üzülüb qilişini kəltürüb çıxırıb, neft qaz bahası və su

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 6-cı ayının 2-ci günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

O, müəllimin mədəd ilham verişi bilən texımı tırışıb öyəndi. İmtihandın yaxşı nəticə bilən ödüb çakırı qağızını tapşırıb aldı. Dadısı onun üçün çəksiz xoşal boldu və tolumu pəxirləndi. Hətta şüncə yıllardan beri ola bilən heç qandaq münasiyyəti yoxdək yürgən apısım onun bilən tən hayacalanğan idi. O, ailəsi də əzəldən hiss qıb baxmığan mehri muhabbət və illiqliqini hiss qaldı. Onun əmdi heç qandaq ximi və xapılıqı qamığan idi. Şu minutda o, özünü çəksiz bəxtlik hiss qaldı. Ondaqda, bu xil keybiyyat olanın ailəsi də yəni ızcıl davam nişan. Olanın kengi günləri qandaq bola. Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq ədki radio jorunu proqramızı orlaşdırılığın Turğun Mecidinin saat namlıq povestinin davamı da bolsun.

0: 打过长江去，解放全中国！
1: 打过长江去，解放全中国！打过长江去，解放全中国！

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio Stansisinin radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gül Toxti. Danlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

sizni ayıplayan aşı nimelere sinandak işki çıkıdak erim badesiniz bulmandı. Bu akşam keşke tamak vaxtı da az adam erge kündüzdeki edis pişti bulungan köngülsüz işlan dəpbəyende er onunğa ya çakçakı qalıqını ya resmi açıqlan qalıqını belgeli bulmaydıgan tələbbüzda şundaq deyən idi. Az adam baya eri yüzləngende eri akşam uxlaşdın ilgiri onunğa təsəlli biriş onun köngülünü yasaş onu ilhamlandırış üçün deyən gəplə onun kalısta çakmaqdak yalt qılıb peyda bulup onun köz aldını palladı yortu vətkendek buldu. Dehqallanın mu özü güçlük əndişsi ba? Dehqalla əvladını əvlad qolunub adətləngən işləb çıxırış usuldan asallıqçı vaz keçməkdü. Ola hazırqı işləb çıxırış usulunu nəticə əsrlik təcrübə savaqlarını toplaş arqılıq yaratqan. Şundaq bolğan ikən qeyliplaşqan bu bir yürüş usullarını sizdək xaqnın gözü kiçik göründüğən bir ayalının gebi bilən bıraqlı özgər tələmdi. Sizning tünü günkidek ahvalığı yolu kışınızni bir pavkuladı iştigili bulmaydı. Bu bir normal ahval. Bunun üçün sizning köpçilikning aldığı osal ahvalığı düşüp kaldım dep xijalat buluşunuzdun, köngünüzni yerim kılışınızdun, neytinizin yenişinizdun heç bir haciti yok. Ümitsizdin işinizdun bolsa tekim haciti yok. Ulanın şundaq kılışı, əksçi ulanın sizge dikkat kılışkı başlığa alıqını, sizning ma'lum ta'sirga

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yoldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.